0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Құрманғазының ұзақ ақ желең деген күйін Айтолқын Тоқтағанның орындауында тыңдаңыздар.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқа радиосы.
1: Қалған жайдарман орындайтын Дос Мұқасан ансамблі.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың «Арман қыздар» деген әнін Жадыра Арыстанова мен Жұлдыз Нұрқасымованың орындауында тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.

жүрміз.

Таңмен көзін ашатын, әлемге нұрын шашатын, күнмен бірге күліп оянған тыңдаушыларымыздың баршасына қайырлы таң. Амансыздар ма? Таңда не себеп бар дейді? Жаратқанның берген несібесінің бәрі біздің ризығымыз. Сол ризықтан құр қалмаңыз. Бүгінгі күніңіз тек қана сәттілікке, берекеге толы болсын, қымбатты радио тыңдарман. Шалқар таңы бағдарламасы өздеріңізге бар жақсылықты тілейді. Микрофон алдында Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Я, қымбатты тыңдарман, екі күндік демалыстарыңыз ойдағыдай, көңілге керемет бір әдемі естеліктер жинаған тамаша сәтке толы болған шығар деген сенімдеміз. Ал енді жұмыс аптасы басталды, сіздер үшін жемісті де жеңісті болсын. Дәл қазір бізді қай өңір көбірек тыңдап отыр екен, қол көтеріп қойыңыздар. Дәл қазір тыңдаңыз, бізді тыңдап отырғандықтарыңызды SMS арқылы білдіріп қойыңыздар. Жазыңыздар 8700-393-2282. Және де бүгін қымбатты радио тыңдарман, 10 тамыз қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының туған күні. Ғұламаның қай шығармасы, өлеңі жаныңызға жақын? Осы туралы WhatsApp нөмірімізге жазсаңыз болады, 8700-393-2282. Олай болса, кәнеке қол көтеріп қойыңыз. Мен Семей өңірінен немесе сонау Ақтаудан хат жазып отырмын, қазір мен сіздерді Алматыдан тыңдап отырмын деген сияқты белгі жіберіңіздер. Сондай-ақ 10 тамыз қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының туған күніне орай өзіңіздің тілегіңізді және ақынның шығармасын айтып өтіңіз.

сұлтан. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам. Шалқардан.

Көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын, қымбатты радио тыңдарман. Тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Әрине, бүгін ақын, ағартушы, философ, Қазақтың жазба әдебиетінің негізін қалаушы Абай Құнанбайұлының 181 жылдығы, яғни Абайдың туған күні 10 тамыз, дәл осы күнмен таңғы тапсырмамызды, таңғы тақырыбымызды байланыстырып отырмыз. Ұлы ақынның қандай шығармашылығы, қай шығармасы жаныңызға жақын? Кәнеке жазыңыз 8700 393 82. Апта бойына белсенділік танытқан тыңдаушымыз жұма күні арнайы сыйлыққа ие болады. Яғни біздің әріптесіміз Аман Тасқанның Айнадай атты жууға арналған химиялық өнімдері, бір бокста 5 зат бар, киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар, өзіміздің отандық өнім, отандық өнімді қолдайық. Дәл осы өнімдерді сіз бір боксты ұтып алғыңыз келсе, онда апта бойына белсенділік танытыңыздар. Дәл қазір Инстаграм парақшасына aynadai.kz деп жазыңызшы, өнімдермен толықтай танысып шыға аласыз. Сондықтан да кәнеке белсенді болуға баршаңызды шақырамыз. Оның үстіне, қымбатты радио тыңдарман, мен сіздерге сауал жолдадым. Қай өңір бізді көбірек тыңдап отыр, қол көтеріп қойыңыз деп. Сондықтан да бүгін 10 тамыз Қазақстанда ресми түрде атап өтілетін ұлы ақын, ойшыл, ағартушы және қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы Абай Құнанбайұлының туған күні, Абай күні мерекесі тағы да құтты болсын дейміз. Сол кісінің шығармашылығы туралы жазыңыз, қай шығармасы жаныңызға жақын, сол туралы айтып өтсеңіз де болады. Ал енді Мереке Мырза, біздің тұрақты тыңдаушымыз, қайырлы таң, ұлы Абай күні құтты болсын дейді. Мереке Астанадан, деп бұл кісі мінекей таңғы серуенде жүрген шығар деп ойлаймын. Дәл қазір Шалқар радиосымен бірге екен және Абай күнімен құттықтап жатыр. Ал Алтай есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң, шежірелі шалқарым деп қысқада нұсқа хат қалдырады. Жұмагүл тыңдаушымыз, мен Алматыдан сіздерді тыңдап отырмын дейді. Рышан Жакина, үнемі бізбен бірге ғой бұл кісі. Қайырлы таң шалқарым, күндеріңіз сәттілікке толы болсын деп бар қазаққа әдемі таңғы тілегін жолдап жатыр. Айтпақшы, осы Айнадай атты отандық өнімді өткен аптада ұтып алған біздің Азизат ханым, сол кісі апта бойына белсенділік танытты да, мынау әсіресе әйел адамдарға өте қатты қажет. Үйдегі мынау біз асханада болсын, тазалық дүниелер жақсы көреміз ғой. Сондықтан да мына керемет тазартқыш гелдер мен жаңағы санузелге, еденге арналған өнімдерді ұтып алды. Айзат ханымды тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Бұл кісі бізге хат жазып жатыр. Дәл қазір әсем әнге кезек берейік, одан кейін Айзат ханымнан келген хатты оқимыз. Сонымен, қымбатты радио тыңдарман, WhatsApp нөмірімізді қайталаймыз. Бүгінгі таңғы тақырыпқа қатысты жазыңыз 8700 393 82. Бүгін 10 тамыз, Қазақтың ұлы ақыны, ғұлама Абай Құнанбайұлының туған күні құтты болсын.

Қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын, қымбатты радио тыңдарман, таңғы көңіл күйлеріңізді көтеріп, қашанда әрбір іске, оң қадаммен, өмірге деген махаббаттарыңызды жоғалтпаңыздар. Және әрбір атқан таң сіздерге бақыттың бастауы болсын. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Бүгін 10 тамыз, Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының туған күні. Ендеше ғұламаның қай шығармасы жаныңызға жақын? Жазыңыз. Айзат ханымды айттық, өткен аптаның жеңімпаз яғни айнадай атты мынау химиялық өнімдерге арналған әдемі боксты ұтып алған жеңімпаз. Сіз де қымбатты тыңдарман осы апта бойына белсенді болуға тырысыңыз. Азизат ханым былай дейді: амансыздар ма елім, шалқармен оянып тіршілікке кірісіп жатырмыз. Әуендерді тыңдап әрине дейді, ұлы Абай атамызды оқымаған адам кем деген болар. Өйткені мектеп кезден бастап жатталып жүрген өлеңдері әрқайсымызды жүрегімізде сақталған. Қай өлеңін алмасақ та Абай атамыздың бәрі терең, мағыналы, жатқан философия ғой ол кісінің шығармашылығы. Мен айтар едім, қазақтың нағыз психологы деп. Ұлы Абайдың туған күніне орай көптеген іс-шаралар өтеді бүгін. Қанша оқып жүрсек те Абайды әр оқыған сайын басқа қырынан танып білесің. 45 қара сөзі болсын, өлеңдері, бәрі-бәрі философия жатқан өмірлік ұстаз әрқайсымызға түсіне білсек. Өмір туралы да, махаббат туралы да, достық туралы да бәрі керемет дейді анық жеткізген Айзат ханым деп. Мінекей бүгінгі тағырымызға байланысты, яғни ғұлама Абай Құнанбайұлының туған күніне байланысты өзінің пікірін осылайша өрнектеген екен. Ал бейбіт тыңдаушымыз Бейбіт Сағиұлы Алматыдан жазып жатыр: қайырлы таң құрметті шалқарым деп қысқада нұсқа бізбен амандасқан екен. Жұмагүл Батайқызы: қайырлы таң шалқарым, Абай ақынды мектеп жасынан жаттап өстік. Жаз, күз, қыс, бес асыл іс деп білетін, әкелетін өлеңдерді білмейтін менің замандастарым жоқ шығар деп ойлаймын. Абай ақынды кеңес кезінің өзінде ақ бүкіл дүние таныды. Қазақты Абай арқылы таныды десек болады. Мен барлық шығармаларын қайталап оқып отырамын. Желсіз түнде жарығай әні, балаларым кішкене кезінен ақ бесік жырына айналған. Баламның төсегінде терезеден ай қарап тұрғанда ыңылдап осы өлеңді айтсам, тыңдап ұйықтап кететін еді үнемі дейді. Мінекей Жұмагүл ханым қандай тамаша өзінің ойын әдемі жеткізген екен. Сондай ақ Амалбек есімді біздің тұрақты тыңдаушымыздан да жазба келіп жатыр. Ассалаумағалейкум, қазағымды ән мен күйге шалқытқан шалқарым. Ассалаумағалейкум қазақ елім, арайлап атқан таңымыз елімізге амандық, жұртымызға тыныштық сыйласын. Жаратқан ием жар болып амандығын, берекесін бергей деп. Мінекей Амалбек мырза алдымен бар қазаққа әдемі таңғы тілегін жолдайды, одан кейін әлі де таңғы тақырыпқа қатысты пікірін жеткізуге, толықтыруға тырысып жатыр. Қазір әсем әнге кезек береміз, одан кейін қымбатты радио тыңдарман, таңғы тақырыпты айта өтейін. Бүгін ақын ағартушы Абай Құнанбайұлының туғанына 181 жыл. Ендеше осы ұлы ақынның қай шығармашылығы жаныңызға жақын?

0: 10 тамыз Абай күні құтты болсын, қымбатты радио тыңдарман. Ұлы ойшылдың шығармашылығы әрине қазақ халқына әрқашанда рухани қызмет ететіні сөзсіз. Өйткені Абай мұрасы мәңгілік деп білеміз. Абай шығармашылығына қаншалықты жақынсыз? Жалпы ғұламаның өлеңі, қай шығармашылығы сізге жақын? Сол туралы айтыңыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Осы ретте Абайдың 15-ші қара сөзіне кезек берсек деп отырмыз. Кәнекей, бірге тыңдайық.
1: Абайдың қара сөздері. Он бесінші сөз. Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің, менің білуімше, бір белгілі парқын көрдім. Әуел пенде адам болып жаратылған соң, дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмай. Сол қызықты нәрсесін іздеген кезі, өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалып, сонда есіт адам орынды іске қызығып, құмарланып іздейді екен дағы, күнінде айтса құлақ, ойласа көңіл сүйсінгендей болады екен. Оған бұл өткен өмірдің өкініші де жоқ болады екен. Егер кісі орнын таппай, не болса сол бір баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып, өмірінің қызықты, қымбатты шағын ит қорлықпен өткізіп алады екен дағы, күнінде өкінгені пайда болмайды екен. Жастықта бұл қызықтан соң және бір қызық тауып алатын кісімсіп, жастығы тоз бастай, буыны босамастай көріп жүріп, бірер қызықты қуғандақ мойны қатып, буыны құрып, екінші талапқа қайрат қылуға жарамай қалады екен. Үшінші, әрбір нәрсеге қызық бақтық. Ол өзі бойға құмарлық нәрсе екен. Әрбір құмарлық өзіне бір түрлі дерт болады екен. Уа, әрбір құмар болған нәрсеге жеткенде, яки әнеміне жетер жетпес болып жүргенде, бір түрлі мастық пайда болады екен. Әрбір мастық бойдан оғатты көп шығарып, ақылдың көзін байлап, төңіректе қараушылардың көзін ашып, ананы мынаны дегізіп, бойды сынататұғын нәрсе керек екен. Сол уақытта естігісілер үлкен есі шықпай, ақылды қолдан жібермей, бойын сынатпай жүріп ізденеді екен. Есер кісі ер тоқымын тастап, бөркі түсіп қалып, етегі атының артын жауып кетіп, екі көз аспанда, жынды кісіше шаба беруді біледі екен, соны көрдім. Егер естігісілердің қатарында болғын келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ақиретке, не дүниеге жарамды, күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіппісің. Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыппысың.

Ұлы Абайдың шығармашылық мұрасы халқымыздың ғасырлар бойы маңызын жоймайтын рухани қазынасы деп білеміз. Әрине бүгінгі Абайдың 181 жылдығы тағы да құтты болсын. Баршаңыз осы ғұламаның қай шығармашылығын ерекше сүйіп оқисыз, сол туралы жазсаңыз болады. Әрине көптеген жазбалар келіп жатыр 8700-393-22-82. Енді сіздерден келген хаттарға кезек берсек деймін. Әйгерім тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме шалқар радиом, менің дейді қалдарыңыз қалай ай деп еркелетіп жатыр. Бейбіт тыңдаушымыз Сағиұлы Алматыдан жазуда, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Осы екі жолдың өзінде бүкіл өмір тәлімі мен тәрбиесі тұр деп білемін. Абай дара, Абай дана ғой дейді Бейбіт мырза. Мінекей бүгінгі таңғы тапсырма, таңғы тақырыпқа қатысты ойын айтуда. Ал Амалбек тыңдаушымыз, ұлы Абай атамыздың туған күні құтты болсын. Абай шығармашылығы қазақ халқының рухани болмысының шыңы, өлмейтін сөз өнерінің асыл қазынасы. Ақын өлмей тұғын артына сөз қалдырған деп өз айтқан ғой дейді. Дәл өзінің сипаттамасы деп көрсетіпті. Бибігүл Өмірзаққызы, қайырлы таң шалқар радиосы. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Сіздерді Ақтөбе қаласынан тыңдап отырмын. Абай атамыздың барлық шығармалары ұнайды. Әсіресе әнімен айтылатын көзімнің қарасы, желсіз түнде жарығай, қараңғы түнде тау қалқып, айттым сәлем ғаламқас, Татьянаның әні, сегіз аяқ, жүрегімнің түбіне терең бойла, тағы сол сияқты көптеген өлеңдері ұнайды. Ал 45 қара сөзінің жөні бір басқа ғой шіркін. Керемет дана атамыздың әр шығармашылығы әрбір қазақ баласының санасын оятады десек қателеспейміз. Бүгін Ақтөбе қаласында да Абай күніне орай Абай дана, Абай дара қазақта атты әдеби танымдық мерекелік шара өткелі жатыр. Облыстық, қалалық кітапханалардың танымдық әрі шығармашылық алаңдары жұмыс істеп, Абай мұрасын насихаттайтын көрмелер, поэзия алаңдары, интерактивті викториналар, ұлттық ойындар мен Абай әндеріне арналған караоке алаңдары көпшілік назарына ұсынылады деп күтілуде. Бұйырса осы шараға барып, қатысқым келіп отыр. Абай атамыздың жолын жалғастыратын болашақ ұрпағымыз көбейе берсін деп тілеймін дейді мінекей Бибігүл ханым. Сонау Ақтөбе өңіріндегі бүгінгі Абай күніне орай ұйымдастырылатын шаралар туралы шолып өткен екен, қандай тамаша, сізге алғыс айтамыз. Күләния есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң шалқар радиосы. Бүгінгі тақырып ұлы ақын жазушы Абай туралы екен. 45 қара сөзі бар, күз қыс жел үстінде жарғай және көптеген аудармалары бар ғой дейді. Абай көзімнің қарасы, жел үстінде жарғай әндерін жиын тойларда әлі де сүйіп тұрып айтамыз. Абай шығармашылығы жаныма жақын деген екен. Жанар Манақбаева бізден Қызылорда өңірінен үнемі хат жазып отырады бұл кісі. Бүгін ақын ағартушы Абай Құнанбаевтың туғанына 181 жыл. Қара сөздері, ғылым таппай мақтанба, сегіз аяқ, жасымда ғылым бар деп ескермедім. Мінеке қай шығармасын алсақ та өмірдің өзін баяндайды. 150 жыл өтсе де өзектілігі жоғалған емес, жұмысы жоқтық, қарны тоқтық, аздырар адам баласын дейді. Сол заманда біреуден біліммен басқамен оза алмайсың деп ескертті. Абай атамыз, Абайдай атасы бар қазақ бақытты деп білемін. Білімді болайық, жас ұрпақ дейді мінекей Жанар Малықбаева да өзінің пікірін, ойын айтқан екен. Сол сияқты әлі де Мәзім Шотанқызы, Толқын Нұржауовасында тұрақты тыңдаушыларымыз бүгінгі таңғы тапсырмамызға қатысты, таңғы тақырыбымызға қатысты ойларын жеткізіп жатыр. Қымбатты тыңдарман, сіздер де жазыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8700-393-22. Бүгін 10 тамыз қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың туғанына 181 жыл. Кәнекей, ғұламаның қай шығармасы жаныңызға жақын, жазыңыз, ойыңызбен бөлісіңіз.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

Иә, қымбатты радио тыңдарман, бүгін 10 тамыз қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының туған күні. Дәл осыған байланысты таңғы тақырыпты да алып отырмыз. Апта бойына белсенді болуға тырысыңыздар, өйткені жұма күні жеңімпаз анықталады. Жақында ғана шыққан Айнадай атты отандық бренд бар. Бір бокста бикештерге ұнайтын 5 зат, кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Елімізде өндіретін Айнадай атты бренд бізден болса, таңғы оң тақырыпты орындау, тапсырманы орындау сізден болсын. Өзіміздің өндірісті бірге қолдайық. Сондықтан да дәл қазір Instagram парақшасына aynadai.kz деп жазыңыз да, сол өнімен танысып шықсаңыз болады. Апта бойына белсенді болыңыздар. Осы аптаның жұмасында жеңімпаз анықталады. Олай болса, бізге хат жазып жатқан Мәзім Шотанқызы, армысыз қазақ елім және сүйікті радиом ақшалқарым, Абай күні құтты болсын. Абайды мектеп табалдырығынан бастап оқып, өлеңдерін жаттап өстік. Әр өлеңі, әр сөзі түсіне, оға білген адамға бойға шабыт, ойға ой салатын тура жолға салары анық. Қазақ барда Абай бар, Абайды танушылар бар. Біз бақытты елміз, сол бақытымыз баянды болсын. Ата бабаларымыздың салып берген дара жолынан адаспай, тек қана алға баса берейік. Мына кішкентай ғана жиенім дейді, Абай танушы деп ат қойдым. Жақсы сөз жарым ырыс, лайым солай болсын дейді. Мінекей Абай кітабын қолына ұстап отырған кішкентай балапанның суретін Мәзім Шотанқызы бізге жолдаған екен. Ал енді Толқын Нұржауова, қайырлы таң Шалқар радиосы таңғы серуеннен енді келе жатыр едім. Үй тапсырмасын енді ғана естіп жатырмын. Мен Абайдың өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, бес дұшпанын білсеңіз деген ұстанымын жанымда сақтаймын дейді. Бүгін біздің отбасымыз үшін ерекше бір күн, анам мен әкемнің бас қосқан күні 1970 жылы 10 тамыз. Және де сіңілім Майра мен күйеу балам Ернұрдың бас қосқан күні олар 1999 жылы 10 тамызда деп көрсеткен екен. Жалпы қуаныштарыңызды күндізгі сағат 13:00 жайдарман құттықтау бағдарламасында жолдай аласыздар. Мен Мөлдір Жамбаева, қымбатты радио тыңдарман, өздеріңізбен қоштаспаймын. Келесі сағатта қайта тілдескенше, бүгінгі 10 тамыз Абай күні тағы да құтты болсын дейміз. Ұлы ойшылдың шығармашылығы қазақ халқына әрқашанда рухани қызмет ете берері сөзсіз, өйткені Абай мұрасы мәңгілік деп білеміз. Қымбатты радио тыңдарман, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар, әсем ән тыңдайық.

0: Елордада сағат 8.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

Армысыздар, таңымыз нұрлы, күніміз шуақты, ісіміз берекелі, тіршілігіміз тындырымды болсын. Шалқар радиосының Шалқар таңы бағдарламасы баршаңызға тек қана амандық тілейді. Тамыз айының 10-шы күні сіз ойлағаннан да тамаша берекелі өнімді өтсін. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Иә, қымбатты радио тыңдарман, бүгін 10 тамыз қазақтың бір туар ұлы, ұлы ақын, дана, ғұлама, қазақ әдебиетінің шоқтығы биік ірі тұлғасы Абай Құнанбайұлының туғанына 181 жыл. Ендеше Абай күні құтты болсын. Баршаңызға тек қана амандық тілей отырып, алдағы бір сағатты Абай шығармашылығына арнауға тырысамыз. Өздеріңізде хат жазып, пікір жазыңыздар, яғни Абай шығармашылығы жаныңызға қаншалықты жақын, қай шығармасын сүйіп оқисыз? WhatsApp нөміріміз 87003932.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

0: қайырлы таң, Алматы.
1: Қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын, қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі күндеріңізге тек қана сәттілік, амандық, жақсылық тілейміз. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. 10 тамызда қандай тарихи оқиғалар орын алды? Бүгін халықаралық биоотын күні. Мерекенің тарихы 1893 жылғы 10 тамыздан басталады. Бұл күні биодизель отыны алғаш рет пайдалануға берілді. Қозғалтқыш жер жаңғақ майымен жұмыс істеді. 1539 жылы Франция королі 1 Франциск елдің мемлекеттік тілі француз тілі деп жариялады. 1833 жылы Ақштағы Чикаго қаласының негізі қаланды. Алғашқында бұл қаланың орнында 200 адам қоныстанған Үнди Сити ауылы болды. 1876 жылы Канададағы Онтарио қаласында алғаш рет халықаралық телефон қоңырауы шалынды. Сондай 1959 жылы Павлодар облыстық атқару комитетінің шешімімен облыстық балалар кітапханасына ақын ағартушы Сұлтанмахмұт Торайғыровтың есімі берілді. Ал 1995 жылы Семей қаласында Абайдың жаңа мәдени тарихи және аумақтық мемориалдық кешені салтанатты түрде ашылды. Ал 2005 жылы Алматыда қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 160 жылдық мерейтойы аталып өтті. Ал 2010 жылдың дәл осы күнінде Талдықорған қаласында спорт сарай алдында қазақтың ұлы ақыны композитор Сүйінбай Аронұлына арналып ескерткіш орнатылды. 2016 жылы Құнанбай фильмі 12 қазан халықаралық мұсылман киносы фестивалінің негізгі конкурстық бағдарламасына қатысты. Сондай-ақ 10 тамызда Қазақстанда кімдер өмірге келді? 1845 жылы Қазақтың ұлы ақыны, философ, ағартушы Абай Құнанбаев дүние есігін ашты. 1874 жылы алғашқы қазақ журналистерінің бірі ақын қоғам қайраткері Елеусіз Бұйрин дүниеге келді. Ал 1944 жылдың дәл осы күнінде сәулет докторы, профессор, Қазақстанның құрметті сәулетшісі Болат Құспанғалиев өмірге келген екен. Сондай-ақ 1948 жылдың дәл осы күнінде композитор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Халықаралық өнер академиясының корреспондент мүшесі, сондай-ақ Досмұқасан ансамблінің негізін қалаушыларының бірі, дәл осы атаңызға айналған коллективті әлі күнге дейін 59 жылдан бері сақтап келе жатқан аңыз адам, композитор, академик Мұрат Құсайыновтың туған күні екен. Мінекей, қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі 10 тамыз Абай күні тағы да құтты болсын дейміз. Мұрат Құсайынов мүшелік ететін Досмұқасан тобының орындауындағы әсем әнге кезек берейік.

Танымы терең талғамы таудай тыңдарман, амансыз ба? Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Биыл ақын, ағартушы, философ, қазақтың жазба әдебиетінің негізін қалаушы Абай Құнанбайұлының туғанына 181 жыл. Қазақ халқының ұлы ақыны дара тұлға 1845 жылы Семей облысының Абай ауданында туған. Абайдың әкесі Құнанбай аға сұлтан болған өз елінің беделді адамы. Шешесі Ұлжан қайырымды, мінезі жұмсақ, тілге бай адам болған деседі. Әжесі Зере мен анасы Ұлжан Абайға ертегі, аңыз әңгімелерді айтып, қазақтың ауыз әдебиетімен таныстырып отырған. Молдадан 3-4 жыл оқығанда зеректігі байқалып, әкесі соны оны Семейдегі Ахмет Риза медресесіне оқуға жібереді. Медреседе ол 4 жыл оқығанда араб, иран, орта Азия классиктерінің шығармаларымен танысқан. Әкесі Абайды ел басқару ісіне бейімдеу үшін оқудан қайтарып алады. Семейде жүргенде орыс тілін үйрену үшін 3 ай орыс мектебінде оқиды. Өзі де билер үлгісінде шешен сөйлеуге жаттығады. Өлең жазуға бала жасынан әуестенгенімен, бірыңғай өлең жазуды 40 жасынан бастаған екен. Әрине, Абай даналық мәйегін меңгерген, бүкіл көшпенділер дүниетанымын, рухани болмысын, парасатын көреген ойының мүмкіндіктерін танытқан. Сол арқылы бүкіл адамзат санасының дамуына айрықша үлес қосқан дара тұлға деп білеміз. Реті келгенде шығармашылық әлеміне бойлап, дәл қазір Абайдың 20-шы қара сөзін бірге тыңдайық.

Абайдың қара сөздері. Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгерілмейді. Әнде де бір іс бар жалығу деген. Ол тағдырда адам мен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өзі тапқан емес, оған егер бір еліксе, адам баласы құтылмағы қиын. Қайрат танып, сілкіп тастап кетсең де, ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгел ойлы адамның баласы, осы адам баласының жалықпайтұғы нәрсесі бар мекен. Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да көңіл аз ба, көп пе жалығады. Оның үшін бәрінің айыбын көреді, баянсызын біреді, көңілі бұрынғыдан да суи бастайды. Дүние бір қалыпта тұрмайды, адамның қуаты өмірі бір қалыпта тұрмайды. Әрбір мақұлыққа Құдай тағала бір қалыпта тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпта тұрады? Бірақ осы жалығу деген, әрнені көрмек деген, көп көрген, дәмін, бағасын, бәрінің де баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Соншалық өмірдің баянсызын, дүниенің әрбір қызығының ақырының шолақтығын көрген білгендер тіршіліктен де жалықса болады. Бұлай болғанда ақымақтық, қайғысыздық та бір ғанимат екен деп ойлаймын. Абай.

0: Шалқар радиосын жанына сергеткен баршаңызға тек қана амандық тілейміз. Қадірлі тыңдарман, бүгін 10 тамыз ұлт руханиятының темірқазығы Абай Құнанбайұлының туған күні. Президент Қасым Жомарт Тоқаев өзінің Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан атты мақаласында ғұлама Абай қазақ топырағынан шыққан әлемдік деңгейдегі кемеңгер. Ол күллі адамзат баласына ақыл ойдың жемісін сыйлады деп дара президенттің даналық орнын айқындап көрсеткен еді. Расында ұлы ақын өз шығармашылығында насихаттаған еңбексүйгіштік, білімге деген құштарлық, ізгілік пен парасаттыққа зейін қойып, тәрбие алу бүгінгі күні алға қойған міндеттердің бірі. Хакім Абай айтқан ізгі құндылықтар өміршеңдігін жойған емес. Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған деген сөзімен өзіне ескерткіш қалап, ұрпағына өшпес өнеге, өлмес білімді асыл мұра етіп қалдырған ұлы Абай әлемі әрине шексіз әлем. Ендеше қадірлі тыңдарман, баршаңызды мән-маңызы жоғары рухани мерекемен шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Осы тұста Қазақ және Шалқар радиоларының алтын қорында сақталған Абай ұлағаты хабарын диктор Аманжан Еңсебайұлының оқуында тыңдасақ. Үзінді тыңдайық.
1: Атадан қалған асыл сөз.

шет қонған ағайын жек көрінішті. Шілденің ыстық күндерінің бірінде Құнанбайдың оспаны құдық басында астауға үймелеп тұрған жылқыларды көріп суарайын деп жанына Әубәкірді ертіп құдық жаққа бара жатыпты. Ысмағұлдың Құнанбайдың айғыз деген кіші әйелінен туған баласы, соның бір бұқасы бар екен, жолшыбай сол оспанға жүгіріпті. Сонда оспан екі қолымен екі мүйізінен ұстап алып мойнын қайырып бұрап жығып тастапты. Әубәкірге: «Бар да ауылға хабарла, бұқаны тез бауыздап алсын, енді қайтып тұра алмас» депті. Ертеңіне Смағұл оспанға өкпелеп: «Менің бұқамды әдейі өлтірді» деп ешкімге айтпай шешесінің айғыздың төркініне нағашысына көшіп кетіпті. Оспан артынан іздеп өзі барса да кісі жіберсе де келмей қойыпты. Ең соңында Абай арнап хат жазып кісі жіберіпті. Абайдың: «Тау жебелеп жортады көк бөрілер, одағы ат артына бөктерлер, қиыр жайлап шет қонған ағайындар талай жанның көзіне жек көрінер» деген бір ауыз өлеңі Ысмағұлға тоқтау салыпты дейді. Қиясбайдың есебі. Абайдың Қожа Насыр мінездес Қиясбай деген досы болған. Бірде Абай үй ішімен есеп жөнінде әңгімелесіп отырса, «Абай аға, сіз осы есеп білесіз бе?» деп сұрапты. Қиясбай қасында шынтақтап жатып: «Аздап, Қиясжан» депті Абай. «Ал аздап білсеңіз, 200 ешкінің мүйізі қанша болады?» «400 болады да». «Пәлі, Абай аға, сен де есеп білем деп мақтанасың ау» депті Қиясбай. «Сонша көп ешкінің мүйізі жоқ, тоқалы, мүйізі сынған кемтары болмай ма екен» деп мырс еткенде үй іші де ду күліпті. Абайдың тәрбиесінде өскен тазбала қатпа бірде атқосшы болып жүріп байлар бас қосқан бір жиынға тап келіпті. Ел билерінің ішінде Тойшыбек деген басы таз бай да бар екен. Ол басының таз екенін жасырып, бұл жөнде сөз шыға қалса үйде отыра алмайтын болса керек. Өзінен дәрежесі төмендерге атқосшыларға маза бермейтін тілі ащы, тынымсыз адам екен. Бір шонжар отырып қатпаға: «Әй таз, бар ана атты қара» депті. Сонда қатпа бала жұлып алғандай: «Үлкен тазға айтасыз ба, жоқ әлде кіші тазға айтасыз ба» депті. Үй толы жан ду күліпті. Бұған шыдамаған Тойшыбек не дерін білмей үйден ата жөнеліп.

Ісіңіз өнімді болсын, күніңіз көңілді болсын, қымбатты радио тыңдарман. Тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. 10 тамызда елімізде Абай күні аталып өтеді. Ұлы ақын, ойшыл, ағартушы әрі композитор Абай Құнанбайұлының туғанына 181 жыл толуына орай республика бойынша 350-ден астам мәдени, ғылыми танымдық, білім беру және спорттық іс-шаралары ұйымдастырылады екен. Абай мұрасы әлемдік деңгейде кеңінен танылған. 1995 жылы ақынның 150 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде аталып өткен болатын. Сондай-ақ Семейде Абайдың мемлекеттік музей-қорығы да атаулы күнге арнайы бағдарлама әзірлепті. 10 тамызда мұнда Абай бейнелеу өнерінде және Абайдың өмір деректері көрмелері ашылады. Сондай-ақ IDB квест пен Абай әндерінің фестивалі ұйымдастырылып, ұлы ақын Абай ұлдары мен ескерткішіне гүл шоқтары қойылады. Ал енді 10 тамызда Алматыда мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырмасымен ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен түсірілген алғашқы кітап деректі фильмнің ресми тұсаукесері өтеді екен. Сондай-ақ Абай күніне арналған іс-шаралар Бейжіңде де ұйымдастырылады. 10 тамызда Қазақстанның мәдени орталығы Цинтай музейімен бірлесіп Абай ұлы тұлға дөңгелек үстел өтеді екен. Астанада да ауқымды бағдарламалар өтеді әрине. Бұл тұрғыдан алатын болсақ, сағат 9:00 Абай ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімі өтеді. Ал Қазақстан Республикасы Ұлттық академиялық кітапханасында сөз өнері, жасампаз жас қалам атты жас жазушылардың республикалық форумы ұйымдастырылады екен. Сондай-ақ бүгін қала әкімдігі алдындағы амфитеатрда Желсіз түнде жарығай атты әдеби музыкалық кеш ұйымдастырылмақ. Алматыда әдеби және ағартушылық бағыттағы іс-шаралар да жалғасын табады. Ал Шымкентте поэзиялық және танымдық бағдарламалар ұйымдастырылып, Хәкім Абай музейінде ашық есік күні өтеді. Тақырыптық көрме мен экскурсиялар жалғасын табады. Мінекей қымбатты радио тыңдарман, ұлы Абайдың шығармашылық мұрасы халқымыздың ғасырлар бойы маңызын жоймайтын рухани қазынасы. Ендеше бүгінгі 10 тамыз Абай күні тағы да құтты болсын.

Иә, қымбатты радио тыңдарман, ұлы Абайдың шығармашылық мұрасы халқымыздың ғасырлар бойы маңызын жоймайтын рухани қазынасы деп білеміз. Заман өзгеріп, қоғамдық санада басқаша қалыптасса да, бұл қазына өзінің жаңа бір қырларымен жарқырай ашылып, қадірін арттыра түсетініне Абайдан кейінгі уақыт айқын көз жеткізді. Қарап отырсақ, бүгін ақын, ағартушы, философ, қазақтың жазба әдебиетінің негізін қалаушы Абай Құнанбайұлының 181 жылдығына орай сіздердің де қаншама хаттарыңыз келіп түсті. Таңғы сағат 7-ден бастап әдемі лебіздеріңізді жаздыңыздар. Ұлы ғұламаның шығармашылығына қаншалықты жақын екендігіңізді жеткізіп жатырсыздар. Қымбатты радио тыңдарман, тағы да айта өтейік, бүгінгі Абай күні құтты болсын. Еліміздің әр өңірінде, түкпір-түкпірінде Абай күніне арналған түрлі шаралар, рухани кештер, дәріптеу шаралары өтеді екен. Құтты болсын дейміз. Ал енді осымен бүгінгі бағдарламамыз, бүгінгі сағатымыз аяқталды. Өздеріңізбен бірге болған мен Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ісіңізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілейміз, қымбатты тыңдарман. Ал енді құттықтау хатын, бүгінгі туған күн иелеріне қатысты жазбаларыңызды сіздер күндізгі сағат 13:00-де жібере аласыздар. Жайдарман құттықтау бағдарламасының WhatsApp нөмірін дәл қазір жазып алыңыз. 8700-393-2282. Шаңырақтарыңызға таусылмас табыс, бітпес береке тілеуші Шалқар радиосының Шалқар таңы бағдарламасы. Мінекей, қымбатты радио тыңдарман, эфирде қайта тілдескенше аман сау болыңыз, бүгінгі күніңіз көңілді, ісіңіз өнімді болсын.

Жүргізуші асықпа, шалқармен жолға шықпа, жылдамдықты асырма, отбасың бар қасыңда. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 9.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің «Алатау» деген әнін Жігер тобының орындауында тыңдаңыздар.

Бұқар радиосы «Сұлу саз» «Көркім сөз» асқа ғанның арнасы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелер бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: күмбірлеген күй толып тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Шашубайдың әні «Аққайың» орындайтын Ардақ Исатаева.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бүгін Абай күні. Президент атаулы датаға орай қазақстандықтарды құттықтады. Абай елімі рухани шамшырағымыз, айнымас темірқазығымыз. Ақын жұртшылықты толғандыратын көкейкесті мәселелерді бүкпесіз айтып, халқымызды бейғамдық пен жалқаулықтан аулақ болуға шақырды. Хакімнің толық адам идеясы әрбір азаматты рухани кемелденуге үндейтін және ешқашан өзектілігін жоғалтпайтын мазмұны терең тұжырым. Біз қоғамда жаңа этиканы қалыптастыру, ұлттық бірегейлікті нығайту және гуманистік идеяларды дәріптеу барысында әрдайым Абайға жүгінеміз. Ұлы ақын халықтың болашағы үшін білімпаздық, еңбекқорлық, жауапкершілік сынды қасиеттер өте маңызды екенін ұғындырды. Көрегендік танытып, жұртты бірлік пен келісімді сақтауға шақырды. Абай қара сөздерінің тағылымы қазіргі Қазақстанның құндылықтарымен толығын төседі. Адал азамат, таза Қазақстан, заң мен тәртіп тұғырнамалық идеялары Абай армандаған берекелі қоғамның берік негізі. Сондықтан біз әділетті, озық әрі қуатты Қазақстанды құрып жатырмыз делінген мемлекет басшысының құттықтауында. Айта өтейік, ұлы ақын, ойшыл, ағартушы әрі композитор Абай Құнанбайұлының 181 жылдығына орай республика бойынша 350-ден астам мәдени, ғылыми танымдық, білім беру және спорттық шара ұйымдастырылады. Қоғамдық саясат институты сайлау қарсаңында елдің 17 өңірі және Астана, Алматы, Шымкент қалаларында 18 жастан асқан азаматтар арасында жүргізілген сауалнама нәтижесін жариялады. Оған сәйкес респонденттердің 89.4% алдағы сайлау туралы хабардар. Сұралғандардың 34.2% естігенін, бірақ егжей-тегжейлі білмейтінін айтқан. Сондай-ақ сауалнамаға қатысқандардың 72.3% дауыс беруге баратындарын жеткізді. 11.9% бармайтынын ашық айтқан. Сұралғандардың 15.8% әлі шешім қабылдамаған, 0.5% жауап беруге қиналатындарын білдірген. Астанада автотұрақтарды басқару жүйесіне өзгерістер енгізіледі. Қалада заңсыз қойылған көліктерді эвакуациялау күшейтіліп, ақылы тұрақтардың тарифі қайта қаралуы мүмкін. Қазір Елорда жолдарының 30% цифрлық бақылауда. Бұл көрсеткішті 70%-ға жеткізу үшін қосымша 28 аппараттық кешен орнату жоспарланған. Шахан жаңалықтарынан, Израиль премьер-министрі Газаға қатысты бейбіт жоспардың шарттарымен келіспейді. 15 тармақтан тұратын жоспар Америка Құрама Штаттары президенті Дональд Трамптың ұсынысымен түзілген еді. Таяудағы басшысы ортақ мәмілеге келетін күн жақын деп мәлімдеген болатын. Алайда Бениамин Нетаньяхудың өз уәжі бар. Ол Хамас толық тізе бүкпейінше Израиль әскері Газадан кетпейді деп мәлімдеді. Ал құжатта Хамас қаруын біртіндеп тастайды, артынша Израиль сектордан әскерін кезең-кезеңмен шығарады деп көрсетілген. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Ақтауда Каспий теңізінің жағалауында төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері мен олардың отбасы мүшелеріне арналған 112 резорт Ақтау демалыс орталығы ашылды. Нысан еліміздегі алғашқы ведомстволық демалыс аймағы. Жоба аясында барлығы 45 заманауи капсулалық үй орнату жоспарланған. Қазір олардың алғашқы 7-і пайдалануға берілген. Әр үй бір отбасының демалуына арналған және тұрмыстық техника мен қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 68 тиын, евро 541 теңге 26 тиын, ресей рублі 5 теңге 71 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда 35 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Оралда 30 градус нөлден жоғары. Петропавл, Өскемен, Семейде 32, Талдықорған, Павлодар, Қонаев, Қостанай, Ақтау, Қарағандыда 35, Шымкент, Көкшетау, Атырау, Жезқазған, Тараз, Түркістан, Ақтөбеде 38, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Мықты қоғам белсенді азаматтық ұстанымның негізінде қалыптасады. Бей-жай қалмай 23 тамызда құрылтай сайлауына қатысыңыз. Жыр термесі, күй шежіре ән дастан, батырлардың семсеріндей алдаспан, тарихыңды толқыныңнан таратқан ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
3: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
4: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қара малдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
3: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
4: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -55 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
3: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
5: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыковамын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет. Оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқ тұғын. Ұйқым жақсы болды. Енді 3 айдан кейін аяғым сырқырамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер. Мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
3: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 0198 003 E 0005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Атадан қалған асыл сөз. Үш бидің толғаулары. Әз тәукені күллі қазаққа ортақ қан сайлап, сұпы әжіні бүкіл қазаққа пір сайлап, жеті жарғының жосығын қабылдаған ұлы жиын аяқталған соң, жиылған жұртқа төлі әйтеке Қазыбек би үшеуі мынандай ұлағат айтыпты дейді. Уәлеумет депті төлі би, қалай? Осы біздің ортамызда жылқы біткен көп кісінесіп, әйел біткен көп кісімсініп кеткен жоқ па? Жылқы біткен көп кісінесе, ел шетіне бір дүбірдің жеткені болар. Әйелдер көп кісілік айтса, қадірлерінің өткені шығар депті Қазыбек би. Ал әйтеке отырып, ел шетіне дүбір келсе, атыңның жалы панаң болар. Көк сауытың қатын, көк найзаң, балаң болар деген екен. Үй сұртында төбің болса, ерттеулі тұрған атыңдай. Ел шетінде қарияң болса, жазулы тұрған қатыңдай. Жалтылдай деген деп, жастықты сөкпі, бәріңнің шыққан тегің сол. Ар сатып алған атақтан, тер сатып алған мал артық. Сақалын сатқан кәрден, еңбегін сатқан бала артық. Жомарттықта суайттың жомарттығы, молданың дуаға жомарттығы жаман. Жомарттықтың тағы да бір жаман түрі, еркектің жетекке көңілшектігі, әйелдің етекке көңілшектігі. Дуаға жомарт молда малынан қағылар, уәдеге жомарт суайт, абырой арынан қағылар. Жігіттің көңілшектігі атының соры, әйелдің көңілшектігі қатынының соры. Ол өссе ұрпақ, қыз өссе өріс. Дәулетіңнің қадірін ұл өскенде білерсің, абыройыңның қадірін қыз өскенде білерсің. Жарақтыдан құтқарса атың мұра, жалғыздықтан құтқарса қатын мұра. Төсекте қызық көрмеген, тамұқта жаны шошымас, жарғышып бауыры күймеген, ол сүйіп еріні тұшымас. Азынаған айғырды үйірінде көр, аңқылдаған жігітті үйінде көр. Биікке шықсаң көңілің ашылар, жақсы менен тілдессең зейінің ашылар. Аты жаманның арманы кетер, ниеті жаманның иманы кетер, әйелі жаманның мейманы кетер. Алланың сүйгені азан, халықтың сүйгені қазан деп, үш би кезек жырлап, тағы бір рет ел құлағының құрышын қандырған екен.

0: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Бұқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, Махамбет Өтемісұлының күйлерінен концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді «Жауға шапқан» деген күйімен Сәбира Бибатырова ашады.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызды өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. gov.kz платформасындағы ЖСН бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервис арқылы ЖСН енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекенжайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR-коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еркеғали Рахмадиев атындағы Мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрінің орындауында Жұматай Тезекбаевтың «Нәзік жалған» деген шығармасын тыңдаңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылар өзі туралы сайлаушылар тізімдеріне енгізілген деректермен азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелерінде дауыс беретін күнге 15 күн қалғанда, яғни 7 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар әскери бөлімдерде, демалыс үйлерінде, санаторийлік курорттық ұйымдарда, шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда, үздіксіз жұмыс істейтін өндірістер бар ұйымдарда, вахталық әдіспен еңбекті ұйымдастыру орындарында, қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнайы мекемелерде, Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанынан құрылған сайлау учаскелеріндегі сайлаушылар тізімдерімен дауыс беруге 5 күн қалғанда, яғни 17 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар тізімдеріне түзетулер жасау қажеттігі туралы арыздарды сайлау комиссиясы арыз келіп түскен күні қарайды. Оң шешім қабылданған жағдайда сайлау комиссиясы сайлаушылар тізіміне түзетуді немесе тізімге енгізуді дереу жүргізеді. Арыз мақұлданбаған жағдайда азаматқа уәжді шешімнің көшірмесі кешіктірілмей беріледі. Шешімге сайлау комиссиясы орналасқан жердегі сотта шағым жасалуы мүмкін. Шағым келіп түскен күні қаралады. Әрбір азамат өзі туралы деректерді тексеруге және тізімге енгізілмегені, дұрыс енгізілмегені, немесе тізімнен шығарып тасталғаны, сондай-ақ тізімдердегі жіберілген дәлсіздіктер үшін шағымдануға құқылы. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Асқақ рух, асыл қазына, Шалқар радиосы.
4: Жамағат Темірғалиевтің «Сынтас» деген шығармасын Дина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі орындайды.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Қуандық Шаңғытбаевтың сөзіне жазылған Сыдық Мұхамеджановтың «Тербеледі тыңдала» деген әнді Жігіттер квартетінің орындауында тыңдаңыздар.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Әнші композитор шығармашылығы.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, Үкілі Бұрайдың әндерінен концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Алтыбасар деген әнімен Ержан Базарбеков ашады.

0: 얘기가 예까이 얘기가 예까이 얘기가 갓구
1: ендігі кезекте шалқыманын тыңдаңыздар, орындайтын Ербол Айтбаев.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Үкілі Бұрайдың әндерінен концерт тыңдап отырсыздар. Концертіміздің соңында «Қызыл асық» деген әнді Қайрат Байбосыновтың орындауында ұсынамыз.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бақыт Есімова президент әкімшілігінің өтініштерді қарауды бақылау бөлімінің меңгерушісі лауазымына тағайындалды. Мемлекет басшысының тиісті өкімі ақорданың ресми сайтында жарияланды. Бүгін 10 тамыз Абай күні. Атаулы дата 2020 жылы үкімет қаулысымен ресми түрде бекітілген. Биыл ұлы ақын, ойшыл, ағартушы әрі композитор Абай Құнанбайұлының 181 жылдығына орай республика бойынша 150-ден астам мәдени, ғылыми, танымдық, білім беру және спорттық шара ұйымдастырылады. Ұлттық статистика бюросы Абай күніне орай оның есімімен байланысты қызықты деректер жариялады. Мәліметке сәйкес, елімізде Абай есімді 18961 адам тұрады. Абай есімді ең үлкен жастағы қазақстандық 1932 жылы дүниеге келген. 30 бен 34 жастағы тұрғындар арасында Абай есімі ең көп қойылған. Абай есімі жаңа туған сәбилерге де жиі қойылады. Биылғы жылдың алғашқы жартысында 91 балаға осы есім берілген. Басшысының тапсырмасына сәйкес өңірлерде жаңа кәсіпорындар іске қосылды. Атап айтқанда, солтүстік Қазақстан облысында тауарлы сүт фермасы қолданысқа берілді. Онда Германиядан 585 бас асыл тұқымды мал әкелінген. Жыл соңына дейін тағы 660 сиыр жеткізіледі. Ал Абай облысында күнбағыс тұқымын өңдеп өсімдік майын өндіретін зауыт ашылды. Жаңа кәсіпорын тәулігіне 300 тоннаға дейін өнім береді. Сондай-ақ Қызылорда өңірінде жылына 6000 тоннаға жуық сүт өндіретін фабрика жұмысын бастады. Ал Қарағанды аймағында кірпіш зауыты жұмыс істеп тұр. Онда жылына 45 миллион кірпіш өндіру жоспары бар. Жаңа жобалар нарықтағы отандық өнім үлесін ұлғайтып, жаңа жұмыс орындарын ашуға ықпал етуде. Елімізде мектеп оқушыларын профилактикалық медициналық тексеруден өткізу жүйесі жаңартылады. Денсаулық сақтау министрлігі жаңа форматты 1 қыркүйектен бастап барлық мектепке кезең-кезеңмен енгізуді жоспарлап отыр. Жаңа жүйе ерекшелігі профилактикалық тексерулерді толық цифрландыру. Әр оқушыға электрондық денсаулық паспорты жасалып, оның денсаулығына қатысты мәліметтер ақпараттық жүйеге енгізіледі. Бұл балалардың денсаулық жағдайын жүйелі бақылауға және ауруларды ерте кезеңде анықтауға мүмкіндік береді. Министрлік мәліметінше, қазіргі профилактикалық тексеру жүйесі көбіне формалды түрде жүргізіледі. Жаһан жаңалықтарынан, Қытайдың шығысына дельфин тайфуны соққы берді. Соңғы мәліметке қарағанда, дауылдан төнген қауіпке байланысты миллионнан астам адам эвакуацияланған. Тайфун жағалаудағы аудандарға сағатына 150 шақырым жылдамдықпен жеткен. Синоптиктер дерегінше, бүгін Шаньдунь, Хэнань, Хубэй, Аньхой, Цзинсю, Чжэцзян және Шанхай қалаларында жауын құюы мүмкін. Тайфуннан аймақта көлік қатынасы қиында, бір Шанхайдың өзінде 1400-ге жуық әуе рейсі тоқтатылған. Спорт жаңалықтарынан, қазақстандық теннисші Соня Жиенбаева Испанияның Оренсе қаласында өткен W75 санатындағы халықаралық турнирде топ жарды. Әлемдік рейтингте 738-ші орында тұрған отандасымыз финалда WTA рейтингінің 442-ші сатысындағы болгариялық Изабелла Шиниковамен кездесті. 3 сетке созылған тартысты матч қазақстандық теннисшінің жеңісімен аяқталды. Соня Жиенбаева мансабында алғаш рет World Tennis W75 деңгейіндегі турнирдің чемпионы атанды. Бұған дейін ол W15 санатындағы 2 турнирде жеңіске жеткен. Астанада халықаралық болашақ ойындары 2026 турнир аяқталды. Жүлде қоры 4 миллион 65 мың доллар болған. Турнир еліміз үшін жаңа спорттық бағыттарды дамыту мен халықаралық тәжірибе жинақтаудың маңызды алаңына айналды. Қазақстан киберспорт, ақпараттық технологиялар, телетрансляция, инженерия, логистика, қауіпсіздік және ірі спорттық жарыстарды өткізу салаларында жаңа кәсіби дағдылар мен тәжірибе алды. Сонымен қатар, бұл Астананың дамуына және Қазақстанның туристік тартымдылығына орасан зор үлес қосты. 8 бағыт бойынша болашақ ойындары чемпиондары анықталды. Қазақстандық Team KZ командасы Digital Shooter CS2 дисциплинасы бойынша жеңіске жетіп, 50 мың доллар иеленді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 469 теңге 68 тиын, евро 541 теңге 26 тиын, ресей рублі 5 теңге 71 тиынға тең. Ауа-райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда 35 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Оралда 30 градус нөлден жоғары, Петропавл, Өскемен, Семейде 32, Талдықорған, Павлодар, Қонаев, Қостанай, Ақтау, Қарағандыда 35, Шымкент, Көкшетау, Атырау, Жезқазған, Тараз, Түркістан, Ақтөбеде 38, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Бабамдардан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Жүрек толқи, көңіл шалқи, көкті ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

мәліметтен сөйлеп тұрмыз.

Армысыз ағайын, ұлтымыздың салт санасы боямасыз болмысы мен әуезді ән жырының шыны мен сырының жаршысы Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әдемі әнмен әрлеп сәнін келтіретін операторымыз Ербол Ерсінұлы. Әннің жанның саулығына ең шипа, жақсы сергек жайдарман көңіл күй, біздің өздеріңізге тарту еткен әндеріміз жақсы көңіл күй сыйласын дейміз. Лөпілдеген тамырындай шекенің жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн үлгермейміз түсініп те байқап та кейбір сәттің нағыз бақыт екенін. Отымыз ошағымыз аман болса, еліміз тыныш, тәубе дейтін заман болса, нағыз бақыт сол. Туған елімізді, дархан жерімізді мақтан тұтып, жақын жанашыр жандарымызды, бір-бірімізді бағалап, қасымызда жүргендердің қадірін біліп, жақын жандарымыздың жанымызда бар болған үшін алғыс айта білейік деп бір әдемі ән мен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.

0: Қымбатты радио тыңдарман, бүгін 10 тамыз Абай күні. Қазақ халқының ұлы перзенті, адамзаттың ақыны ғұлама Абай Құнанбайұлының туған күні. Бұл күн ұлттық құндылығымыздың, рухани болмысымыздың жаңғыру күні. Өйткені Абай мұрасы қазақтың ең қасиетті, теңдесі жоқ алтын қазынасы. Жылдар өткен сайын халқымыз Абай ақынның рухани дүниесіне терең бойлап, оның даналығының, ұлылығының сан қырларын ашып, жаңа сырларына қанағат сүйері сөзсіз. Абайдың мұрасы, философиясы мен поэзиясы әлемде мәдениет алмасуды жандандырып, халықтар арасындағы түсінік пен құрметті арттырады десек артық айтқандық емес. Мұхтар Әуезов айтқандай, Абай лебі, Абай үні, Абай тынысы, заман тынысы, халық үні. Бүгін ол үн біздің де жүрегімізге үн қосып, жаңғырып жаңа өріс алып тұр. Абайдың көңіл көзімен көрген ақиқаты, ойға түйген пайымы бүгінгі заманмен де жаңамен де үйлеседі. Сондықтан ақын мұрасын жас ұрпақ бойына сіңіру қоғам алдындағы негізгі міндетке айналып келеді. Қазіргі таңда Абай шығармашылығы тек қазақ халқының ғана емес, дөңгелек дүниеде түрлі мәдениеттер арасындағы диалогты нығайтуға да өз үлесін қосып жатыр дейді абайтанушы Жабал Шойынбет ағамыз.
1: Абайда бірде бір жерінде адамға адамды қарсы қоймайды, бір елмен бір елді қарсы қойып соғыс деп айтпайды, тек қана жақсылық күн дейді. Ал мұның бастауы бейбітшіл ең
2: Адамзаттың бәрін сүйіп алдым деп.
1: Яғни бастауды Абай әл-Фарабидің кезінен басталған. Міне соны Абай өз дәрежесінде толық күйінде алып, сіңіріп, бізге қайтадан жалғастырып отыр. Міне Абайдың хакімдігі. Яғни біз Абайдың хакімдігін жас ұрпаққа, бүкіл қазаққа оқытсақ, одан ешқандай ұтылмаймыз. Себебі біз тек қазақтың мүддесін ғана емес, бүкіл адамзаттың мүддесін ойлайтын адам болып шығамыз.
2: Абай айтқан деңгейде таныса алсақ дейсіз ғой балаларға.
1: Себебі Абай ұрпаққа. Қазір әлемнің қалымдары нешін қызығып отыр Абайға. Қазір ең дамыған Еуропаң да, Америка құрама штатың да материалдық жағынан дамып кетті, дағы рухани жағынан құлдырауда. Міне осы рухани қалай құтқарып қаламыз деген жолды іздеп отыр. Міне бәрі Абайға келгенде таңғалып отыр. Мынада рухани құлдырауды болдырмайтын жол осында тұр ғойды. Ал оны бірақ біз әлі толық дәрежесінде мойындату үшін бірінші оны өзіміздің қазақтың ұрпағымызға сіңіріп үйретуіміз керек. Оны толық меңгергеннен кейін бар әлемдік деңгейге шығара аласыз. Міне бізде үлкен құндылық тұр. Адамзат баласына қажетті құндылық тұр. Оны Абайдан алып отырмыз. Соны енді тек көрсете білу үшін Абай мұрасын шынайы толығымен зерттеу, насихаттау және оны жас ұрпаққа өз дәрежесінде оқыту, жеткізу.
3: Ұлт руханиятының ұлықтаушысы Шалқар радиосы.

Абай күні ұлттық мәдениетке, рухани тамырға, қазақ зияткерлік дәстүріне терең бойлайтын маңызды күн. Көкірек көзі ояу, жүрегінің сәулесі бар әрбір жанға, көзқарақты жастарға жөн сілтеп, қалың қазағының көшке еруін, өркениетке жетуін аңсаған, қараңғылықтан шығарар білім мен ғылымды дәріптеген ақынның туған күнінде елімізде мән-мағынасы мол іс-шаралар ұйымдастырылуы заңдылық. Елімізде Абай күні қарсаңында 10 күндік ұйымдастырылды. Астанада 7-9 тамыз күндері ұлы ақынның әндері шырқалып, әнді сүйсең менше сүй атты караоке акциясы өтсе, 8 тамызда Абай күніне арналған зияткерлік ақпараттық акция өтті. Ал Алматыда 7 тамызда Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасында Абай күніне арналған ұлы халықтың ұлы Абай атты танымдық күйіз ұйымдастырылды. Күйіздің мақсаты оқырмандардың ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы білімдерін кеңейту, ұлттық құндылықтарды насихаттау және логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру. Докторанттар, студенттер мен мектеп оқушылары бас қосқан шарада қатысушылар Абайдың өмірбаяны, шығармашылығы, өлеңдері мен қара сөздеріне қатысты, сондай-ақ логикалық сұрақтарға жауап беріп, өз білімдерін сынады. Абайдың жолы арайдың жолы секілді. Абайдың жолы талайдың жолы секілді. Басыңа қонған 5 күндік жалған тірлікте адам баласы сапарға шығар не түрлі. Абайдың жолы ұрпақтың жолы білгенге, күндеріңнің сенің созылып жатса күндерге. Белбелестерден асып бір бара жатасың, бұл жолмен жүру мүмкін де емес бірдемде.

тау желдерін. Бір ғажап сезім жанымды менің жайласын, бәйтеректерім жапырақтарын жайғасын, ұрпақтарымды алысқа бастап апарар, мен ынтық болған Абайдың жолы. Қайдасың? Бауыржан Қарабеков.

көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай Құнанбайұлы.

тікелей толқында ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев, ғұлама Абай қазақ топырағынан шыққан әлемдік деңгейдегі кемеңгер. Ол күллі адамзат баласына ақыл ойдың жемісін сыйлады. Абай мұрасы біздің ұлт болып бірлесуімізге, ел болып дамуымызға жол ашатын қастерлі құндылық. Абайдың өсиет өнегесі 21-ші ғасырдағы жаңа Қазақстанды ұлы биіктерге жетелейді дейді. Иә, адамзаттың абайы атанған ұлы ақынның мұралары бүгінгі қазақ қоғамы үшін адастырмайды. Темірғазық осы атаулы күнге орай Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде де абайтану саласындағы жаңа білім беру жобасы мен ғылыми әзірлеме таныстырылып, ұлы ойшылдың мұрасын зерделеудің осы заманғы тәсілдері, абайтану ғылымының дамуы мен жаңа ғылыми білім беру жобалары туралы айтылды. Шымқалада Абай күніне орай және егістер марафон аясында Абай саябағында тазалық жұмыстары ұйымдастырылды. Экологиялық акцияға 30 ерікті қатысып, саябақ аумағын қоқыстан тазартып, шамамен 700 келіге жуық тұрмыстық қалдық жинады. Іс-шараның мақсаты қоршаған ортаға жанашырлықпен қарау, экологиялық мәдениетті қалыптастыру және қоғамдық орындардың тазалығын сақтаудың маңызын насихаттау. Еріктілер бұл игі іс арқылы табиғатты аялау мен туған қаланың тазалығына үлес қосу әрбір азаматтың ортақ міндет екенін іс жүзінде көрсету.

Абай әлемі мәдени рухани қайнар көз ғана емес, талай таланттарды тудырған алтын бесік.

0: қымбатты радио тыңдарман, түскі әуен ақпараттық сазды сағатымызды ары қарай жалғастырамыз. Абайдың алғашқы толық жинағы 1933 жылы Қызылорда қаласында шыққан. Жинақтың алғы сөзін жазған Илья Жансүгіров осы алғы сөзде Абай еліндегі көп деген адамдардың атын атай отырып, ақын мұрасын жинап, толықтыруға үлес қосуға шақырады. Басына бұлт үйіріліп жүрсе де, бұл жинақтың толымды шығуына Мұхтар Әуезов жанын салып, өз қолымен жинап және Абайдікі екеніне көңілі сенген көп деген өлеңдермен толықтырған. Мұхтар Әуезов өзі бас болған кейінгі басылымдардың бар оны үнемі толықтырып жетілдіріп отырған екен. Абай қалдырған мұраны тану керек, зерттеу керек дегенді бәріміз де түсіндік. Күннен күн, жылдан жыл өткен сайын осы істерге көңіл бөліп, зер салушының саны молайып келеді деп қуана жазады. Ол жөнде Абай тану ілімінің іргетасын қалаушы. Ал Абай шығармаларын зерттеу, оның астарындағы тұңғиық ойды саралап, заман талабына қарай жаңаша жүйелеп отыру үздіксіз жүргізілетін мәңгілік мәселе дейді Абай танушы, филология ғылымдарының кандидаты Марат Бекбосынов.
1: Қазір идеалистік тұрғыда өмірге көзқарас өзгерді. Міне осы жағынан келген уақытта Абайдың мұрасы жарқырап, анау арғы тереңіндегі асыл арналары айқындалып көрінеді. Бүгінгі таңда Абай мұрасына жаңаша көзқарас қалыптасты. Абай шығармаларында дүниенің көрінген сырларын ғана айтты ма, әлде Абай мұраларының ішінде дүниенің көрінбеген сырлары туралы баса айтты ма? Міне осы мәселелерді зерттеу қолға алынды. Бүгінгі таңда Абай тануға қатысты тәп-тәуір жақсы еңбектер жазылып жатыр. Бір ғана кітаптағы деректер туралы айтайын. Бір ғана кітап деген уақытта Абай шығармаларының библиографиялық көрсеткіші деген кітап болады. Біз анау 1936 жылы алғашқысын Сәбитов деген кісі шығарған. Содан бері Абайдың мерейтойларында үлкен белгілі бір мерзімдерде Абайдың библиографиялық көрсеткіші толықтырылып шығып отырады. Соңғы библиографиялық көрсеткішті қарасақ, соның ішінде 7000-ға жуық еңбектер көрсетілген. Яғни абайтануға қатысты атқарылған істердің саны көрсетілген. Онда тек қана ғылыми еңбектер ғана емес, Абайдың жарық көрген шығармалары, газеттерде, журналдарда, жинақтарда, Абай жайлы жазылған еңбектер, Абай жайлы түсірілген кинофильм, Абай мұрасы ол шалқар теңіз. Дәл осы сөзді Мұхтар Әуезов айтқан. Сондықтан Абай мұрасы қазақтың маңдайына біткен бақ қой. Ал енді сол бақты әркім өз ғылымы саласында, мысалы біреу педагогика, біреу психология, енді біреу математика, түрлі-түрлі ғылым салаларында пайдаланса, сол уақытта таусылмай мұра, Абайдың мұрасы. Сондықтан Абай мұрасы бұл қазақтың кез келген ғылым саласында бүгінгі заманмен байланысты зерттеуге таусылмайтын қазына деп бір ауыз сөзбен айтсақ болар.
2: Абай мұрасын барлау, ақынның ой тұңғиығына тереңдеу, ұрпақтан ұрпаққа жалғаса беретін іс.

Абай әлемі мәдени рухани қайнар көз ғана емес, талай таланттарды тудырған алтын бесік.

Кымбатты радио тыңдарман, осымен бүгінгі ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасын аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақ

армысыздар, туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, танымы терең, талғамы таудай тыңдарман. Таңымыз нұрлы, күніміз шуақты, ісіміз қашанда берекелі болсын. Жайдарман құттықтау бағдарламасы тікелей толқындағы жұмысын ашық деп жариялайды. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Қымбатты тыңдарман, бүгін 10 тамыз. Дәл осы күні жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иесі болсаңыз, сізді шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жасыңыз жақсылығымен жарқырап келсін. Ал енді өзге де жақыны бүгін өзінің жеке туған күнін қарсы алып, шаттанып, қуанып жатқан сіздің жақыныңыз бар болса, туысыңыз, дос-жараныңыз бар болса, қымбатты тыңдарман, дәл қазір бізге құттықтау хатын жолдасаңыз болады. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282. Олай болса, қолымызға келіп түскен ең алғашқы хатымызды оқимыз. Құрметті жайдарман құттықтау бағдарламасының жүргізушілері, тамыз айының 8 күні сүйікті немере алтын қызымыз Балнұр 9 жасқа толды. Балнұрымызға өмірің әрдайым қуанышқа, бақытқа және әдемі сәттерге толы болсын дейміз. Денің сау, көңілің шат, жүзіңнен күлкі кетпей, ақылды да тәрбиелі қыз болып өсе бер. Армандарың асқақ болып, оқуда озат, достарыңа сыйлы болғайсың. Әр күнің қызыққа толып, өмір жолың ашық болсын. Біз сенің әр жетістігіңе қуанып, әрқашан қасыңнан табылуға тырысамыз. Әжеңнің ақ батасы мен анаңның ыстық махаббаты әрдайым сені қорғай берсін, Балнұр. Және бақытты балалық шақтың қызығына бөленіп, биік белестерді бағындыра бер құлыншағым. Туған күніңмен өмірің нұрлы, қуанышың жарқын болсын деп тілек жолдаған әжесі Бақытгүл, ата-анасы Нұржан мен Балжан деп көрсеткен екен. Балнұр, анаңыз бен әкеңіздің есімдерінің алдыңғы буындарынан әдемі бір ат қойыпты өзіңізге. Қандай керемет, қандай жарасымды. Олай болса, әсем әнде өзіңізге арналады. Туған күніңіз құтты болып, болашағыңыз жарқын болсын. Шалқар радиосы атынан өзіңізге мәнді де сәнді ғұмыр тілейміз, Балнұр. 9 жасыңыз құтты болсын.

Иә, жайнап жарқырап жүріңіздер қымбатты туған күн иелері. Жайдарман құттықтау бағдарламасы тікелей толқында және де 87-193-22-82 WhatsApp нөміріне келіп жатқан жазбаларда өте көп. Әсем Төлеген қызы жазу үстінде былай дейді бұл кісі. Қымбатты Шалқар радиосының тыңдаушылары, бүгін қазақ халқының ұлы ақыны, ойшылы дана Абай атамыздың туған күні. Ғасырлар өтсе де Абайдың асыл мұрасы өлеңдері мен қара сөздері халқымызбен бірге жасай береді. Абай атамыздың әрбір сөзі өмірге бақыт бағдар беретін үлкен тағылым. Соның ішінде мен үшін ерекше мәні бар сөзі: "Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тап та бар қалан" дейді. Қандай керемет айтылған. Әр адам бұл дүниеге бекер келмейді. Өзінің орнын тауып, еліне, халқына, отбасына пайдасын тигізіп, өмірден өз ізін қалдыруға тырысады. Мен де бүгін шүкіршілікпен осы өмірден өз орнымды таптым. Өзіме тиесілі кірпіш боп қаландым деп ойлаймын. Осы ғұмырға әкеліп, өмір сыйлаған үшін ең алдымен Аллаға шүкіршілік етемін. Ал екінші, мен дүниеге әкеліп, тәрбиелеген өмірдің ақ пен қарасын танытқан ата-анама шексіз алғыс айтамын. Рахмет дейді Әсем Шамалған ауылынан. Бүгін қайнатам 75 жасқа келіп отыр деп ары қарай әңгімесін жалғастырған екен. Ал енді 87-193-22-82 WhatsApp нөміріне әлі де жазбалар келіп жатыр. Баршаңызға алғыс айтамыз. Соның ішінде Бекболат есімді тыңдарманымыз барша Дүйсеновтер әулетінің атынан деп мынадай хат қалдырыпты. Қайырлы күн Шалқар радиосы, өздеріңізге сәттілік тілейміз. Бүгін Атырау облысы Құрманғазы ауданы Орлы ауылында туып өскен, қазіргі таңда Атырау қаласында тұратын ағамыз Дүйсенов Ризабек Сергейұлын бүгінгі мерейлі 60 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Зор денсаулық, мол бақыт, қажымас қайрат тілейміз деп қыздарыңыз Мереке мен Раушанның қызығына тоймай, жеңгеміз Алма мен бақытты ғұмыр кешіңіздер, сіздерге жаратқан ием мықты денсаулық берсін деп Ақтөбеден іні келініңіз Еркінбек Әлия және осы тілекке барша Дүйсеновтер отбасы қосылады дейді. Өтініш ағамызға арнап бір аға туралы ән берсеңіздер екен деп көрсеткен екен. Иә, мүмкіндік болып жатса, аға туралы да ән беруге тырысамыз. Ағаңыздың бүгінгі туған күні құтты болсын, Ризабек мырза. Тойдуман болсын өміріңіз, сарқылмайтын, бақыт берсін, ешқашанда таусылмайтын. Туған күніңіз құтты болсын.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
2: Ынтымақ жарасқан еліміздің мерейі асып, қуаты қашанда таси берсін. Жайдарман құттықтау бағдарламасы жалғасын табады. Микрофон алдында мен Мөлдір Жымбаева. Ал енді 8-700-393-22 WhatsApp нөміріне көптеген құттықтау жазбалары келіп жатыр. Осы бір сенімдеріңіз үшін, ықыластарыңыз үшін алғыс айтамыз. Ал келесі құттықтау хатын жолдап отырған әрине кім екен, соңы 6454-пен аяқталатын тыңдаушымыз екен, былай дейді. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, өздеріңіз арқылы Жамбыл облысы, Талас ауданы, Аққұм ауылының тұрғыны, адал жар, аяулы ана, ибалы келін, кәсібін дөңгелетіп жүргізіп отырған ауыл тұрғындарына сыйлы жан, Туғанбаева Құндыз Әлдебекқызының туған күні. Шын жүректен құттықтаймыз. Құндыз Әлдебекқызына ұзақта бақытты, баянды ғұмыр тілейміз. Досымыз Нұрғазы екеуі бір шаңырақтың астында қыздарының қызығын көріп, бақыттарыңыз еселеніп, баянды ғұмыр кешіңіздер деп ізгі ниетпен құрдастары құттықтаған екен. Құндыз Әлдебек қызын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Ісіңіз жемісті, деніңіз қуатты, әр күніңіз шуақты болсын. Сондай-ақ Ноғайбаевтар әулетінен келген хатты да оқуға асықпын. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Алматы қаласында тұратын келініміз Қанаева Ағмарал Жұман қызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Жыл сайын жаныңызға нұр, құшағыңызға гүл, жанұяңызға әсем ән сыйлайтын төл мерекеңіз құтты болсын. Жаратқан ием таусылмас бақытқа кенелтіп, атар таңдарыңызды тек қана жақсылықтармен қарсы алып, әр күніңіз нұрлы болсын, көңіліңізде көктем әні шырқалсын, әулетіңіздегі бірлік пен татулық нығая берсін, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын, қосағыңызбен қосағарыңыз, қызұлдарыңыздың қызығын көріңіз, еңбегіңіздің жемісін шығармашылық табыстар тілейміз дейді тілек білдіріп отырған Ноғайбаевтар әулеті деп көрсеткен екен. Жаңа жасын қарсы алып отырған келіндеріңіз Қанаева Ағмарал Жұман қызын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Өмір жолында серігіңіз сәттілік, жолдасыңыз жақсылық болсын. Есімдер аталған арулардың құрметіне әсем ән туған күндеріңіз құтты болсын.

Иә, қымбатты радио тыңдарман, әсем әндердің ырғағында бара жеріңізге аман есен жетіп алыңыз. Көлік тізгіндегі азаматтар, сіздерге сәт сапар тілейміз. Ал енді өзінің асханасында, жұмысында Шалқар радиосын жанына серік ете отырып өнімді еңбек етіп жатқан әрбіріңізге сәттілік тілеуден жалықпаймыз. Жедірман құттықтау бағдарламасы тікелей толқында келіп жатқан хаттар өте-өте көп. Бүгінгі туған күн иелерін тағы да құттықтай отырып, бізге Сарыөзек кентінен Байпақовтар әулетінен жеткен мына бір құттықтау хатын оқимын. Құрметті Шалқар арнасы, өздеріңізге шығармашылық табыс тілейміз. Бүгін Сарыөзек кентінен біреуімізге аға, біреуімізге жанашыр керемет бауыр Байпақбаев Болат Рысмолдаұлының 60 жасқа толған туған күнімен құттықтай отырып, сіздерге қуанышты жазба қалдырып отырмыз. Қуаныш иесіне әлемдегі бар игі жақсылықты тілейміз. Жаратқанның тарту еткен әрбір күні тек қуаныштардан тұрсын. Тәтті өмірдің бақытына кенеліп, бау-бақшадай көгеріп, өсіп-өніп, бақытты да ұзақ ғұмыр кешіңіздер. Бала-шаға бақытына бөленіңіздер. Бір жаратқан ием жар болсын. Жүрген жолыңыз әрдайым ақ болсын. Тілек білдіруші Сарыөзек кентінен Байпақбаевтар әулеті деп көрсеткен екен. 63 жасқа толып жатқан Болат Рысмолдаұлын бізге Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтай отырып, өзіңізге абыройлы қарттық тілейміз. Ал енді келесі жазбаны жолдап жатқан Жалғаспаев деген тыңдарманымыз екен. Яғни Әбдікерім ағамыздың атынан бір жазба қалдырыпты кәнекей. Әбдікерім ағамызды құттықтаған екен ғой, жақсы түсінікті оқимын. Қайырлы күн Шалқар радиосы, әрбір ауыл аймақта өзінің адамгершілік қасиетімен елге сыйлы адамдар болады. Сондай жанның бірі Қарақалпақ елі Қанлыгөл районы ауданы Саралтын ауылының тұрғыны, көп жылдар Саралтын совхоз ауыл шаруашылығы тарауында жауапты басшылық қызмет атқарған, өмірдің талай белестерінен табысты өтіп, қазіргі таңда ауыл тұрғындарын имандылық пен адамгершілік жолдарына үйретіп, Саралтын ауылындағы Атажан Қожа мешітінің имам молдасы болып халыққа қызмет етіп отырған елдің сыйлы ағасы, құрметтісі атанып жүрген Рипназаров Әбдікерім Рипназарұлын туған күнімен, яғни мерейлі 75 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Құрметті Әбдікерім Рипназарұлы, сізді мағыналы ғұмырыңыздың биік бір белесі 75 жасқа толған туған күніңізбен құттықтаймыз. Бүгінгідей мерейлі сәтте өзіңізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық, береке, бірлік тілейміз. Жарасымды жұбыңыз Анипа жеңгемізбен бірге өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың қызығын көріңіздер. Халықтың ықыласына бөленіп, абыройлы қарттыққа жете беріңіздер. Құтты болсын Әбдікерім аға 75 жасыңыз, 80-нің де сеңгірінен асыңыз. Қуат алып, денсаулықтың нәрінен жүзіп өтіп жүзге аяқ басыңыз деп тілек жолдаған екен ауылдастары. Саралтын ауылының гүлденуіне үлкен үлес қосып, көпке үлгі болған ел ағасы Әбдікерім Рипназарұлына арнап бір әсем ән жолдасаңыздар екен дейді. Міне, ел ағаларының есімдері аталды. Бүгін туған күн дөр екен. Қаншама жақсы әдемі тілекке лайықтысыздар. Өткен жақын жандарыңыз құрметтеп бізге хат жазып отыр. Ендеше келесі әсем ән сіздердің құрметтеріңізге.

Қашанда тілекші бауырларымыз аман болсын, жанымыздан табылсын. Бүгінгі туған күн иелерін тағы да шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Жаңа жастарыңыз тек қана жақсылығымен жарқырап келсін. Ал енді өте көп жазбалар келіп жатыр екен. Марал есімді тыңдаушымыз былай дейді. Ассалаумағалейкум. Шалқар радиосы мен Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданының құрылыс ауылынан өздеріңізге хат жазып отырмын. Аты жөнім Молдабаев Марал. Бүгін сыныптасым Икешева Жанаттың туған күні еді. Шын жүректен құттықтаймын. Дені сау болып, өмір жасы ұзақ болсын. 100 жасасын, отбасы мен туыстары аман болсын. Жаратқанның берген жасын жасай берсін. Жақсы ән жолдасаңыздар екен дейді міндетті түрде. Айсылу тыңдарманымызда, қымбатты радио тыңдарман дейді. Ақтөбеден хат жазып отырмын. Бүгін құрбымның туған күні. Клара 67 жасқа толып отыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Бес перзентті өмірге әкеліп, солардан немере жиен сүйіп отырған әдемі әже. Қазіргі таңда ол мырза қыз қаным болып, өмір

Құрманғазы ауданынан Данагүл Халиденқызы дейді. Қызымның аты жөні Данагүл деп отыр ғой. Данагүл ханымның туған күні құтты болып, сіздің барлық ана ретіндегі арман тілектеріңіз орындала берсін. Ал туған күн иелерінің құрметіне әсем ән тарту етеміз. Барша есімдер аталған қыз, келіншектер, дастархандарыңыздан дәм тұз үзілмесін. Барларыңыз берекеге, берекелеріңіз тек қана мерекеге қарай ұлассын.

Әрине, қуаныштарыңызды ортақтастар, жақындарыңыздың ыстық ықыласы ешқашанда таусылмасын, қымбатты тыңдарман. Тірлігіңді тербетеді санарман, көңіл айдын ақ тілекпен тазарған дейді. Ендеше, дәл қазір ақ тілекпен жаны жадырап отырған туған күн иелерін жайдарман құттықтау бағдарламасы арқылы тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Ал енді келіп жатқан жазбалар өте-өте көп. Баршаңызға алғыс. Майра Әділбек қызы жазыпты. Сәлеметсіздер ме, Қызылорда қаласынан өздеріңіз арқылы бүгінгі Абай күнімен қатар келген қайынынім Нұрисламды 15 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Жаратқан ием жанына жақсы жандарды құрдас қылсын. Анасы Мира мен әпкелерінің тірегі болып ер жетсін. Жеңгесі Майра Алла қаласа абысын деген атаққа тағатын болады. Қайынысы бар дейді. Сол сондықтан да бар жақсылықты тілейді осы қайнысына дейді. Майра ханымнан келген екен ғой. Нұрисламды бізде 15 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Нұрислам бұйыртса, тек қана сіздердің әулеттеріңіздің емес, бар қазақтың мақтанышына айналсын. Жолы болғыш, қолы ашық.

жаны жомарт азаматтардың бірінен болып, бірегейінен болып қалыптасуына тілекшіміз. Өмір жолы ашық болсын. Ал біздің тұрақта тыңдарманымыз Алтыншаш апа жазып жатыр. Қымбатты Шалқар радиосы баршаңызға амандық тілеймін дейді. Бүгін өзімнің қызым Заринаның туған күні. Зарина қызым, туған күнің құтты болсын. Өмірдегі әр бір жақсылықта тілеймін аңсаған армандарың орындалсын. Арба аспаның ашық, жұлдызың жарық болсын. Жүрегің нұрға, құшағың гүлге толы болсын. Кішкентайларының қызығын жеңіс екеуің бірге көріңдер, бір жасыда қартайыңдар. Сонымен қатар кішкентай шөберем балапаным Хадиша 1 тамызда 5 жасқа толды. Өте зерек, ерекше бала болып өсіп келеді. Бақты балалық шақ тілеймін. Атақты еліне елеулі, халқына қалаулы үлкен азаматша болып өссін. Қызықты күндерінің бәріне ата-анасы қуанып, балапанымның өмірі жарқын болсын. Туған күні құтты болсын. Құттықтаушылар 87 жастағы қажы әжелерің, Алтыншаш апаларым дейді. Жақсы бір музыкалық сәлемдеме жолдаңыздаршы депті. Міндетті түрде есімдер аталған туған күн иелері бақытты балалық шақ тілейміз, және де көк аспанымыздың астында тек қана бейбіт өмір сүрейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Туған күндеріңіз құтты болсын.

0: менің.
1: Ынтымағы жарасқан еліміздің мерейі асып, қуаты қашанда таси берсін. Жастарымыздың рухы биік болсын. Қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Жедерман құттықтау бағдарламасына келіп жеткен келесі жазбаны мен Бақыт Жадыралы қызынан келген мына бір SMS хатпен жалғастырғым келеді. Қайырлы күн Шалқар радиосы, Жамбыл облысы, Тұрар Рысқұлов ауданының тұрғыны інім Руслан Жадыралыұлы 40 жасқа толып жатыр. 40 жасың құтты болсын Руслан, жан бауырым, жаным інім, баға жетпес бауырым менің. Мен сенде ақылды, қамқор, парасатты інімнің барына шүкір, қуанамын соған. Саған зор денсаулық, сарқылмас бақыт, мол табыс тілеймін. Жаңа жасың әлемнің есіктерін ашсын, өмірің ғажайыпқа толы болсын. Руслан інім, Гүлмира келінім, бір жасықта қартайыңдар. Қыздарыңның қызығын теңдей көріңдер. Абай атамызға ұқсайтын, ұлы тұлға болатын ұлдың ата-анасы болыңдар. Руслан інім, есіңде болсын, Бақыт әпкең сені әрдайым қолдайды, және де қорғайды. Сен мен үшін қымбат жансың, бауырым менің. Мен сені жақсы көрем, ақылды інім, аман бол деп. Ізгі ниетпен әпкең Бақыт Жадыралы қызы, жиенің Жандияр Даниярұлы, інің Ислам Шалқарұлы деп көрсеткен екен. 40 жасқа толып жатқан, яғни өмірінің келесі бір жаңа белесін бастап жатқан Руслан Жадыралыұлы, біз де сізді шын жүректен құттықтаймыз. Әпкеңіздің барлық тілегі қабыл болсын, алдағы уақытта да абырой биігінен түспеңіз. Талғат Кентібаев былай дейді, жайдарман құттықтау бағдарламасы сіздер арқылы Бекзат досымды 45 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Досым, өмір жасың ұзақ болсын, бақытты да баянды ғұмыр кеш, отбасыңның арқа сүйер, сенімді азаматы бол, алдағы уақытта да жолың ашық болсын досым Бекзат дейді Талғат Кентібаев. Мінекей есімдері аталған Руслан мырза бар, Бекзат мырза. Сіздерді шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Ырыс дәулет шаңырақтарыңыздан кетпесін, несібелеріңіз әрдайым мол болсын. Ендеше, әсем ән қабыл алыңыздар, жаңа жастарыңыз жақсылығымен келсін.

Бір туғандар аман болсын, қымбатты радио тыңдарман. Біздің қоржынымызға келіп жатқан өте көп хаттар бар екен. Сонау Кореядан күйеу баласы Бауыржан қарындасы Роза деген мына бір хат келді. Оқимын, сәлеметсіздер ме шалқар радиосы. Өздеріңізге шығармашылық табыс тілейміз. Бүгін өздеріңіз арқылы Щучинск қаласында тұратын қайнағам Қалмағанбетов Серікбайды жаңа жасымен құттықтаймыз. Ең бастысы денсаулық, бақыт, өсіріп отырған ұл қызының немере мен жиендерінің қызығын көрсін, үкілі үміті орындала берсін. Жаратқанның берген жасын жасап, отбасына амандық тілейміз. Ауыз біршіліктен айырмасын. Әлия жеңгем екеуінің бастары бір жасықта қартайып жасай берсін. Серікбай ағамызға әлемнің бар жақсылығын тілейміз дейді ізгі тілекпен Кореядан, Корей елінен күйеу баласы Бауыржан, қарындасы Роза дейді. Әрине туған күн иесінің құрметіне, яғни Серікбай ағамыздың құрметіне бір әсем ән сұрап жатыр. Міндетті түрде Серікбай аға абырой биігінен түспеңіз. Жаңа жасыңыз жақсы болып, жақсылығымен келіп, әулетіңізден той арылмасын. Сондай ақ келесі бір хатты оқсам деймін, Шүкірхан есімді тыңдарманым жазады. Бүгін 10 тамыз Асқартау әкеміз Кенжеұлы Төленді 86 жасқа толып жатыр дейді. Сіз біздің әулетіміздің тірегі, шаңырағымыздың берекесі, ұл қыздарымыздың мақтанышы, немере шөберелердің асыл атасысыз. Өзіңізден көрген тәрбиеміз, естіген ақылымыз және алған батамыз біз үшін өмірлік жол көрсететін шамшырақ. Әкелік мейіріміңізбен, ақылыңызбен әрқайсымыздың жүрегімізде мәңгі сақталдыңыз. Әкеміз жасыңызға жас қосылсын, ғұмырыңыз ұзақ болсын, отбасыңызда тек қуаныш болып, ұл қыз немере шөберелердің қызығына тоймай, ортамызда аман есен жүре беріңіз, төрімізде отырыңыз. 86 жасыңыз берекелі ғұмырыңыздың бір белесі болсын. Біз сізді шексіз құрметтейміз, мақтан тұтамыз дейді. Ұрпағымның қызығын көріп жүре беріңіз. Және аса құрметпен ұл қыздары мен немере шөберелері деп көрсеткен екен. Әкелеріңіз, яғни Кенжеұлы Төленді ағамызды бізде 86 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтай отырып, ырыс дәулет шаңырақтарыңыздан кетпей, несібелеріңіз әрдайым мол болсын дейміз.

қайда, қашанда керек еңгең. Бақыт жолын тапқанмын өнегеңмен. Бала күнді сағынып құшақтаймын. Кей кездері

басармас асқар тауларымыз аман болсын қымбатты тыңдарман. Соңғы жазбаларды оқимын. Маңғыстау облысынан Бауыржан Жәмиля деген тыңдаушыларымыз хат жазыпты. Сәлеметсіздер ме? Бүгін Алматы облысы Шалқар елді мекенінің тұрғыны құрдасымыз Алданазарова Шәрбану 18 жасқа толып жатыр. Шын жүректен құттықтаймын. Зор денсаулық, мол бақыт, қажымас қайрат тілеп өсіріп отырған ол қызының қызығын сыныптасымызбен бірге көрсін, бақыты да баянды ғұмыр кешін. Құрдасымызға әлемдегі бар жақсылықты тілейміз. Ақ тілегін жаудырып қалушы бір топ құрдастары және Маңғыстау облысынан Бауыржан Жәмиля деп көрсеткен екен. Ал енді келесі Дін Мұхаммед тыңдаушымыз Кәрібай Ханзада есімді тыңдаушылардың атынан хат жазады. Сәлеметсіздер ме? Құрметті Шалқар радиосы, сіздерді отбасымызбен сүйіп тыңдаймыз. Өздеріңізге Астанадан хат жазып отырмыз. Бүгін әпкем Әмзеева Нұржамалдың туған күні еді. Мамандығы мұғалім, отбасымыздың атынан Нұржамал әпкемізге денсаулық, ұзақ ғұмыр, әйел бақытын тілейміз. 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосына алдағы уақытта шығармашылық табыс тілейміз, дейді құттықтаушылар Кәрібай Ханзада және бауырлары деп көрсеткен екен. Нұржамал әпкелеріңіздің туған күні құтты болып, абырой амандығы арта берсін, бағдәулет қызығымен қатар берсін дейміз. Ал енді Ардақ Азат есімді тыңдаушыларымызды жазған екен. 10 тамыз дейді қос құрбымыздың туған күні. Талдықорған медицина училищесінде 89-93 жылдар оқығанбыз. Алматы қаласында тұратын мейірбикелік қызмет атқарады. Ибраева Бақытгүл Заманбекқызы 55 жасқа толып жатыр. Талдықорған қаласында тұратын Смағұлова Бақытгүл Сапарғалиқызы 53 жасқа толып жатыр. Қос құрбымызға бақытты да баянды ғұмыр тілеп, тек қана алдағы күндері қуанып жүрсін, күліп жүрсін, дендері сау болсын, дейді Астанадан Қайырбекова Ләззат, Семейден Мұқышева Ләззат, Алагүлден тағы да Ләззат, дейді. Алматыдан Раушан, Қабижамал, Қарлығаш, Сарыөзектен Махаббат, Маржан, Ардақ, Талдықорғаннан Рита Бақытжан, Айгүл, Толқын, Сая, Бағила, Сандуғаш, Жангүл, Жансүгірден Нұргүл, Алагүлден Сырға, Қапалдан Дана, Ақсудан Гүлшат, Жазиралы Жаркенттен Құралай, Нұргүл, Дариға, Ардақ деп көрсеткен екен. Ал Толқын Нұржауова да жазады. Қалайсыздар, Шалқар радиосы. Бүгін менің отбасымда ерекше қуанышты күн. Анам мен әкемнің бас қосқан күні. Күйеу балам Ернұр, құрдасым 50 жасқа толып жатыр. Сіңілім Майраның Ернұрмен бас қосқан күні. Екеуі отбасын құрғалы 27 жыл. Сол жылдар аралығында қаншама сынақтан сынбай өтті. Отбасын берік ұстап қалды. 5 баланы өмірге әкелді. Оларды тәрбиелеп, оқытып, құтты орнына қондыру оңай болмаса да, қатарынан қалдырмай үлгілі отбасы бола білді. Екеуі де екі жаққа сыйлы және дос-туыспен сыйластықтары адал қатынаста өмір сүріп келеді. Сондай қуаныштарына, қуаныш иелеріне бауырлар жайлы бір ән берсеңіздер екен. Астанадан Әділ құрдасымда туған күн еді. Бүгін азынан бері сыныптастар құттықтап жатырмыз. Әділ 50 жасқа толып жатыр. Екі әлемнің бақытын тілеймін. Қызығымен қатар әр күні қуанышқа толы болсын, шалқайып емес, шалқып өмір сүрсін, дейді. Әділді сыныптастар атынан шын жүректен құттықтаймын. Және де тамыз айының 4-ті Нұргүл құрдасымызда 50-ге толып берді. Анда-мында шапқылап жүріп ұмытып та кетіппін. Нұргүл, өткен туған күнің құтты болсын жаным. Уақыт зымырап жатыр ғой, өтіп кетпей оқисыз деген үміттемін, дейді. Иә, шын жүректен құтты болсын қуаныштарыңыз. Туған сіңілім Жібекпен өз тұңғыш күйеу балам Мирасымның да туған күні 8 тамыз еді. Шын жүректен құттықтаймыз, бар жақсылықты тілейміз, дейді. 9 тамызда ең кішкентай сіңілім Ұлжанның кенже ұлы Махмұт Бей 3 жасқа толып жатыр. Ерекше тазалығы мен ұқыптылығы Махмұт Бейдің бойында бар. Алдағы өмірі жарқын болсын, болашағы нұрлы болсын, деп Толқын Нұржауова бір емес 7-8 адамның атын жазып жіберген екен. Шын жүректен құттықтаймыз. Мұндай көп құттықтау хаттарыңыз бар болса, сағаттың басында жіберіп қойсаңыздар, шасықпай оқимыз ғой. Сондықтан да баршаңызға алғыс. Мен Мөлдір Жамбаева, Ербол Ерсінұлы. Ісіңізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілейміз. Қымбатты тыңдарман, туған күніңіз құтты болсын.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. 23 тамызда өтетін құрылтай сайлауы туралы толық ақпаратты енді eGov Mobile қосымшасы және eGov KZ порталынан көруге болады. Яғни сайлаушылардың дауыс беру учаскесі мен мекенжайы, сондай-ақ өзге де қажетті мәліметтер бір жерге жинақталды. Мәселен, азамат eGov Mobile қосымшасына тіркеліп кірсе, бірінші бетінде құрылтай 2026 бөлімі бар. Батырманы басып, сұрақ-жауап бөлімінен өзіне керекті ақпаратты алады. Өз сайлау учаскеңізді табыңыз деген батырманы басып, дауыс беру аймағы мен жеке сәйкестендіру нөмірін енгізсе, тіркелген учаскесін анықтайды. Кей сұрақтарға қатысты бейне нұсқаулық та енгізілген. Еуразиялық интеграция институты жүргізген әлеуметтік зерттеу қазақстандықтардың құрылтай сайлауы қарсаңында партиялардың сайлауалды бағдарламалары туралы мәліметтерді қандай дереккөздерден алатынын көрсетті. Институттың әлеуметтік зерттеулер департаментінің басшысы Гүлден Емішеваның айтуынша, қазақстандықтар сайлау науқаны туралы ақпаратты негізінен телеарналар, Instagram, TikTok, ақпараттық интернет порталдары, сондай-ақ отбасы және туыстармен әңгімелесу барысында және жұмыс орнында алады. Зерттеу 16-26 шілде аралығында face-to-face сұхбат әдісімен жүргізілген. Сауалнамаға 17 облыстан, сондай-ақ Астана, Алматы және Шымкент қалаларынан 4000 респондент қатысқан. Бүгін елімізде тамыздағы ОБТ басталды. Ол 14 тамызға дейін жалғасса, тестілеуге қатысу үшін 30 мыңнан астам өтініш қабылданған. Ғылым және жоғары білім министрлігінің мәліметінше, ОБТ-ға қатысушылардың 65% қазақ тілінде, 35% орыс тілінде, 100 адам ағылшын тілінде тест тапсыруға ниет білдірген. Қаржылық мониторинг агенттігі Өзбекстан азаматы Маха DXB бүркеншік атымен танымал блогер Махмуд Хикматовқа халықаралық іздеу жариялады. Ол Sultan Games, Pinko, Nomad Casino, Pinup, Vavada және басқа да заңсыз интернет-казиноларды жарнамалап насихаттады деген күдікке ілініп отыр. Мұны ведомствоның ресми өкілі хабарлады. Ернар Тайжанның айтуынша, күдікті заңсыз жүйеге 35-тен астам блогерді тартқан.
3: Қазақстан аумағында интернет-казинолардың заңсыз жұмыс істеуіне жағдай жасайтын тұрақты жүйе құрылған. Осы жүйе арқылы интернет-казино интерфейсі ұсынылып, ақша қабылдау және төлеу жолға қойылған. Ол үшін эквайринг, мобильді төлемдер мен криптовалюта пайдаланылған. Сондай-ақ ел азаматтарын құмар ойындарға көптеп тарту мақсатында жарнама таратылған. Интернет-казиноларды жарнамалау үшін ұйымдастырушылар блогер Хикматовты тартқан. Оған Қазақстанда жұмыс істейтін инфлюенсерлерді тауып, солар арқылы жарнамалық материалдар жариялату міндеті жүктелген. Осы мақсатта Хикматов блогерлерден әлеуметтік желідегі парақшаларының статистикасын, соның ішінде жазушылардың демографиялық және географиялық көрсеткіштерін, сондай-ақ жарияланымдарының қанша адамды қамтитыны туралы мәліметтерді сұратқан. Ол барлығы 35-тен астам блогерді, оның ішінде блогер Қамза Қайсарды тартқан. Аудиториясы ауқымды Қамза интернет-казиноларға апаратын рефералдық сілтемелерді жариялап, Қазақстан азаматтарын тыйым салынған құмар ойындарға әдейі тартқан. Еске салсақ, Қамза биылғы 6 тамызда Вьетнам Социалистік Республикасынан экстрадицияланды. Іздеудегі адамның қайда жүргені туралы қандай да бір мәлімет білсеңіз, қаржылық мониторинг агенттігіне хабарлауыңызды сұраймыз.
2: Хабарымызды жалғастырамыз. Түркістан облысы Сауран ауданы Шорнақ ауылында жаңа спорт кешені ашылды. Нысан құрылысы 2024 жылдың тамыз айында басталған. Жалпы құны 1 миллиард 733 миллион теңге. 1 гектар аумақта орналасқан ғимаратта баскетбол, бокс, күрес және тренажер залдары қарастырылған. Онда 40 жаңа жұмыс орны құрылған. Айта өтсек, аймақта соңғы 2 жылда 28 спорт кешені пайдалануға берілген. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 469 теңге 68 тиын, евро 541 теңге 26 тиын, ресей рублі 5 теңге 71 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 20, күндіз 36 градус ыстық болады. Алматыда найзағай ойнап, жаңбыр жауы ықтимал, түнде 25, күндіз 35 градус, нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанайда 25 градус жылы, Орал, Петропавлда 28, Ақтау, Ақтөбеде 30, Атырауда 32, Көкшетау, Қонаев, Семей, Талдықорған, Өскемен, Қарағандыда 35, Павлодар, Тараз, Жезқазғанда 38, Шымкентте 40, Түркістан, Қызылордада 42 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757 308 Астана қаласының коды 717.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: 귀
1: 고드릿
0: 귀
1: 기예
2: Әбдінің қоспасар күйін Әпеке Әбенованың орындауында тыңдаңыздар.

қадірлі радио тыңдаушылар, асыл мұра боп сақталған үндеспаға жазылған күйлерден концерт тыңдап отырсыздар. Концертімізді Құрманғазының Қызылғайың күйімен Сәдуақас Балмағанбетов аяқтайды.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Асыл мұрадан үнтаспаға жазылған әндерден концертті өздеріңізге ұсынамыз. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Кенжебек Күмісбековтің «Аяулы мекенім» деген әнді Ескендір Хасанғалиевтің орындауында ұсынамыз.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, Ербол Айтбаевтың орындауындағы әндерден концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді халығына құраймен ашамыз.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
2: Әл-қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Magic of Nomads этно-джаз тобының орындауында Қазанғаптың құс қайтару деген күйін тыңдаңыздар.

Comme des cums. Ұлымның өлімін естіртсе,

0: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, бізге қымбат дауыстар айдарынан үнтаспаға жазылып алынған Мұрат Каримулиннің орындауындағы әндерден концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Бегұзақтың Арал толғауымен ашамыз.

0: Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Концертімізді Балқы базар жыраудың «Қайырға біткен шынармын» деген әнімен жалғастырамыз.

жатқан ғалымдардың санасы, әрбір тілді пасықтар бақты етіп оттаған, қойға толса қорасы, бал жинаған қарындай болмаған қабыл толасы. Марын қарқар қалайым, белгілі тұлпар мен едім, қас тұлпардың баласы, қазы тілдің бәйгесі, өз қолыммен тараттым. Ешкімнің жоқ таласы, қас батырдың белгісі, салса қайтпайды араннан, қас жүйріктің белгісі, құлағым деп қаранған. Жарғы түсіп жануар, алдына жалғыз жолатылай, алдына жалғыз жансамай,

жолдасы, тәңір қосқан жолдасы. Жаман болса жігіттің жатқа бойы сыналған. Өлмейде тұр сөйлеп қал, өлмейде тұрып сөйлеп қар. Бір күні оттай сөнерсің, қызыл тілім жанған. Алдарыңда бектерім, алдарыңда бектерім, аянбай тұрғанымды білші қайын құмардан. Көптен бері көрмеген мен халықтың шынары, сөйлесе жорған дегенде, кейбір сөзден сынары. Атылап келген ағайын,

Атадан қалған асыл сөз. Үш бидің толғаулары. Әз тәукені күллі қазаққа ортақ қан сайлап, сұпы әжіні бүкіл қазаққа пір сайлап, жеті жарғының жосығын қабылдаған ұлы жиын аяқталған соң, жиылған жұртқа төлі әйтеке Қазыбек би үшеуі мынандай ұлағат айтыпты дейді. Уәлеумет депті төлі би, қалай? Осы біздің ортамызда жылқы біткен көп кісінесіп, әйел біткен көп кісімсініп кеткен жоқ па? Жылқы біткен көп кісінесе, ел шетіне бір дүбірдің жеткені болар. Әйелдер көп кісілік айтса, қадірлерінің өткені шығар депті Қазыбек би. Алай теке отырып, ел шетіне дүбір келсе, атыңның жалы панаң болар. Көк сауытың қатын, көк найзаң, балаң болар деген екен. Үй сұртында төбің болса, ерттеулі тұрған атыңдай. Ел шетінде қарияң болса, жазулы тұрған қатыңдай. Жалтылдай екен деп, жастықты сөкпі, бәріңнің шыққан тегің сол. Ар сатып алған атақтан, тер сатып алған мал артық. Сақалын сатқан кәрден, еңбегін сатқан бала артық. Жомарттықта суайттың жомарттығы, молданың дуаға жомарттығы жаман. Жомарттықтың тағы да бір жаман түрі, еркектің жетекке көңілшектігі, әйелдің етекке көңілшектігі. Дуаға жомарт молда малынан қағылар, уәдеге жомарт суайт, абырой арынан қағылар. Жігіттің көңілшектігі атының соры, әйелдің көңілшектігі қатынның соры. Ол өссе ұрпақ, қыз өссе өріс. Дәулетіңнің қадірін ұл өскенде білерсің, абыройыңның қадірін қыз өскенде білерсің. Жарақтыдан құтқарса атың мұра, жалғыздықтан құтқарса қатын мұра. Төсекте қызық көрмеген тамұқта жаны шошымас, жарғышып бауыры күймеген ол сүйіп еріні тұшымас. Азынаған айғырды үйірінде көр, аңқылдаған жігітті үйінде көр. Биікке шықсаң көңілің ашылар, жақсыменен тілдессең зейінің ашылар. Аты жаманның арманы кетер, ниеті жаманның иманы кетер, әйелі жаманның мейманы кетер. Алланың сүйгені азан, халықтың сүйгені қазан деп, үш би кезек жырлап, тағы бір рет ел құлағының құрышын қандырған екен.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдырет, күй, кие.
2: Махамбет Өтемісұлының «Қиыл қырғыны» деген күйді Олжас Сүлейменовтің орындауында тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек пен Қазақстан Республикасының Жапониядағы төтенше және өкілетті елшісі Ерлан Баударбек Қожатаев Токио Метрополитен университеті ректоры Такая Охашимен кездесті. Қазақстан мен Жапония бірлескен ғылыми және білім беру жобаларын дамытуға ниетті. Кездесу барысында қос тарап университет аралық байланысты кеңейтуге, бірлескен білім беру және ғылыми зерттеу бастамаларын іске асыруға ерекше назар аударды. Академиялық ұтқырлықты дамыту, оқытушылар мен зерттеушілер арасында тәжірибе алмасу, сондай-ақ Қазақстан мен Жапонияның жоғары оқу орындары арасындағы тікелей серіктестік байланыстарды нығайту мүмкіндіктері талқыланды. Енді транзиттік ауыр жүк көліктері Астанаға кіре алмайды. Астана қаласының аумағы арқылы транзиттік автомобиль көлігінің жүру схемасы мен тәртібі айқындалды. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасы конституциялық заңы 8-ші бабының 13-ші тармақшасына сәйкес Астана қаласының әкімдігі тиісті қаулы шығарды. Бұған дейін хабарланғандай, жазғы маусымда республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында көлік қозғалысы күшейгеніне байланысты көлік министрлігі жүргізушілерді жол қозғалысы қағидаларын қатаң сақтауға шақырды. АҚШ Конгресс кітапханасына Абайдың қара сөздері негізінде әзірленген ағылшын тіліндегі жаңа басылым сыйға берілді. Кітапты Вашингтондағы Қазақстан елшісі Мағжан Ілиясов табыстады. АҚШ Конгресс кітапханасы әлемдегі ең ірі кітап қорларының бірі, ол америкалық заң шығарушыларға қызмет көрсетеді. Мұнда миллиондаған кітаппен қатар түрлі карта, қолжазба, фото, дыбыс және бейне жазбалардың бай қоры сақтаулы. Ұлытау облысының Жаңарқа ауданында мал бағуға жалданған ер адам көрші қыстақтағы 165 бас қойды заңсыз емденіп басқа өңірге сатып жіберген. Мал иесі отарындағы қойлардың түгел еместігін байқап полицияға хабарласқан. Жаңарқа аудандық полиция қызметкерлері жедел іздестіру шараларын жүргізіп, малдың Жамбыл облысына жөнелтілгенін анықтаған. Облыстық полиция департаментінің қызметкерлері жедел әрекет етіп Тараздағы мал базарынан қойларды сатып алған азаматтарды анықтады. Нәтижесінде 165 қойдың барлығы тәркіленіп, заң есіне қайтарылды. Қазір аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу тексеру жүргізіліп жатыр. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қытайда тайфун кесірінен ұшақтар ұшпай жатыр. Шанхайдағы екі ірі әуежайдан 720, Ханчжоудан 200-ге тарта рейс шегерілді. Әуе қатынасынан бөлек порттар мен темір жол қызметі де уақытша тоқтап тұр. Елде тайфунға байланысты қауіптің ең жоғары деңгейі жарияланған. Миллиондаған адам қауіпсіз жерге көшірілді. Дауыл екпіні сағатына 151 шақырымға дейін жетіп отыр. Синоптиктердің болжамы бойынша алдағы күндері нөсер жаңбыр жауып, арты тасқынға ұласу қаупі бар. АҚШ-тың Орегон штатындағы Юджин қаласында 20 жасқа дейінгі спортшылар арасында жеңіл атлетикадан әлем чемпионаты аяқталды. Бұл туралы ұлттық олимпиадалық комитет хабарлады. Қазақстан құрамасының өкілдері екі ұлттық рекорд жаңартып, екі финалға жолдама алды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 68 тиын, евро 541 теңге 26 тиын, ресей рублі 5 теңге 71 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 20, күндіз 36 градус ыстық болады. Алматыда найзағай ойнап, жаңбыр жауы ықтимал. Түнде 25, күндіз 35 градус, нөлден жоғары. Қостанайда 25 градус жылы, Орал Петропавлда 28, Ақтау Ақтөбеде 30, Атырауда 32, Көкшетау Қонаев Семей Талдықорған Өскемен Қарағандыда 35, Павлодар Тараз Жезқазғанда 38, Шымкентте 40, Түркістан Қызылордада 42 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Алатаудан асатын асқар жыры естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Рухыңды оятар қасқағында, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбаевтың күй шежіре хабары.

Ассалаумағалейкум, әлеумет. Дала сазының ту баяғы аңыз әпсанамен астасып жататын ғажап бір үлгілері бар ғой шіркін. Мысалыға нариген, ақсақ құлан, кербез ғыз, бүкен жарғақ, ақсақ марал, шыңырал. Бұрынғы күйшілер ескі әңгіменің желісінде күйді қайыра толғап, жаңғыртып отырғаны мәлім. Кей жағдайда ел жадынан күй ұмытылса да, күйдің тууына себеп болған күй аңызы ұмытылмаған. Бұл тұрғыда аңыз күйден ғұмырлы. Ертеден тартылып жеткен айрауықтың ащы күйі де ел басынан өткен ескі әңгімені шертеді. Күй атауы 17-18 ғасырларда жасаған Ақтамберді жыраудың күлдірде күлдір кісінетіп деп келетін дауылпаз толғауында кезігеді.

қайрауықтың ашшы күйіндей дейді. Демек жырау өмір кешкен дәуірде, бәлкім одан да әрі күйдің тартылғаны күмәнсіз. Күй аңызының екі нұсқасы жетіп отыр. Ғалым Ақселеу Сейдімбектің «Қазақтың күй өнері» деген зерттеу еңбегіне енген нұсқаны желе жортып баян қылсақ, жаугершілік заман екен дейді, Ақшахан деген хан болыпты. Бір шайқаста ақыра теңдік сұраған айрауық деген жас батыр ерлігімен көзге түсіпті. Разы болған хан қалауыңды айт дегенде, бұл күнде хан қызымен көңіл жарастырып жүрген айрауық батыр қалауын айтқан екен дейді. Хан батасын беріп, батыр мен ханның қызы бақытты ғұмыр кешіпті деп аяқталады бұл аңыз. Аңыздан аларымыз айрауықтай батырдың жасағаны. Батыр ерлігі күйге арқау болды бәлкім. Ал екінші аңыз ықыластың бел баласы түсіпбектен күй алған қобызшы Дәулет Мықтыбаевтың айтуында былайша өрбиді. Ұлы жүз ішінде сиқым руында әрі батыр, әрі жұрттан асқан сыбызғышы Тайлақ деген кісінің болған айтылады. Тайлақтың ержеткен Секер, Барақ есімді екі ұлы болады. Батырдың қартайып, үйде отырып қалған кезі болса керек, бірде жылқысына жау шауып, еңсере бөліп алып кетеді. Шапқан жаудың ізін суытпай, Секермен Барақ өкшелей қуады. Мал ашуы, жан ашуы деген сайланып келген жаумен шайқаста Барақ мерт болады. Мұндай сұмдықтың болатынын Тайлақ батырдың кәрі жүрегі сезгендей өрекпіп, үйде отыра алмайды. Іші бауыры езіліп, жанын қоярға жер таппағандай сыбызғысын алып, үй сыртындағы дөңнің үстіне шығады. Жанары жасаурап, көк жиекке көз тігеді. Әлден уақытта қиырдан қылт етіп қара құра аттылар көрінеді. Көзі қарақты Тайлақ бір аттың арқасы бос, жетекте келе жатқанын байқап, көкірегі күңіреніп қоя береді. Сол жерде сыбызғысын алып, зарлы бір сарынға салады. Сыбызғы көмейінен аңырап шыққан зар, Секер менен Барағым, айналайын қарағым деп боздағандай болады. Сонда үй маңында жүрген келіні елең етіп, жүрегі бір сұмдықты сезгендей, апырай атам тартар күй емес, мен естейтін күй емес, сақтай көр тәңірім сақтай көр деп отыра қалған екен. Осы оқиғаны ықылас қобыз тіліне түсіріп тартқан екен дейді. Ал енді осынау қос аңыздың мазмұны күй сазымен, күй сөзімен қаншалықты қабысады. Әңгімедегі оқиға желісі жаңғырады ма күйді? Әлбетте, ең әуелі қос аңызда да айтылатын жаугершілік заман, батырдың жорығы, аттандаған ел, жекпе-жек жекпе-жек деп жауға тиген батыр бейнесі, қобыздың мүлгі сарнаған қоңыр күйі болып жан дүниеңізді баурайды. Күйді қобызшы Дәулет Мықтыбаевтың тартуында тыңдайық.

0: Ықыластың қобызды тартқан күйінің домбырадағы нұсқасы хақында бірер сөз. Қаратау күйшілері ықыласты ұстаз тұтып, күйлерін домбырада тартса, бұл үрдістің бастауында ұлы күйші Сүгір Әлиұлының тұрғаны мәлім. Ал айрауық күйін домбырада шертіп қалдырған Әйкен, Сүгірдің жанына ерген дарынды күйшінің бірі болған. Әйкеннен баласы Бексейіт үйреніп, күй шіркін бүгінгі жетеді.
1: Мен әкем 42 армияға кетті дедім ғой Әйкен. Бұл Талас деген жері бар, білесіңдер, Ноғайқадан бар, содан түнде келетіп повестілеген екен. Өзінің ағасы, қайнағасы бер жағында қағылда қасым деген бір шал бар еді. Түнде келіп есігін қағып кигізді ба, ашып. Әйкенсің, Әйкен. Әйдағы біз жай жүріп қасеге тұрып депті. Тұрып шай қойған екен. Мен армияға кетіп барадым. Енді ауылға барамын да ертең анда оманды қыз армияға кетемін. Әдейсізге соғайын деп сәлемейін деп келдім, менің мына күйімді үйреніп қал депті. Соны мен мына оңтүстік Қазақстанда баянсайды істеп жүргенде сол ауылға келіп, жиендерінің өбері сонда айтып берген. Мынау әкеңнің күйін сонда үйреніп алдым деп маған бір Қыластың айрауықтың ащы деген күйін сол сарынын үйретіп кетіп еді. Қыластың күйін.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылар өзі туралы сайлаушылар тізімдеріне енгізілген деректермен азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелерінде дауыс беретін күнге 15 күн қалғанда, яғни 7 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар әскери бөлімдерде, демалыс үйлерінде, санаторийлік курорттық ұйымдарда, шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда, үздіксіз жұмыс істейтін өндірістер бар ұйымдарда, вахталық әдіспен еңбекті ұйымдастыру орындарында, қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнайы мекемелерде, Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанынан құрылған сайлау учаскелеріндегі сайлаушылар тізімдерімен дауыс беруге 5 күн қалғанда, яғни 17 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар тізімдеріне түзетулер жасау қажеттігі туралы арыздар да сайлау комиссиясы арыз келіп түскен күні қарайды. Оң шешім қабылданған жағдайда сайлау комиссиясы сайлаушылар тізіміне түзетуді немесе тізімге енгізуді дереу жүргізеді. Арыз мақұлданбаған жағдайда азаматқа уәжді шешімнің көшірмесі кешіктірілмей беріледі. Шешімге сайлау комиссиясы орналасқан жердегі сотта шағым жасалуы мүмкін. Шағым келіп түскен күні қаралады. Әрбір азамат өзі туралы деректерді тексеруге және тізімге енгізілмегені, дұрыс енгізілмегені, немесе тізімнен шығарып тасталғаны, сондай-ақ тізімдердегі жіберілген дәлсіздіктер үшін шағымдануға құқылы. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Ар радиосу сулуу саз көркөм сөз асхаганның арнасы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Нұрымның термесі орындайтын Сәуле Жанпейісова.

0: Елордада сағат 17.
1: Мықты қоғам белсенді азаматтық ұстанымның негізінде қалыптасады. Бей-жай қалмай 23 тамызда құрылтай сайлауына қатысыңыз.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Есенқұл Жақыпбектің сөзіне жазылған Жәкен Омаровтың «Біздің елдің жігіттері» деген әнді Баян Нұрмышеваның орындауында тыңдаңыздар.

Асыл мұрадан үнтаспаға жазылған тамаша концертті өздеріңізге ұсынамыз. Жаяу Мұсаның «Гауһар қыз» деген әнін Жүсіпбек Елебековтің орындауында тарту етеміз.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, Жалғас Сәдуақасовтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Сүгірдің шалқыма күйімен ашамыз.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Жалғас Сәдуақасовтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдап отырсыздар. Концертімізді Төлеген Момбековтың «Інілеріме» деген күйімен аяқтаймыз.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, бізге қымбат дауыстар айдарынан Роза Бағланованың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған тамаша әндерден концертті ұсынамыз. Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз «Амал жоқ қайттым білдірмей» деген Абай Құнанбайұлының әні.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер бізге қымбат дауыстар айдарынан Роза Бағланованың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдап отырсыздар. Концертіміздің соңында Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың «Іңкәрім-ай» деген әнді ұсынамыз.

жүрмін жалынымда, іңкәрім ай, іңкәрім.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Селжақсыбай, қайырлы кеш. Мемлекет басшысының өкімімен қарулы күштердегі маңызды лауазымға жаңа басшы тағайындалды. Президент өкімімен Әділ Мәлікұлы Сүбебаев Қазақстан Республикасы қарулы күштері, әуе қорғанысы күштері, әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерінің қолбасшысы болып тағайындалды. Бұған дейінгі Қайрат Сабарбекұлы Дәутов Қазақстан Республикасы қарулы күштері, әуе қорғанысы күштері, әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерінің қолбасшысы лауазымынан босатылды. Өзгере тағайындау. Бақыт Есімова президент әкімшілігінде жаңа қызметке тағайындалды. Мемлекет басшысының өкімімен ол президент әкімшілігінің маңызды бөлімдерінің біріне басшылық ететін болады. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы осы жылдың бірінші жарты жылдығында 1,5 миллионнан астам азамат жеке куәлікпен паспорт алғанын хабарлады. Тек маусым айында 269 мыңнан астам қазақстандықтар осы құжаттар алған. 36 беттен тұратын төлқұжаттың құны 34 600 теңге, 48 беттік төлқұжат 51 900 теңге, ал балаларға арналған төлқұжат 17 300 теңге, деді азаматтарға арналған үкіметте. Қазақстанда жеке куәлік алғаш рет 16 жастан бастап беріледі. Құжатты алғаш рет алу және жарандылық мерзімі аяқталғаннан кейін ауыстыру кезінде мемлекеттік баж алынбайды. Отбасы банкте бірқатар сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары анықталды. Бұл туралы қаржы ұйымының 2025 жылғы есебінде айтылған құжатта 2025 жылы банк қызметкерлері тарапынан бірқатар сыбайлас жемқорлық әрекеті анықталды. Олар клиенттердің, риэлторлардың және жеке сот орындаушылары мен нотариустардың мүдделерін ілгерілеткен, тұрғын үй кезегін жылжытқан үшін заңсыз сыйақы алған. Сондай-ақ филиалдардың бірінде қызметкерлердің клиенттердің несие қабілеттілігін растайтын табыстары туралы жалған құжаттар жасағаны, оларды несие өтінімдеріне тіркеген фактілер анықталды, делінген. Сондай-ақ заң бұзушы қызметкерлермен еңбек шарттары жұмыс берушінің бастамасы мен сенімнің жоғалуына байланысты тоқтатылған айтылды. Қазақстандық параспортшы Гузал Ергешева Англияда қайтыс болды. Параспортшы соңғы уақытта күйеуімен бірге Ұлыбританияда тұрған. Айта кетейік, 2017 жылы Гузал Ергешева Канадада өткен бойы аласа спортшылар арасындағы пауэрлифтингтен әлем чемпионатында алтын медаль иеленген. Астанада болашақ ойындары 2026 турнирі аяқталды. Келесі жылы Қазақстан киберспорттан әлем чемпионатын өткізеді. 12 күнге созылған жарысқа 50-ден астам елден 800-ден астам қатысушы жиналып, турнир трансляцияларын әлем бойынша 453 миллионнан астам көрермен тамашалаған. Болашақ ойындарын өткізу Қазақстанда фиджитал спортты дамытудағы маңызды қадамдардың біріне айналды. Валюта бағамына кезек берейік. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 466 теңге 68 тиын, евро 541 теңге 26 тиын, ресей рублі 5 теңге 71 тиын. Ауа райы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 20, күндіз 36 градус ыстық болады. Алматыда найзағай ойнап жаңбыр жаууы ықтимал, түнде 25, күндіз 35 градус нөлден жоғары. Қостанайда 25 градус жылы, Орал, Петропавлда 28, Ақтау, Ақтөбеде 30, Атырауда 32, Көкшетау, Қонаев, Семей, Талдықорған, Өскемен, Қарағандыда 35, Павлодар, Тараз, Жезқазғанда 38, Шымкентте 40, Түркістан, Қызылордада 42 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халған секіртпе орындайтын Гүлшат Тәкежанова.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы Шалқар шабыт береді.
1: Шиелі өзен халық әнін Айгүл Қосанова орындайды.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Шөмішбай Сәриевтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің «Асыл ана» деген әнді Гүлхан Сергебаева мен Дәулет Болатбаев орындайды.

Ендігі кезекте Сырбай Мәуленовтың сөзіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың «Мен сенімен кездестім» деген әнді Нұржамал Үсенбаева мен Төлеген Мұхамеджановтың орындауында тыңдаңыздар.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы кеш. Астанада жалпыұлттық социал-демократиялық партияның ұйымдастыруымен ауқымды отбасылық қазақстандық инклюзивті форум өтті. Ашық форматта Кемал Ататүрік атындағы саябақта өткен шараға мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар, салалық сарапшылар, партия белсенділері мен жақтастарынан құралған жүздеген адам қатысты. Форумның басты мақсаты инклюзия саласындағы жүйелі мәселелерді талқылау, ерекше қажеттіліктері бар азаматтардың құқықтарын қорғау және баршаға тең мүмкіндіктер қалыптастыру мәселелеріне ден қою. Ауыл партиясы өкілдері Шығыс Қазақстан облысындағы шаруашылық ұжымымен кездесті. Сайлау науқаны аясында ауыл партиясының төрағасы Қайрат Айтуғанов бастаған кандидаттар тобы облыстағы майлы дақылдардың тәжірибелік шаруашылығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұжымымен кездесті. Қайрат Айтуғанов азық-түлік қауіпсіздігі еліміздің өз тұқым қорын қалыптастыруға, ғылыми әлеуетті арттыруға және отандық инновацияларды дамытуға тікелей байланысты екенін атап өтті. Жиын барысында аграрлық ғылымды ұзақ мерзімді қаржыландыру, сондай-ақ тәжірибелік шаруашылықтарды жаңғырту мәселелеріне ерекше көңіл бөлінді. Қазақстан халық партиясының кандидаттары Семейдегі медицина қауымдастығы өкілдерімен кездесті. Кездесу барысында денсаулық сақтау саласындағы сайлауалды бағдарламаның негізгі бағыттары талқыланды. Қазақстан халық партиясының төрағасы Нұрсұлтан Шоқановтың айтуынша, заманауи денсаулық сақтау жүйесі қолжетімді әрі сапалы болуы тиіс. Партияның негізгі бастамаларының қатарында жасанды интеллект технологияларын қолдана отырып, медициналық қызметтердің сапасын бақылаудың ұлттық цифрлық жүйесін құру және медицина кадрларын мақсатты даярлау жұмыстарын енгізу бар. Республика партиясының үгіт-насихат тобы кәсіпкерлермен және еңбек ұжымдарымен кездесулерін жалғастыруда. Бұл жолы партия өкілдері Алматы қаласындағы АЛ-ЕС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өндірістік алаңына барып, кәсіпорын қызметкерлерімен және индустриялық аймақ жұмысшыларымен кездесті. Өндіріс орны матрас өнеркәсібіне арналған комплектілеуші бұйымдар өндірумен айналысады. Кәсіпорынның өндірістік алаңы 7000 шаршы метрді құрайды. Кездесу барысында партия өкілдері Республика партиясының сайлауалды бағдарламасының негізгі ережелерімен таныстырып, жұмысшылардың сұрақтарына жауап берді. Әділет партиясының төрағасы Айбек Дәдебай бастаған партия кандидаттары Шымкент қаласының кәсіпкерлері және креативті индустрия өкілдерімен кездесті. Партия өкілдері орта кәсіпкерлікті дамыту Әділет партиясының сайлауалды бағдарламасындағы басым бағыттардың бірі екенін атап өтті. Соның аясында мемлекеттік қолдау шараларын кеңейтумен қатар бизнес жүргізуге ашық әрі түсінікті жағдай қалыптастыруға, адал бәсекелестікті дамытуға және кәсіпкерлік мәдениетті қалыптастыруға ерекше назар аудару ұсынылмақ. Айбек Дәдебай кездесу барысында айтылған барлық ұсыныстар партияның алдағы заң шығару қызметінде ескерілетінін атап өтті. Байтақ партиясы өңір тұрғындарымен кездесулерін жалғастыруда. Депутаттыққа кандидат Айман Сексенова Ақтөбе облысының тұрғындарымен кездесті. Бұл жолы ол Мәртөк ауданының Сарыжар ауылына барып, ауыл тұрғындарының партияның сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарымен таныстырды. Кездесуде ауылдың болашағы, әлеуметтік мәселелер, экологиялық ахуал және өңірді одан әрі дамыту перспективалары талқыланды. Тұрғындар өздерін алаңдатқан мәселелермен бөлісіп, жиында әсіресе аға буын өкілдері ерекше белсенділік танытты. Ақжол демократиялық партиясының төрағасы Дания Еспаева бастаған республикалық сайлауалды штабының мүшелері Алматы облысы Қарасай ауданының Шамалған ауылы тұрғындарымен кездесті. Кездесу барысында партия өкілдері сайлауалды бағдарламаның негізгі ережелерін таныстырып, партияның негізгі бастамалары мен елдің алдағы әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты ұстанымдары туралы айтып берді. Жиында аудан және ауылдық елді мекен тұрғындарын тікелей алаңдататын мәселелерге ерекше назар аударды. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Әгугай, қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Үсен Өмірзақовтың сөзіне жазылған Кентау Назарбектің «Келші менің жаныма» деген әнді Аламан тобының орындауында тыңдаңыздар.

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
2: Күй, құдірет, күй, кие.
3: Құрманғазының күйі кішкентайды Мүсілім Әмзенің орындауында тыңдаңыздар.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, о микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат Министрлігі, архив, құжаттама және кітап ісі комитеті, кітап ісі басқармасының басшысы Алмаз Мырзахмет. Қош келдіңіз.
1: Қош көрдік.
0: Көңіл күйіңіз қалай?
1: Жақсы. Мен тағы да нысанаға алғандарыңызға алғыс.
0: Әрине, өйткен айтатын ойыңыз өте маңызды. Біз алдыңғы сұхбатымызда бүгінгі тақырыбымызға арқау болып отырған жобаның бағытын жасырын құпия ретінде сақтап қалған болатынбыз. Біз бүгін сол құпияның сырын ашамыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз қала хикаялары байқауы әдебиетімізге серпіліс әкеледі деп сенім артып отырмыз. Ал енді оның қандай сенімге ие болатынын біз болашақта көреміз. Жалпы осы қала хикаялары байқауын ұйымдастырудағы негізгі мақсат қандай? Бұл жоба бүгінгі қазақ әдебиетінде қандай олқылықтың орнын толтыруы мүмкін?
1: Расында бізде оны бір айдың көлемінде болды. Үлкен байқау жарияланды. Байқаудың атауы қала хикаялары деп аталды. Және оның жүлде қоры жалпылама алғанда 400 мың ақш долларына тең. Ал енді бас жүлдесі 100 мың ақш доллары, бірінші орын 75 мың ақш доллары, екінші орын 50 мың болса, үшінші орынға 30 мың ақш доллары тігіліп отыр.
0: Яғни Нобель сыйлығынан кейінгі екінші орынды алып отыр ма?
1: Салыстырмалы түрде әлемдегі ең беделді әдеби байқауларға көз жүгіртетін болсақ, әрине әдебиет саласындағы Нобель сыйлығы 1 миллион ақш долларын беретін әдебиет сыйлық болса, әлем бойынша ең құнды қомақты байқаудың екіншісі ретінде осы қала хикаялар байқауы белгіленіп отыр. Бұдан кейінгі мысалға тіпті әлемнің үлкен жазушылары бақ сынайтын Букер сыйлығының өзі 60-70 ақ мың доллар береді. Ал Пулитцер сыйлығы да мысалға 15 мың долларын көлемінде болса, ақштың ұлттық әдеби сыйлығының өзі 10 мың ақш долларын көлемінде ғана. Осы тұрғыдан келген кезде бұл әлемдегі ең беделді сыйлықтардың біріне айналатын сөзсіз. Және бұл байқаудың негізгі мақсаты да сол, біздегі қала мәдениетін жырлау. Қала мәдениеті, біздің осы қалалардың тыныс-тіршілігі, урбанистік мәдениет, қала мүлкіне жанашырлықпен қарау, қаладағы өзінің ұстанымдар, қаладағы тағдырлар. Бұл жайында бізде әдебиетімізде шығармалар соншалықты көп емес. Осы тұрғыдан алған кезде біз осы бағыттағы көлемді роман жанрындағы шығармалардың дүниеге келу үшін жариялап отырмыз.
0: Жаңа өзіңіз айттыңыз, жалпы мақсаты қала мәдениеті. Енді қазіргі қаланың басты мәселелері ол бізде мынау көші-қон, тұрғын үй, жалғыздық, экология, цифрлық өмір деген секілді тақырыптар. Бұлар әдебиетте көбірек көрініс тауып келеді, дегенмен де қоғамда мынау қоғамдық ойландырудың бір жолы деп сіз санайсыз ба бұл тақырыптарды?
1: Әлбетте, тақырыптар әртүрлі әлуан болуы тиісті. Тақырыптың көкжиегі кеңеюі де керек. Бірақ дегенмен біз егерде біз стратегиялық тұрғыдан алдағы жылдарды ойлайтын болсақ, мысалы қазіргі біздің өсіп келе жатқан оқырмандарымызды қандай тақырыптар қызықтыруы мүмкін? Тіпті кейбір қаладағы өсіп келе жатқан жасөспірімдер, балалардың кейбір ауылдағы дүниелер түсінбей жатуы да мүмкін. Сондықтан да бұларды оқуға қызықтыру мақсатында да олардың да заманына сай уақыт талабына келетін дүниелерді біз алдын ала қозғау керекпіз. Қазіргі жаңаша мысалға бізде әлемдегі цифрлық технология жағынан да алдын қатарлы елдердің біріміз. Осы тұрғыдан тақырыптар бізде қозғалуы тиіс деп есептейміз. Сонымен қатар қаланың жағдайы жаңағыдай тек қана қиыншылықтарды ғана емес, осы қалада да көптеген бақыт сәттер өтіп жатыр. Қалада да үздік әдемі дүниелер болып жатыр. Соның барлығы да әдебиетте өз деңгейінде көрініс табуы керек. Сондықтан да бұл байқау осы бағыттарда жақсы бір олқылықтардың орнын толтырады деп ойлаймын. Жаңа тақырыптарды дүниеге әкелуіне, жаңа оқиғалардың дүниеге әкелуіне, және бұл әлем бойынша болып жатқан үрдіс болғандықтан біз бұдан шет қалуға тиісті емеспіз.
0: Яғни бұрынғы бір сарынмен сарынның орнын толтыратын, өзгеше бір бағытта алып келетін бір жаңашыл көзқарастағы, бір жаңашыл бағыттағы әдеби туынды болу керек. Бұл да жақсы. Жаңдай тым жылай бергеннен гөрі, бұрынғыны қайта-қайта қалай дейді,
1: қозғап
0: соны аңсай бергеннен гөрі бір жаңа өмірдің басталғанын айту керек қой.
1: Өте дұрыс айтасыз. Бұл жердегі біз әрине бұрынғы біздің дәстүрлі прозаға бұл қайшылық емес. Біздің этнографиялық, біздің тарихи, мәдени дүниелерімізге қарсылық емес. Бұл солардан бөлек тағы да бір жаңа тақырыптың аясын кеңейту.
0: Яғни бір жаңа өмірдің басталғаны, жаңа қоғамның, жалпы сананың жаңарғаны, мәдениеттің жаңаруы, әдебиеттің жаңаруы, жалпы адам болмысының жаңаруы ғой. Жақсы. Енді қараңыз, байқаудың жеңімпаздарын анықтауда қандай өлшемдерге басымдық беріледі? Мына көркемдік сапа ма, әлде жаңашылдық па, жаңа өзіміз айтып отырған, әлде қоғамдағы өзекті мәселелердің көтеруі ме?
1: Әзірге біз байқаудың жалпы жазушылар дайындала беру үшін, немесе өздерінің дайын шығармаларын әрі қарай дамыту үшін жариялап қойдық. 42 айында нақты талаптары мен ережелері көпшілікке жарияланатын болады. Ал енді қандай талаптарға қараймыз дегенде, бізге әзірге нақты екі талап бойынша қараймыз. Біріншісі, бұл 10,000 авторлық парақтан кем болмау керек. Яғни бір авторлық парақ дегеніміз, ол прозада 40,000 белгіге тең пробелдар деп қоса есептеген кезде, яғни енді жалпылама айтқанда 160 беттен кем емес
0: роман болу керек. Бұл техникалық жағы,
1: бұл осы жағынан бұл талабы. Екінші басты талабымыз қалаға арналған болу керек. Қала тақырыбы қозғалу керек.
0: Нысан.
1: Қаладағы оқиға болу керек деген сияқты. Әзірге осы. Ал енді оның көркемдік жағының, оның жаңашылдығы, оның өзектілігі, бұл енді онсыз да әрбір әдеби шығармаға, тіпті әрбір әдеби байқауға қойылатын талап.
0: Енді өзіңіз білесіз, мына көпшілікке мәлім Қытайдың Нобель сыйлығының лауреаты Мо Янның Қазақстанға келуі, осы қазақ әдебиетін әлемдік деңгейге көтеретін нақты жобалардың бастамасы деп айта аламыз ба? Бұл сапардың маңызы неде, ықпалы қандай?
1: Бұған дейін мәдениет және ақпарат министрлігі стратегиялық әріптесті іске асыру барысында біздің қаламгерлерді, жас қаламгерлерді әдеби буындағы алдыңғы толқын ағаларымен етене таныстыру, оларды байланыстыру, олардың арасындағы үлкен алтын көпір болу мақсатында бір жақсы жоба бастаған болатын. Әдеби шеберлік мектебі курсы деп аталады. Жазушылар одағы 2 жыл бойы жеңімпаз аталды. Биыл да жазушылар одағы конкурстан жеңімпаз атанып, осы 20 өңірден жас жазушыларды өзіне әкеп, өзінің ғимаратында оқытып, ақын жазушылармен дәрістерін алып, әр бағыт бойынша өткізіп жатыр. Сол кездегі біздің бір арманымыз, бір мақсатымыз, сол біздің жас қаламгерлерге дәріс оқитындардың ішінде міндетті түрде шетелдің де үлкен беделді қаламгерлері болуы керек деген талап қойған болатынбыз. Міне, бұл мақсаттарын өткен жылдары да бізде әр елдерден келіп отыр. Төрт үлкен дәріскерлер шақырып отырмыз. Және биылғы бір жетістіктеріміздің бірі ретінде сол балаларға дәріс оқу үшін Нобель сыйлығының иегері келді, ол осы Моян келісімін берді. Алматыда, Астанада кездесті, қаламгерлермен кездесті. Бұл әлбетте біздің әдебиетімізге үлкен серпін берді. Оны біз әлеуметтік желідегі басқа да дерек көздер арқылы өте жақсы байқадық, өте ыстық ықыласпен қабылдады. Бұл жұмыстар алда да жалғасын табады деген сенімдеміз. Осы стратегиялық серіктестік аясында да, немесе одан да бөлек жобаларда әлемнің мықты беделді жазушыларын біз Қазақстанға әкелу керекпіз, Қазақстанның әдебиетімен таныстыру керекпіз, және қазақстандық әдебиетшілерге олардың бір тәжірибе алмасуын ұйымдастыру керекпіз деп есептеймін.
0: Енді Мо Янның, сіз енді 10 күн бойы қасында жүрдіңіз.
1: Тағдыр бізге бұйырып, осының алдында әлемдегі осы 86 жылы адамзаттың Айтматов атанған Шыңғыс Айтматовтың Ыстықкөл форумын қорған болатын. Ыстықкөл форумында, Ыстықкөлдің жағасында әлемнің ең интеллектуал тұлғаларын жинап, сол жердегі әлемнің үлкен тақырыптарын талқылаған биылғы мерейтойлық 40-шы Ыстықкөл форумына бару бақыты бізге бұйырды. Сол форумға барған кезде Мо Ян мырзамен бірге 5 күн бірге жүрдік. Көптеген отырыстарда, көптеген жиындарда ол кісінің сөйлегенін тыңдадық. Содан кейін өзімізбен бірге Алматы қаласына алып келдік. Бір байқағанымыз, бұны енді бүкіл әдебиетшіл қауымдарда байқады деп ойлаймын, бұл бір халықтық адам екендігін көрсетті өзінің. Соншалықты әлемдегі ең беделді сыйлықты алып тұрса да, қарапайымдылығы, оның әдебиетке адалдығы, оның әрбір сөзі, әрекеті, адамдармен қарым-қатынасынан соншалықты бір үлкен үлгі көрдік өзімізге. Тіпті ол кісінің осы Астанада еркін қаламгерлермен сұхбаттасқан кезінде, мен Нобель сыйлығын маған ертерек беріп қойды. Себебі Нобель сыйлығын алғаннан кейін мен осындай жиындарға көбірек уақытым кетіп қалатын болды деген өкінішінің өзінен ақ осыны байқауға болады. Оның қаламға соншалықты берілгендігі және оның шығармалары расымен де әлемнің мойындағаны, біз оны басқа бағытта, басқа мағынада емес, таза әдеби тұрғыдан қарау керекпіз. Әдеби тұрғыдан ол кісінің орны әлем бойынша бекітілген. Және ол кісі Астанада бір күн ғана болу керек еді. Ол кісі өзі бізге ұсыныс жасап, мен Астанада тағы да бір күн қалсам бола ма? Астана қаласын көргім келеді. Астананың қаласындағы Алжир музейін барып көргім келеді. Мен сондай бір роман жазуды жоспарлап жүрмін. Сол романымның бір материалдарын сол жерден көргім келеді деген кезде біз тіпті қатты қуандық, Алжирді көрсеттік. Болашақта Нобель сыйлығының бір романының бір бөлігінде Қазақстанның осындай бір бөлшегі жүретін болса, бұл да біздің бір жетістіктеріміздің бірі деп есептеймін.
0: Иә, ол кісінің оқыған дәрістерінен, тіпті кездесулері, иә, оқырмандармен жаңа қарым-қатынастарында, кері байланыста қойылған сұрақтардың жауабында сондай бір тереңдікті, иә, байқауға болады. Оны әдебиет порталы бүге-шігесіне дейін баяндап беріп отырды. Егер біздің тыңдармандарымызды қызықтыратын болса, оқып көрулеріне болады әрине. Ал енді өзіңіз ол кісінің ойынан қандай ой түйдіңіз? Бір ауыз сөзбен айтыңызшы. Сонша тереңдіктен ол кісінің бойындағы бір тазалықты сіз байқадыңыз, иә, тереңдікті байқадыңыз.
1: Иә, ол кісі өзін таза жазуға анық берген адам екендігін байқадық. Жазу, әдебиет, проза осы дүниелерді осымен ғана өмір сүретіндігі, одан басқа ештеңе толғандырмайтындығы өте қатты қуанды. Бірақ сөйте тұра, ол кісінің осыншалық қарапайым бола тұра, ол кісіге қойылған сұрақтарға жауабынан біздің байқағанымыз, енді бұл кісінің адамзаттық деңгейде мәселеге қарай алады екен. Мысалға кейбір біздің сұрақтарымыздың өзіне, мысалға ол өзінің Қазақстанға, Астанада келген кездесуіндегі алғашқы сөзін, мен қазақ оқырмандарынан кешірім сұраймын деп бастағанның өзі қандай. Себебі мен қазақ әдебиетін әлі оқымаппын, себебі қытай тіліне аударылған қазақ әдебиетінің шығармалары аз деді. Яғни ол бір жағынан кешірім сұрап тұрғанмен, бізге де осы қазақ әдебиетін әлем тілдеріне аудару туралы жақсы бір ойын айтып кеткендей болды. Бірақ Пекинге қайтқаннан кейін міндетті түрде қазақ әдебиетін оқып, сол туралы өз пікірімді білдіремін деп те айтты.
0: Мояның бұл сапарынан кейін, иә, Қазақстан мен мынау Қытай арасында ортақ бір әдеби жобалар, аударма бағдарламалары немесе жазушылардың алмасуы басталады деп күтуге бола ма?
1: Бұл жерде енді Мояның Қытай ұлтынан екендігіне кінәлі емес деп ойлаймын. Себебі бұл енді бұл Қытайдікі болғандықтан ғана шақырған жоқ. Біз бұл жерде біз шеберлік мектебіне Нобель сыйлығын иегері келіп дәріс оқыса деген мақсат болды. Ал енді болашақта негізі бұндай үлкен жобаларымыз бар. Мысалға біз Ханганды шақырғымыз келеді. Сондай біз жұмыстарды бастап кеттік. Біз қанша жыл болды Орхон Памукты шақырғымыз келіп отыр. Одан да бөлек көптеген Нобель иелеріне өзіміздің ұсыныстарымызды жолдадық. Әзірше бізде Моян келісім беріп келді. Болашақта бұндай жобаларды бастаймыз, бірақ Қытаймен емес, жалпы осы саладағы, осы деңгейдегі Букер сыйлығының иегерлерін шақыру деген сияқты әлеммен Қазақстанды, Қазақстан мен әлемді арасында осындай әдеби байланыстарды күшейту жұмыстарын жалғастырамыз.
0: Тамаша. Осы Мояның шығармалары әлемнің ондаған тіліне аударылған екен. Ал қазақ жазушыларының халықаралық деңгейде танылуына не жетіспейді деген сұрақ туындайды осы тұста. Сапалы аударма ма, әлде мынау мемлекеттік қолдаудың жоқтығы ма, бәлкім мынау әдеби менеджмент жетіспейтін болар. Сіз қалай ойлайсыз?
1: Бізде мүлдем аударылмайды деп айтса қате емес.
0: Әрине.
1: Бірақ біздің аударылған шығармалар неге шетелдік оқырмандардың соншалықты сұранысына ие емес деген сұрақ заңды. Бізде бұған дейін де үлкен мемлекеттік қолдау болсын, жекелеген қолдаулармен болсын кітаптар аударылған. Бірақ та ол кітаптар аударылғаннан кейін, оны біздің өзіміздің тарап аударғаннан кейін, біз Еуропаға апарған кезде олардың кітапханасы оны тіпті қабылдамайды. Себебі кітапханалары немесе кітап дүкендері белгілі бір деңгейдегі өз-өзін мойындатқан, өзінің репутациясы бар баспалардың, солармен жұмыс істеген авторларды ғана қабылдайды екен. Осы тұрғыдан келген кезде біз өзіміздің негізгі күшімізді сол жақтың беделді баспаларымен жұмыс жасауға бағыттаған дұрыс деп есептейміз.
0: Бұл өте орынды ұсыныс, талап.
1: Сол бағыттағы жұмыстарды қазір жайлап бастап жатырмыз.
0: Өте жақсы. Енді Қазақстанда мынау әлемдік деңгейдегі қаламгерлермен тұрақты әдеби диалог қалыптастыру үшін қандай жұмыстар қажет деп ойлайсыз?
1: Өздеріңізге мәлім, бізде мемлекет басшысы үлкен жарлыққа қол қойды. Жарлық бұл біздің кітап оқу мәдениетін қалыптастыру, ақын жазушыларға, баспагерлерге қолдау көрсетуге нақты бағытталған. Және сол жарлықтың ішінде кітапхана және кітап басу ісі туралы жаңа заңды жобасын кіргізіңдер деген нақты тапсырма бар. Осы жобаның аясында, осы заңның аясында біз үлкен іргелі бағыттағы жұмыстарды қолға алдық. Соның біреуі, сіздің сұрағыңызға келетін, біздің әдебиетіміздің әлемде насихатталуы, шетелде насихатталуы. Бұл тұрғыдан біз бұның алдында бірнеше жұмыстар, зерттеу жұмыстарын жүргіздік, талдау жұмыстарын жүргіздік. Біз көршілес мемлекеттердің, ТМД елдерінің өздерінің әдебиетін шетелде қалай насихатталуы туралы бағдарламаларын зерттердік, заңнамалық тетіктерін қарадық. Сосын түркі мемлекеттерінің ішіндегі тәжірибелерді қарадық. Өзімізде арнай сол мемлекеттерге барып, сол жобаны атқарып атқан тұлғалармен кездестік. Олардың заңдық құжаттарын барлығын алып, өзіміздің тілімізге аудардық, көрдік, сараладық. Соның нәтижесінде бізге ең оңтайлысы, және де кейінгі 10 жылда, 20 жылда, кешірімсінен, кейінгі 20 жылда өте керемет жетістік көрсеткен Түркия мемлекетінің ТЭДА жобасы. ТЭДА жобасы бойынша осы 20 жылда әлем бойынша түркі жазушыларының таралуы, тіпті Нобель сыйлығына қол жеткізуі, басқа да үлкен беделді сыйлықтар алуы бізге өзі өте қызықтырды. Осы заңның, жаңа заңның ішінде біз сондай жоба кіргіміз келіп отыр. Бұл әлемде әбден қалыптасқан тәжірибе, яғни гранттық қаржыландыру деп аталады. Яғни біз өзіміздің мемлекетімізден тыс баспаларға арналған бағдарлама, біздің мемлекет арнайы бір тізімді қалыптастырып жариялайды. Кез келген шетелдің кез келген баспасы, әдеби агенттері, басқалары сол тізімдегі қаламгерді, сол кітапты аударуға бізге ұсыныс береді. Біз келісімшартқа тұрамыз. Ол белгілі бір сол келісімшартта көрсетілген уақытта сол кітапты өзінің оқырмандарына сата алатындай, өздерінің оқырмандарына сырты қызықты болатындай, өзінің сауда, өзінің репутациясына келетін деңгейде аударады, басып шығарады, өзінің кітап дүкендеріне қояды, сатады. Сосын осының есебін бізге тапсырады, белгілі көлемде бізге кітабын береді. Егер біз оны дұрыс атқарды деп шешсек, біз оның шығынын жабамыз, яғни аударма шығынын жабамыз. Сол кітапты аударғанға кеткен шығынын жабамыз. Бүкіл әдебиет, бүкіл әлемнің мемлекеттері осы гранттық қаржыландыру аясында өздерінің әдебиетін шетелге таратып отыр. Болашақта осы жоба іске асқан кезде біздің де әдебиеттен Букер сыйлығы, Нобель сыйлығын иеленетін қаламгерлердің шығатынына біз бек сенімдіміз. Біздің де әдебиетте Димаш сияқты феномен тұлғалардың шығатынына біз сеніміміз зор.
0: Әдебиет арқылы біз енді мынау халықтар жақындайды деп айтамыз ғой. Қазіргі мынау геосаяси жағдайда осы мәдени дипломатияны саясаттан да ықпалды құралға айналып бара жатқанын сезуге болады. Әлде бұл заңды ма, болу керек пе?
1: Бұл енді бұрындан бар дүние деп ойлаймын. Жұмсақ күш деп айтамыз ғой. Сол жұмсақ күш бұрындан бар. Әдебиет арқылы ұлттың бірегейлігін көрсету, әдебиет арқылы әлемдегі өзіңнің орныңды белгілеу, әдебиет арқылы тек қана адамзаттық дүниелерді ғана емес, өзіңнің де ұлттық бір ерекшелігіңді көрсету, бұл бұрыннан қалыптасқан. Сондықтан да бұл біз екі тұрғыдан, біріншіден бізге келетін әдебиеттерді іріктеу арқылы, және екіншіден біздің өзіміздің әдебиетті де әлемге таратуда әрдайым назарда ұстауымыз керек деп есептеймін. Бұл майдан, бұл күрес, бұл рухани күрес әрдайым назарда болу керек расында. Өйткені әдебиет, мәдениет, тарих бұл біздің ұлтымыздың ерекшелігін, бояуын, даралығын көрсететін үлкен дүние.
0: Біз осы қазақ әдебиетінде жаңа есімдердің танылуына қандай мүмкіндіктер бар екен деген бір ой міндетті түрде туындайды. Мына қала хикаялары, иә, жас қаламгерлер үшін нақты шығармашылық алаңға айнала ала ма?
1: Қала хикаялары байқауында жас ерекшелігі жоқ. Кез келген жастағы тек роман жазса болды, сол қатысуға болады. Әрине, біз жастарды да бұл қала хикаялары байқауынан көргіміз келеді. Себебі роман кейінгі жылдары байқалды, бізде жақсы-жақсы романдар дүниеге келе бастады. Солардың дені мысалға жастар екендігі де бар. Сондықтан да жастарды бұл жерден де көргіміз келеді. Ал енді мемлекеттік деңгейде жастарға көрсетіліп отырған мүмкіндіктер өте көп. Тіпті біздің алдыңғы буын ағаларымыз, мынау бізде заң жүзінде 34 жасқа дейінгілерде бекітілген ғой жастар. 34 жастан жоғарғы ағаларымыз, апаларымыз, қаламгерлер ренішін білдіріп атады. Тым жастарға көбірек көңіл бөлініп кетті. Сонда біз қайда қалдық? Біздің заманымызда бұндай игілікті көрген жоқпыз деген сияқты. Бірақ қалай болған күннің өзінде біз қазіргі жастар ертеңгі ересек үлкен толқын қаламгерлерге айналатыны сөзсіз. Сондықтан қаламгерлерге көптеген байқаулар бар, көптеген қолдаулар бар. Мысалға президенттің арнайы әдеби сыйлығы бар. 4 номинация бойынша берілетін. Біздегі жас қаламгерлерге арналған жаңағы стратегиялық серіктестік аясында жылда 20 өңірдің 20 жас қаламгеріне грант береміз де, 5 миллион теңгемен 20 өңірге жіберіп кітаптарын. Кітап жазғызамыз, кітаптарын бүкіл Қазақстанға таратамыз. Бұл да жастарға көрсетілген қолдау. Дарын мемлекеттік сыйлығы да жастарға арналған. Осындай дүниелер өте көп. Меніңше жазам деген талаптанған жасқа мемлекеттің ұсынып отырған жобалары жақсы мүмкіндік.
0: Иә, біздің енді қазақта, жалпы қазақ даласында өте талантты, қабілетті тұлғалар бар ғой. Енді олардың бір өзіндік көзқараспен алаңға келуі бұл да өте маңызды. Енді байқау жеңімпаздарының шығармалары, иә, мынау кітап болып жарық көріп, оқырманға кеңінен ұсынылу жоспарда бар ма? Иә. Әлде мұндай жобалар көбіне бізде енді марапатпен ғана шектеліп жатқанын байқап жатамыз. Ал сіздерде мақсат қандай?
1: Қала хикаялары байқауының екі үлкен ерекшелігі болса, біріншісі ол жаңағы ең әлемдегі екінші орындағы қаржылық қоры бар байқау болса, екіншісі біз бұны да енгізіп отырмыз. Байқау жеңімпаздарының кітабы 15 мың тиражбен басылып шығып, Қазақстанның бүкіл кітапханаларына таратылады. Бүкіл кітапханалары деген сөзде бізде Мәдениет және ақпарат министрлігіне қарасты 4000-ға жуық қана кітапхана бар. Көпшілікке қол жетімді, жалпыға бірдей. Ал біз кейде мектеп кітапханаларын, университеттердің кітапханаларын, арнайы кітапханаларды, жеке кітапханаларды есепке алмай жатамыз. Салалық кітапханалары бар мысалға. Қазақстанның бүкіл кітапханаларын осы жеңімпаздың, осы байқаудың жеңімпаздарының кітабымен қамтамасыз етеміз деп жоспар қойдық. Оны біз ережеге де бекіттік және осы байқау туралы жариялағанда да байқау жеңімпаздарына осыншалықты көлемде басылып шығатынын айттық. Бұл да бізде тарихта болмаған. Осыны атқарамыз деген ойымыз бар.
0: Иә, 1-2 миллион тиражбен ғана, иә, ары кеткенде ең үлкен жоба тираж бізде солай болған жоқ па? Ал енді 15
1: мемлекеттік тапсырыспен шығатын кітаптардың көлемінің ең көбі 3 мың.
0: Өкінішке орай, көбі 2 мың мен 3 мыңның
1: арасындағы ғана шыққан. Бұл жолы біз жаңа қадамға басып жатырмыз. 15 мың тиражбен бір шығарғанда шығарып тұрады.
0: Яғни бұл байқаудың ерекшелігінде бірінші жаңа өзіңіз айтқан қаржылық қор бар. Ал жаңа спонсор дейді ғой. Оларды білуге болмай ма?
1: Әзірге
0: құпия ма ол да?
1: Бұл байқаудың негізгі қаржылық қолдау көрсетіліп отырған демеушілер. Бірақ ол кісілердің кім екендігі ол байқаудың марапаттау барысында
0: анық болады.
1: Көрсетіледі.
0: Ал екіншісі жаңағы ең үлкен сыйлық кітаптың үлкен тиражбен жарық көруі, иә. Бұл үлкен көмек. Енді осы Қазақстан Республикасының Мәдениет және Ақпарат министрлігі алдағы уақытта мына әдебиетті қолдау бағытында тағы қандай жаңа жобаларды қолға алуды жоспарлап отыр? Жазушылар мен мынау жас авторларға мемлекеттік қолдау тетіктері жеткілікті деп ойлайсыз ба?
1: қолдауды мүмкіндігінше әлде жасай беру керек. Егер мүмкін болып жатса, қолымыздан жақсы жаңа тың идеяларды іске асыра беру керек деп деп ойлаймын өзімнің ұстаным ретінде. Ал енді алдағы уақытта әдебиетті қолдау бағытындағы жаңа жобаларымыз, біз бұрыннан бергі жинақталған, іске асыра алмай жүрген, көп жағдайда қаржыға кеп тірелетін, көп жағдайда белгілі бір заңның аясында шектеліп қалатын көптеген ойларымыз болатын, біздің адымымызды аштырмайтын. Бірақ біздің осы мемлекет басшысының жарлығынан кейін біз бауырымызды жазып, айтқанда өзіміздің толық ойымызды, жобаларымыздың барлығын жаңағы осы кітап және кітап басу, кітап басып шығару заңына енгізіп жатырмыз. Солардың бірі мысалға жас қаламгерлердің өзінің алғашқы кітабын басып шығарып сатуға қолдау көрсету. Яғни сіз жаңа кітап жазып шықтыңыз, бірақ оны басып шығаруға, сатуға сізде мүмкіндік жоқ делік. Сіз сол арнайы грантқа ұсыныс бере отырып, сіз өзіңіздің кітабыңызды басып шығаруға қаражат аласыз мемлекеттен, оны басып шығарып нарыққа сатасыз, өзіңіз барлығын жұмысымен айналысасыз, сатылуымен, басқасымен. Немесе бұл белгілі бір деңгейде әдеби агенттіктердің пайда болуына септігін тигізуі мүмкін. Әдеби агенттер сол мемлекеттен сол қаржыны алу арқылы сол кітапты сатып, оның пайдасын барлығы автордың өзінде, ол мемлекетке ештеңе бермейді. Тек бір жылдан кейінгі аналитикалық жұмыстар жасаймыз. Егер ол кітап шынымен де нарыққа жақсы өтімді болып жатса, ол шынымен де оқырмандардың сұрауына жауап беріп жатса, оқырмандардың ыстық ықыласына бөленіп жатса, біз оның үстінен тағы қаражат бөліп, біздің мемлекеттік кітапханаларды толықтыруға жұмыс істейміз. Осындай сияқты жобалар бар. Біздің осы жарлықтың ішінде нақты көрсетілген кітап оқуға бағытталған 10 оқырман жобасының қазір ережесі дайындалып үкіметке енгізілді. Ол бойынша біз 3 түрлі санатта: мектеп оқушылары, жасөспірімдер және 18 жастан жоғарыларға арналған кітап оқиды, 10 кітаптардан береміз. Әр кітап оқыған сайын белгілі бір күні тест тапсырады. Тесттің нәтижесінде алғашқы жаңағы 100 адамға қаржылай сыйлық беріп отырады. Бұл 7 ай жүреді мысалға. 7 айдың әр айында кітап оқығаныңыз үшін қомақты қаржы алып отырасыз. Ал енді оның ең соңғы финалына шығып, бүкіл этаптардан, кезеңнен өтіп, бүкіл кезеңнің кітаптарын оқып, тесттердің барлығынан жоғарғы балл жинаған болсаңыз, сіз үздік жүздікке кіріп, үздік жүздік Астанада арнайы алаңда арнайы жаңағындай сынақтан, тесттен өтіп, соның жеңімпазы болған жүзіне өте көлемді қаржы қарастырып жатырмыз. Бұл кітап оқуға бағытталған.
0: Бұл жоба қалай аталады?
1: Үздік 10 оқырман деп аталады.
0: Үздік 10 оқырман. Бұл қай уақыттан бастап жүзеге асады?
1: Бұл 42 айынан басталады. Келесі жылдың сәуір айына дейін жалғасады.
0: Кітап оқуға жанталасу керек.
1: Кітап оқисыз, оққаныңыз үшін қаржыласыз.
0: Иә, оны талдап көрсету керек. Қандай керемет.
1: Бұдан бөлек бізде өзінің демеушілігімен дейік, өзінің бастамасымен, өзінің жеке көзқарасымен кітап оқу бағытында, немесе өз жеке сайт ашып кітап оқуға үндеп жүрген, немесе басқа да бір оқырмандар клубтарын құрып жүрген, тіпті нау өзі арнайы қаржы тігіп кітап оқып жүрген көптеген азаматтарымыз бар. Осы орайда мемлекет басшысы жарлықта осы кітап оқуды насихаттап жүрген азаматтарға ұлттық сыйлық тағайындасын деді. Ол да өте қомақты болады. Бүкіл саланы қамтиды. Мысалға кітап оқуды әлеуметтік желіде насихаттап жүргендерге қомақты жаңағы сыйлықты береміз, да қомақты қаражатын береміз. Сол сияқты үздік кітапханашы болуы мүмкін, ол үздік медиа жоба, үздік жоба болуы мүмкін. Осындай бағыттарда жұмыс істейміз.
0: Өте жақсы, керемет ақпарат. Бізде уақыт та аяқталып қалған екен, бірақ мен бір сұраққа, қысқа да нұсқа, иә, бола ма? Сіз әлгінде айттыңыз, біз мынау дамыған елдерде жаңа кітап белгілі бір танымал баспалар арқылы ғана қабылдайды екен дедіңіз ғой. Ал сіздер сондай біздің еліміздегі баспалармен жұмыс істеу процесін қолға алдыңыздар ма? Өйткені біздегі баспалар бірақ бастарына қара бұлт үйірілгендей бір жиырылып қалған, байқауға болады жүдеп қалғанын.
1: Біздің баспаларға қатысты бізде мемлекет тарапынан шығатын лимит бар еді. Қаржылай лимитті көбейту жұмыстарын бастады. Оған нақты шешімі бізде бар. Бұйыртса сол лимиттерін көбейтеміз. Одан бөлек жекелеген баспалар жаңағы осы мемлекет басшысының жарлығында да ол нақты көрсетілген. Сондай баспаларға біз ұлттық сыйлықтың ішінде қамтитын боламыз. Одан бөлек өзін жекелеген баспалардың өздері көтерген, өздері шығарып жүрген, өздері сатып жүрген, үздік көрсеткішке жеткізген кітаптарын біз марапаттауды қолға алып отырмыз. Екінші жыл ұлттық кітап байқауында оны
0: яғни жоба қолда бар, иә. Рахмет әңгімеңізге. Еңбектеріңіз табысты болсын, жеңімпаздарыңыз мықты болсын. Құрметті радио тыңдаушыларым, біздің студиямыздың қонағы болған Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігі архив құжаттама және кітап ісі комитеті кітап ісі басқармасының басшысы Алмаз Мырзахмет, ал сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссер Назым Еркінқызы, бейне режиссер Нұрғанат Жақан. Аман болыңыздар.

Ағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Кенжебек Күмісбековтің «Кербезім» деген шығармасын Отырар саз оркестрінің орындауында тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 21.
1: Білім елге сәуле шашатын шырақ, ғылым биікке самғайтын бірақ, тәрбие ертеңіне деген сынақ. Әуе толқынында Нұржамал Хасанқызының құтты білік хабары.
2: Армысыз ағайын, әуе толқынында құтты білік хабары. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әдемі саз бен әрлейтін операторымыз Ақзер Әбдірайымова. Міржақып Дулатовтың Абай ақын жайлы айтқан бір сөзі бар. Зәредей шүбә етпейміз. Абайдың өлген күнінен қанша алыстасақ, рухына сонша жақындармыз. Үнемі бұл күйде тұрмас. Халық ағарар, өнер білімге қанар. Сол күндері Абай құрметі күннен күнге артар. Бірінші ақынымыз деп қадірлеп, халқы жиі-жиі зиярат етер. Халық пен Абай арасы күшті махаббатпен жалғасар. Ол күндерді біз көрмеспіз, бірақ біздің рухымыз сезер, қуанар деген. Алаш арысы осы бүгінгі күнді армандаған екен-ау. Қазақтың бас ақыны, кемеңгер ойшылы, Абайды тану, түсініп оқу. Бүгінде әр қазақтың, тіпті күллі адамзат баласының қолы оңайлықпен жете бермейтін, рухани биіктікке алып баратын басқыштың бір баспалдағы. Ал хакім Абай данышпандығы деп аталатын түбі терең тағылымы таудай биікке жетудің сан алуан жолы мен соқпағы бар. Дәл қазіргі таңда ұлттық рух пен рухани танымды асқақ ұстау үшін Абай мұрасын оқытудың, оның даналық дүниетанымын, хакімдігін саралаудың маңызы қандай екенін айтып жеткізу мүмкін емес. 2008 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде Абайтану ғылыми зерттеу орталығы ашылды. Бұл ғылыми зерттеу орталығының басты мақсаты бүкіл еліміздің мектептері мен жоғары оқу орындары үшін жаңа сипатта оқу бағдарламасын, оқулығын, хрестоматиясын жасап, Абайтану пәнін енгізу, Абай даналығын оқыту болды. Қазір ол орталық Хакім Абай ғылыми зерттеу орталығы деп аталады. Ардақты ағайын, сол Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хакім Абай ғылыми зерттеу орталығының директоры Жабал Шойымбет ағамыз бүгін біздің қонағымыз. Жабалаға енді сол ашылған кездегі мақсатқа қаншалықты жақындай алды қазір ғылыми зерттеу орталығы?
3: Абай атындағы ұлттық университеттің сол кездегі ректоры мені шақыртты. Айтқаны, Абай атындағы ұлттық университет деген, бірақ Абайға байланысты мен соншалықты нәрсе көріп тұрған жоқпын. Ұстазың Мекемтас Мырзахметұлы екеуің маған жұмысқа келіңдер, мен Абай ғылыми зерттеу орталығын ашып беремін деді. Біз жарайды дедік, бірақ бір шартымыз бар деп ағай айтты. Егер де бұны уақытша науқаншылдық әрекетпен жасасаңыз, бізді әуретпеңіз. Ал егер де Абай даналығы, Абай мұрасы ұрпақтан ұрпаққа керек деп бұл жұмысты болашағы мол орталық етсеңіз, онда келеміз деді. 2008 жылдың 40-е осы Хакім Абай ғылыми зерттеу орталығы ашылды. Біз мұнда екі бағытта жұмыс істедік. Біріншісі бағытымыз, орталыққа қойған мақсатымыз, бір кезде патша империясының, одан кейінгі коммунистік партияның идеологиясының қысымымен Абай шығармалары, Абайды зерттеу қыспаққа ұшырап, өз шын мәнінде толық ақпарат айтылмаған болатын. Зерттеулердің бәрінде де тіпті Мұхтар Әуезовтің өзі Абай туралы еркін ойын айта алмады. Мекемтас ағай әрине мұны өзінің зерттеу жұмысында бастап қойған болатын. Бірақ енді оны кейінірек алуға мүмкіндік туды. Себебі әсіресе Абайдың қара сөздерінен ағай маған тақырып беріп, соған іздену барысында да бұл мәселеде ең бірінші тосқауыл Абайдың Алланың өзі рас, сөзі рас деген өлеңі, ал бұл коммунистік партияның идеологиясына сай келмейді. Міне Мұхтар Әуезов те амалсыздан өзінің Абай жолы эпопеясында және зерттеуінде кейбір ойларын жасырын түсіріп кетті. Мұны Мұхтар Әуезовтің шығармаларын зерттеуін Мекемтас ағай талмай ізденіспен оқи отырып үлкен еңбек жазып шығарды. Ол Абай және шығыс. Абай шын мәнісінде қазақтың жырларын, ертегілерін, ақын жырауларын меңгерумен қатар ол бірінші қазақтан кейін шығысты
2: оқыды дейсіз ғой.
3: Шығысты оқыған. Міне содан кейін бар бол.
2: Орыс әдебиетімен сосындар.
3: Одан кейін Еуропа әдебиетін, одан кейін әлем әдебиетін меңгерді. Міне біз зерттеуімізде Абайдың тұтас алып зерттеді. Марқұм Мекемдас ағайдың өзі 1972 жылы 12 балаға Абай тану семинарын өткен. Сол кезде бізге сабақ берді. Міне сол кезде ол кісі өзінің шынайы Абайды зерттеуді бастап қойған. Сол кездегі қайшылықтарды Мекемдас ағай мына зерттеуге келген кезде міне осыны енді таза ашып айтасыңдар. Сол 1972 жылдан сол кісі жетектеп жүрді. Яғни Абайдың біздің бірінші мақсатымыз шынайы нәр алған бұлақтарын көрсету. Абай тану деген пәнді тәжірибе эксперимент ретінде бірінші Қазақ-Түрік университетінде ағай қазақ әдебиет кафедрасының меңгерушісі болып барды. Сол кезде Абай тану пәнін енгізді. 1992 жылы осы кезде шәкірттер дайындады. Абай танудың жаңа көзқарастағы шәкірттер дайындалды. Мысалы, қазіргі күні Қазақ-Түрік халықаралық университетінде сол ағай мен менің шәкірттерім белді сол жердегі ұстаздар болып атқарып жатыр.
4: Сол Абай тану бағытында.
3: Иә, Абай танудан мұндағы мақсат ғылыми орталық. Абайды түгел қазақ білу керек. Ол үшін балабақшада, мектепте, жоғары оқу орнында түгелдей Абайды оқытуымыз керек деді. Бізде көп жайда айтып отырмын ғой, науқаншылдық басым болады да, жақсы сөздер айтылады, кейде ол іске аспай қалатын жағдай. Міне біз балабақшаға, мектепке, жоғары оқу орындарына Абай тану пәнін енгізуге соған жұмыс жасадық. Ол үшін бірінші Абай атында ұлттық университетте барлық факультетке Абай тану пәнін енгізді. Міне содан бері Қазақстанда тек қана біздің университеттің бүкіл факультетінде Абай тану пәні жүріп келеді. Біздің алдымызда мынандай мәселе тұрды. Былайша да мектеп бағдарламасында Абай өткізіледі.
4: Өмірі шығармашылығы өлеңі беріледі.
3: Ата-аналар да біледі. Енді оны келіп біз басқа мамандықтағы заңгерге келіп қайтадан Абай тануды өтіп жатқанымыз қалай болады? Бірақ мұндағы Мекемдас ағай екеуміздің мақсатымыз ақын Абайды емес, хакім Абайды оқыту, үйретуді бастау. Яғни Совет үкіметі кезінде қанша қысымға ұшыраса да ғалымдарымыз ақын Абайды жан-жақты зерттеді.
4: Халық ақын ретінде таныды.
3: Ақын ретінде таныды. Бірақ ендігі мәселе дүние таным туралы айтылатын пәлсапасы қара сөз мен өлеңдерінде бір-бірінде ұштасып, бір-бірін толықтырып жатыр. Міне осы мәселені қолға алдық.
4: 2010 жылы дедіңіз, енді сол хакім Абай ретінде таныту барысындағы жұмыстарыңыз жалпы студенттерге қалай әсер етті?
3: Мысалы, мен бірінші пәнді 2010-да физика факультетінің студенттеріне барып бердім. Егер мен Абайды олардың бұрынғы білгенін қайталасам, айтады, "Бұл мұның бізге не керегі?
4: Бұны естіп едік қой" деп.
3: Мен айтады, "Бұл жерде мен айттым, сендерге бүгіннен бастап біз хакім Абайдың даналығын үйретеміз."
4: Сонда хакімдік дегенді бізге қалай түсіндіресіз деп сұрағандар болды ма?
3: Біз оларға бір семестр бойы сабақ берген кезде Абайдың қара сөздерінен, сосын Абайдың даналығын, Абайдың хакімдігін, кәдімгі Абайдың әліппесін үйреткендей, көрдіңіз ба? Оны жаңа өлеңдерінен, қара сөздерінен мысал келтіре отырып, соны біз дамыта береміз.
4: Сонда баланың алдында өзі шығады дейсіз.
3: Үлкен хакім. Яғни ол ең соңында шындығында біз хакім Абай даналығын бұрын білмеген екенбіз. Енді білдік деген дәрежеге жеткенбіз. Біздің пән солай құрылған. Бұны Мекемтас ағайдың алдынан өткен шәкірттер ғана қайтадан дәріс бере алады. Басқа, енді мен өз көзіммен көрдім, тіпті академиктердің өзі Мекемтас ағай осы мәселеде диссертация қорғағанда олар да қарсы шыққан. Абайдың шығысы деген не ол? Сонда біз сабақ бергеннің өзінде де түсінбей жүрді. Сендер бұрынғыны қайталайтын шығарсыңдар деп. Ал бізді қуаттандырған бағытымыздың дұрыс екен, сол дәріс берген шәкірттеріміздің кейін қорытынды жасап отырамыз. Сонда бәрі бір ауыздан біз сабақ бергенде бұл керек пән екен деп айтты. Біз Абайды енді балаларға жаңаша түсіндіріп жатқанымызды түсіндік. Сондықтан осы бағытта әлі күнге шейін жұмыс жасап келе жатырмыз.
4: Абайдың шығыс классикасынан дәріс алуы үш бағытта өтті. Біріншісі таза шығыстың классикалық поэзиясынан үйренуі, шығыс ғұламаларынан сусындаған екінші қайнары дүниетаным, жаратылыс таным, діни және батырлық дастандар. Шығыс әдебиеттерінің үшінші көзі діни философия болды. Біз бұрын Абайдың ақындық қырын айтумен шектеліп келсек, енді ашылмай жатқан алтын гүмбесі Абайдың ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүректі түпқазық еткен имани гүл, толық адам секілді гуманизмнің әлемдік үлгісіне айналар хакім Абай даналығын оқытуды қолға алдық дейді бүгінгі біздің қонағымыз Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хакім Абай ғылыми зерттеу орталығының директоры абайтанушы Жабал Шойымбет ағамыз.
5: Көкірегі сезімді, көңілі ойлыға бәрі анық. Абай.
4: жабалаға енді Хакім Абайды таныту барысындағы дәрістеріңізді, жұмыстарыңызды одан басқа аудиторияларда жүргізіп жүрсіздер. Жұрт не дейді жалпы?
3: Біз бұл дәрісті басқа да университеттерде, тіпті көпшілік шақырған кітапханаларда, басқа саланың адамдарымен әңгіме өткізген кезімізде барлығы да, тіпті мен Абай атындағы ұлттық университетінде профессор ұстаздар қауымына Абайдан шеберлік класын өткіздім. Кейбір атақты адамдар келіп отыр, қалай айтар екен деп өзім қатты қысылам. Абай деген өте күрделі мәселе болды. Сонда бірақ біткеннен кейін сол кісілердің лебізін естігенде қуанып қаламын. Мен мұндайды бұрын бізге ешкім де айтпады деп. Сонда Мекімді Сағайды мен құрғақ мақтап отқан жоқпын. Ол кісі өмірін бекер жібермей, бізге қажетті жатқан алтын көмбені Мұхтар Әуезовтің бір көмген алтын көмбесін жарқыратып ашып беріп отырды. Мықтылығы сонда. Тіпті менен сұрайды, апта сайын бір дәріс өткізіп тұрушы деп айтады. Оған әрине әлде бізде мүмкіндік жоқ. Бәрі ойлайды, Абай танушы көп екен деп. Бірақ шын мәнінде Хакім Абайдың даналығын айтатын, оны насихаттайтын, дәріс беретін Абай танушы саусақпен саналады. Біз енді басты мақсат етіп қазір оқулық, хрестоматия оны әр университетке берсек, университеттің студенттердің танымына, солардың жасының ерекшелігіне қарай жазуымыз керек. Мектепке болса, сол мектептің оқушыларының танымына қарай Хакім Абайдың даналығын жазу керек. Хакім Абайда айтылған мәселе күрделі ғой. Тіпті кейбір ғалымдарымыз маған айтады, Абайды зерттеп біткен жоқпыз ба деп. Мен айтам, Мұхтар Әуезовтің айтқан сөзі бар емес пе? Абай деген мұхит, мен содан қасық тақпан алдым дейді. Осы күнге шейін алдым ба, ала алмадым ба Абайдан деп әлде ойланудан. Сондықтан біз Хакім Абай даналығын жас ұрпаққа енді ғана танытып жатырмыз. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың мақаласында ол кісі де айтты. Біз енді толық адам ілімін зерттеуіміз керек. Қазақты Абай арқылы танытты. Ендігі мақсат Абайды қазақ арқылы таныту. Абай және шығыс деген бұл жалпы сөз сияқты көрінеді. Шығысты ол оқыды, білді және шығыстың даналығын біліп, ал енді соны қазаққа ол қалай жеткізді деген кезде, онда жаңа толық адам ілімін айтасыз. Абай соны дәстүрлі түрде жеткізді. Абайдың мықтылығы сонда ақындығы. Мысалы, қазіргі ақындар айтады ғой, Абайдан да мықты ақын шықпай ма деп. Мысалы, Ілияс Жансүгіров, Қасым Аманжолов төгілтіп жазады ғой. Ал Абайды оқысаңыз, сіз өйтіп оқи алмайсыз оны. Абайдың тілі ауыр, күрделі. Ахмет Байтұрсынов айтады, Абайдан да мықты жазатын ақындар бар дейді. А бірақ Абай дейді, білімі жағынан ешкімге дес бермей тұр дейді. Абайдың мықтылығы, Абай анау қазақтың әл-Фараби, Қорқыттан басталған дәстүрлі ұлттық құндылықтары бір-біріне жалғасып отырды ғой. Дулатқа кейін келіп, міне Абай Дулаттан да алып, соны енді өзінен кейінгі ұрпаққа берді. Міне соны Ахмет Байтұрсын айтып отыр. Қазақтың сол кездегі алашының ұландарының барлығы да бір ауыздан біз Абайды оқимыз деді. Абайдан үйренейік деді.
4: Себебі олар сол Абайда жатқан алтын көмбені, Абайдың ұлттық құндылықты алатын орнын тани білді, түсінді.
3: Және бір-біріне ешқандай Абай андай еді, Абай мұндай еді деген бір ауыз сөз болмай, сылтымақын Торай ғұрыпты, Мағжан Жұмабаевты, Әлихан Бөкейханды, қайсын алсаңыз да, Міржақып Дулаттың сөзін алсаңыз да, Шәкәрімді алсаңыз да, барлығы айтады, Абайды оқиық дейді. Ол келіп Жамбылға келіп тіреліп тұр. Жамбылдың өзі де айтып отыр, өзі тұстас, қатарлас, сонда да айтады.
4: Мынау тұрған Абайдың суреті ме? Өлең сөздің ұқсаған құдіретіне, ақыл қайрат білімді тең ұстаған қарсы келер Абайдың кім бетіне, ақын атын таратқан әрбір тұсқа, соңғыларға қалдырған үлгі нұсқа, арғын найман сөзіне таңырқаған қандай арман бар дейсің бұл туыста. Терең ойдың түрінде теңізі бар, тесіле көп қарасаң көңіл ұғар, сол тереңге сүйсініп жаның өлмей, есіл сарбаз ызамен өткен шығар дейді жамбыл ақын.
3: Абайдың мықтылығын өлеңнен дәлелдеп берді. Яғни олар өздерінде жоқ керек қазақ құндылығын Абайдың толықтырып отырғанын сезді, мойындады. Артықшылығын мойындау керек қой. Оны мойындап, содан үйренсең, сен одан кейін одан да асып түсуің мүмкін ғой. Хакім Абай туралы көп сұрайды менен. Себебі Абайдың шығармаларының ішінде кірме сөздер бар. Олар әсіресе араб парсы сөз. Енді оларды қазіргі ұрпаққа түсіндіру керек. Тіпті Абайдың өзінің де жазғанда өлең сөздерінің ішінде қазақша жазып отырғанда да ол сөзін қазіргілер түсіне бермейді, сол кездегі сөз. Міне осыны Мекемтас ағай түсіндірме сөздікті қатар алып жүрді. Сол сөздігін шығарды бастама ретінде. Міне сол сөздігінде де Хакім Абайға жан-жақты
6: түсіндіріп өтіреді.
3: Сол кезде ана парсы тілінің маманы, өзінің шәкірті Сейдуәли Оразалиев соған тапсырма берген. Ол кісі 3 томдық шығарды Абай сөзін түсіндіріп.
4: Хакім араб тілінен енген сөз. Данышпан, дана адам, әкім деген ұғымдарды білдіреді.
2: соңғы уақыттарда хакім үлгісінде тіпті сирек қолданады десек те болғандай. Әкім мағынасында санаға жақын етене ұғым болып қалды. Хакім деген сөздің ұғымы берер ғибадаты жайындағы жауапты Абай мұраларының өзінен іздесек, хакім сөзі 27-ші қара сөзінде кездеседі екен. Онда Сократ хакімнің сөзі деген қосымша түсінікпен берілген. Данышпан Абай өзінің аса көлемді ғылым, білім, имани ұғым, діни тәрбие жөніндегі терең толғаныстарын, олардың өзара сабақтастығын терең түсіндіріп беретін 38-ші қара сөзінде хакім сөзін әлденеше рет қолданған. Кемеңгер тұлға хакімдық қасиетті жақсы адамның бойынан іздейді, және оның бойында білім ғылымға деген құлшыныс ізденістің айрықша мол болатынын айтады.
3: Хакім сөзі, мысалы, арабтың сөзі болса, ол жақта ол әртүрлі ұғым береді. Бірінші жаңағы данышпан, даналық, екінші қызмет, әкім. Одан кейін онда тағы бір не бар? Философ, доктор деген.
2: Мағына бар дейсіз.
3: Мағына бар. Сонда кейбіреулер қарсы сын айтып жүр. Осында Абай танушы хакім Абайды орталыққа да қойды. Шымкентте атақты дизайнер Аманжол Найманбай екеміз Абай музейін ашты. Сонда да оны хакім Абай музейі деп қойды. Бәрі хакім болып кетті деп.
2: Неліктен олай айтылып жатыр дейді ғой.
3: Айтылып жатыр дейді. Менің түсінігімде хакім туралы түсінікті егер араб тілінің маманы таласса, мен оны таласпаймын. Мен бұл хакім ұғымын Абайдың өзінен тек қазақтың танымынан ғана алып отырмын. Көрдіңіз бе? Абайдың шығармасын
2: өзінің сөзінен дейсіз ғой.
3: Өзінің сөзінен, сосын қазақтық таныммен ғана алып отырмын. Мысалы, Абайды зерттеген кезде бүкіл 1000 жылдық қазақ әдебиетінің ақын жыраулардың бүкіл еңбектерін оқып шығуға тура келді ғой, сөз іздегенде. Сонда мен хакім туралы біздің қазақтың ұғымында бір-ақ адамға айтылған, кең таралған.
2: Лұқпан
3: хакім дегеніңіз ол адамға өлмейтін дәрізді. Яғни оның ойында бірақ нәрсе тұр. Қайтсем адамға жақсылық жасай, өлмейтін де. Осыған ұғым бар, басқа жоқ. Енді Абайдың өзінде Аристотельдерді хакім деп айтады. Сосын қарасаңыз, бүкіл дүниежүзінде Фараби мен Аристотельді хакім десеңіз мойындайды. Енді бірінші қазақтың танымында Лұқпан хакім тұрса, екінші зерттеуде Мағжан Жұмабаевтың өлеңінде де тұр. Шәкәрім айтады. Осылар Абайды хакім дейді. Оған дейін ондай сөз жоқ ешкімде. Яғни Ахмет Байтұрсынов қазақтың бас ақыны деген мақаласы қазіргі күнге шейін құнын жоймайды. Сол бас ақын деп қалай айтылса, қазіргі күнге шейін біз соны еш таласын солай қалдырмаймыз. Яғни Ахмет Байтұрсынов атамыз Абайды терең түсініп тұр. Мағжан да өте сауатты болған. Ол хакім деп тегін айтып отырған жоқ. Соларды зерттегенде шын мәнінде Абайда хакімдік бар. Хакім дегеніңіз Абайдың өз сөзінде айтады, ғалым хакім бола алмайды, хакім ғалым бола алмайды. Ал бірақ былай қарасаңыз, әр елдің данышпандары бар, философия данышпандары, бірақ олар хакімдік дәрежеге жетпеген. Біз Фарабидан кейін Абайды ғана айтып отырмыз ғой. Ол ұйғырда да қандай мықтыларымыз бар.
2: Хакім ұғымы данышпандықтан да жоғары.
3: Еуропада да данышпан бар. Ал енді бір мысалды ғана келтірейін. Бүкіл Қытайдың идеологиясы Конфуцийдің
2: ілімімен
3: негізделді. Оның ілімін мен де оқимын. Данышпандығын мойындаймын. Бірақ оны айтам, ол Абайдай хакім бола алмаған. Неге? Оның ілімінде адамды адамға табындырады. Ал біздің қазақта Абайдың бастау алған ұғымында ол адамға адам бағынбайды. Адам тек қана Аллаға ғана бағынады. Міне осының барлығын бүкіл шығармасында Абайдың айтылып тұр. Абайда бір де бір жерінде адамға адамды қарсы қоймайды, бір елмен бір елді қарсы қойып соғыс деп айтпайды, тек қана жақсылық күн дейді. Ал мұның бастауы бейбітшіл ең
2: адамзаттың бәрін жеп алдым деп.
3: Яғни бастауда Абай ол Әл-Фарабидің кезінен басталған. Міне соны Абай өз дәрежесінде толық күйінде алып сіңіріп бізге қайтадан жалғастырып отыр. Мен Абайдың хакімдігі. Яғни біз Абайдың хакімдігін жас ұрпаққа, бүкіл қазаққа оқытсақ, одан ешқандай ұтылмаймыз. Себебі біз тек қазақтың мүддесін ғана емес, бүкіл адамзаттың мүддесін ойлайтын адам болып шығамыз.
2: Абай айтқан деңгейде таныса алсақ дейсіз ғой балаларға.
3: Себебі Абайды ұрпаққа. Қазір әлемнің ғалымдары нешін қызығып отыр Абайға. Қазір ең дамыған Еуропаң да, Америка құрама штатың да материалдық жағынан дамып кетті дағы рухани жағынан құлдырауда. Міне осы рухани қалай құтқарып қаламыз деген жолды іздеп отыр. Міне бар Абайға келгенде таңғалып отыр. Мынада рухани құлдырауды болдырмайтын жол осында тұр ғой деп. Ал оны бірақ біз әлі толық дәрежесінде мойындату үшін бірінші оны өзіміздің қазақтың ұрпағымызға сіңіріп үйретуіміз керек. Оны толық меңгергеннен кейін бар, әлемдік деңгейге шығара аласыз. Қазір тек мысалы ат үсті ғана айтылады. Міне бізде үлкен құндылық тұр қолымызда. Адамзат баласына қажетті құндылық тұр, оны Абайдан алып отырмыз. Соны енді тек көрсете білу үшін біздің жаңа ғылыми зерттеу орталығының басты жұмысы Абай мұрасын шынайы толығымен зерттеу, насихаттау және оны жас ұрпаққа өз дәрежесінде оқыту, жеткізу.
2: Осы бағытта жұмыс жүріп жатыр.
4: қымбатты радио тыңдарман, хабарымыздың бүгінгі қонағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Хакім Абай ғылыми зерттеу орталығының директоры Жабал Шойымбет. Бұрын абайтану оқулығы жайында біраз дүние айтылып еді.
3: Абайтану пәнін сол біздің бастамамызбен 2013 жылы мектепке енгізілді. Ондағы мақсат Хакім Абайдың даналығын үйрету ғой. Мұнда енді үйрету үшін Бекемтас ағайдың соның шәкірттерінің алдынан өткендер ғана сол дәрісті бере алады.
4: Сол деңгейде таны алды дейсіз ғой
3: Абайды. Сол деңгейде сол жеткізе алады. Ол дәрежеде қазір берілмей отыр. Ал егер де оны біз ойлағандай етіп оқытса, оған барлығы қызығар еді. Бірақ ондай дәрежеде қазір кадрда дайын емес, және мынау шығарған оқулықта өз дәрежесінде болмай шықты. Ғалымдардың тұтас еңбектерін бере салып, ол баланың жас деңгейі, ерекшелігі басқасы ескерілмеген. Қазір бір жақсы жері, әркім университеттерде өздері оқулық жазып, шығарып, көпшілікке таратады, ұнағанын көпшілік таңдап алатын болады. Біз сондай дәрежеде енді өзімізді дайындап жатырмыз. Мына әдебиет оқулығын шығару, ол сіздің оқулығыңызды мыңдаған, тіпті миллиондаған ұрпақ оқиды ғой.
4: Сіз
3: егер сәл қателік жіберсеңіз, ұрпақ алдында кешірілмес күнә жасайсыз. Себебі сіздің жазған оқулығыңыз, ол әбден қорытындыланған, ішінде ешқандай дау тудырмайтын, кәдімгі жылқы барып, бұлақтың тұнық жеріне ішеді ғой. Сол сияқты бала да тек тұнықтан сусындағандай болу керек қой. Міне осындай дәрежеде жазалсаң ғана оқулыққа ұмтылу керек қой. Сондай жауапкершілікті сезінсің. Міне қараңыз, 1992 жылы қазіргі Түркістан облысы Созақ ауданында қазір Құлыншақ атындағы мектеп, сонда қазақ тілі әдебиетінен сабақ бердім. Маған бірден 9-10 класты берді.
7: Абайды өтеді, Абайды өткен кезде мен Абайды Мекемтас ағайдың айтқаны бойынша өттім. Балалардың қызығушылығы күшейді. Кейін соны аудандық мұғалімдердің тамыз мәслихатында баяндама жасағанда мұғалімдердің де қызығушылығы туды. Міне осыдан бастап Абайды оқытудың сол мен үзген жоқпын. Кейіннен білім министрлігінде бүкіл қазақ тілі әдебиетінің бас маманы болдым. Сол кезде қазіргі Абай атындағы дарынды балаларды оқытатын республикалық мектеп Алматыдағы. Соған мен кураторы болдым. Сол кездегі директор Мақсат Оразай ағаймен келістім. Мен осы мектепке абайтану пәнін өтейін. Оны кім өтеді? Өзім өтемін. Сол кездегі Шайхұлтан Шайхметовтің тікелей бұйрығын алып, абайтану пәнін өткіздім. Содан бері қарай мен әлі үзбей абайтануды оқушылардың арасында дәріс беріп, тәжірибе жинақтап келгенде, оқулық жазуға өзім енді ғана дайынмын дегенге енді
4: келе бастадым.
7: Абай алдында үлкен бір шың ғой белес. Мен соған өрмелеп келемін, шығам ба, шыға алмайын ба деген мәселе тұрады да қояды алдымда.
4: Бұл бір жағынан жауапкершілікте ғой.
7: Жауапкершілікте болу керек. Бірінші бүкіл ұрпаққа кетеді ғой кітабың сенің. А ол кітабың сенің Абайдың айтарын айта алмай тұрсаң, мысалы жоғары оқу орындарына 2010 жылы өткен кезде алғашқы несін Мекемтас ағайдың өзі жасаған. Оқу бағдарламасын, оқу құралын шығарып, енді соны біз содан бер жетілдіріп келеміз.
4: Сосын Абайдың рухани әлемін ашуда қазіргі күні өнер саласында, әсіресе кино саласында жаттандылық, көшірме, жасандылық орын алуда деп сіз. Енді одан берді сізді елең еткізетіндей, кішкене әй бәрекелді осы да кішкене бір бет бұрыс бар екен дейтіндей дүние туды ма мысалы? Жасандылық дегенді, жаттандылық дегенді бұзатындай бір дүниелер шықты ма?
7: Қалибек Қонышбаев, Ыдырыс Ноғайбаевтар ойнаған кезде ол кісілер өте талантты, қазақтың енді актерлік шеберлікте биік шыңға жеткен кісілер ғой. Олар ойнауын ойнайды, бірақ оның сценарийінде ғой мәселе. Сондықтан Абайды көп жағдайда бір алып тұлға, ол бір ерекше, бір ешкім білмейтін бір алып тұлға сияқты болады. Шын мәнінде Абайда біз сияқты бала болып, жас өспірім болып, ол да кемшілікті жасады. Сондай Абай бірте-бірте өсіп, 40-қа келгеннен кейін барып ол толысып өзінің нағыз ақындық даналығына бет бұрды. А біз осыны толық бермей, тіпті ескерткіш жасаған кезде де сол бір бейін, әйтеуір Абайды алып көрсету. Сондықтан мұны өнер туындысы болғанда да жаңа шынайылығын көрсету керек та Абайдың. Абай құр тақылдаған ақыл айтқыш болу міндет емес, соны өмірден алу керек ол. Мысалы Абайдың қайғысын көрсең, қайғырсаң, ол Абайдікі тек балаларының бірінің кейін бірі өлген қайғысы емес қой оның. Оның ең үлкен қайғысы, ұлттың қайғысы, сондай деңгейде көрсетуіміз керек. Себебі Мұхтар Әуезов шығарған Абай спектаклін көрсек, сол кездің дәуірінің несін өтейді, бірақ қазіргі ұғымға ол
4: қазіргі жастарға таныту үшін
7: бұл жерде Мұхтар Әуезовтің жазған Абай спектаклін бұзып, жарып, оған түзету енгізе алмайсыз. Енді Абайды шынайы түсінген, зерттеген, толық түйсінген адам қайтадан сондай спектакль жазу керек. Қазіргі шынайы қалпында. Мысалы, Абайдың бейнесін ең қазіргілердің ішінде ең мықты жасаған Болат Әбділманов. Мұхтар Әуезовтің сондай қиыншылықта жүріп, Абайдың бейнесін ол спектакль өзінің сол кездегі несін толық орындады.
8: Миссиясын орындады дейсіз.
7: Толық орындады. Ең қазіргі заманға сәйкес Абайды шынайы танытатын Мұхтар Әуезовті айтып отыр ғой, мен қасықтап қана алдым деп. Мұхитын алатын, яғни ұрпаққа сілтеп отыр ғой. Сол ұрпақ енді келді. Мәселе барлық нәрсе мектептен, балабақшадан басталады. Себебі Ахмет Байтұрсыновтар ойладып, сонша ол кісілер көсем, ел басқарушы, ол кісілердің сол ұлтты қалай қайтсам сол ұлтты аман алып қаламын, басқа да жұмысы жетеді ғой енді. Солар бәрі мектеп балаларына оқулық жазған. Сонда көрдіңіз бе, олар өте терең түсінген. Яғни сен елді басқарып бір 10 адамға, 100 адамға айтасың. Ал енді мектепке оқулық жазсаң, сен қазақтың болашағына керекті мыңдаған, миллиондаған адам дайындайсың да. Сондықтан бұлар мектепке қатты көңіл бөлген. Бұл үлкен бір олардың
8: кірегендігі.
7: Сондықтан мен де университетке келіп дәріс беруді бастадым. Себебі Абайды енді жас ұрпаққа үйрету керек. Сондықтан бүкіл Абайдан не үйрендім, не білдім, соны айтып, ең болмағанда жастарға дұрыс бағытта Абайды бастамашы болып түсіндіріп кетсем деген ой мені үлкен сол жетектеп алып келді.
8: Алдыңғы толқын Абай танушылар, Мұхтар Әуезов, Қайым Мұхамедханов, оның ішінде өзіңіздің ұстазыңыз Мекемтас ағай бар. Қазір жалпы сол Абай танушылардың алдыңғы толқын мен кейінгі толқынның арасындағы байланыс қандай? Сіздердің алдарыңыздағы, сосын сіздерден кейінгі Абай танушылардың алдындағы міндеттер қандай? Жалпы Абай танушылар жайлы айтсақ.
7: Бізде үш мықты Абай танушы, ол менің танымымда оған ешкім дау тудырмау керек. Ол бірінші Абай танудың негізін қалаған Мұхтар Әуез, оның шәкірті Қайым Мұхамедханов, үшінші Мекемтас Мырзахметұлы. Бұлар бүкіл өмірін тек Абай тақырыбына арнаған. Ал енді басқа да мықты Абай танушылар бар, бірақ олар басқа тақырыпты зерттеп Абайға сосын барған. Міне сондықтан үшеуі бұлар енді Абай танудың заңғар биігінде тұрған кісілер. Мекемтас ағайдың бір бақыты, мен ойлаймын, мына Совет одағы кезінде небір бізде мықты, мысалы Сәтбаев сияқты ғұламалар болды, Мұхтар Әуезов. Бірақ олар енді ары қарай өзінің ісі жалғану үшін шәкірт дайындайды. Міне осыны Мекемтас ағай өзінің мектебін жасаған бірден бір ғалым. Себебі ол кісі менің алдымда Нұрғанат Керімбеков деген 70-ші жылдары бітірген шәкіртіне Абайды мектепте қалай оқыту керек деген тақырып берді. Сол сияқты мысалы мені жаңа 72-ші жылдан бері жетектеп жүрді.
8: 40 жылдай
7: біздің шығармашылық байланысымыз еш үзілмеген. Және ол кісінің бір қызығы, тіпті халықаралық университетте жиналыс өткен кезде, қана Абай туралы айтшы деп сөйлеген кезде, сіздің сөзіңізге соңынан баға береді. Сонда айтады, сен Абай туралы танымың өсіпті, не болса орнында тұр, не болса сен кері қарай кеттің дегенді ашық айтады. Сосын екеуміз әңгіме айтсақ, барлық әңгімеміз Абайға кеп тіреледі. Басқа әңгіме онша көп айтылмайды, білмеймін. Міне бұл кісі ғалым ретінде тәрбиелеп, Абайдан диссертация қорғаған шәкірттерінің бәрімен осылайша тығыз байланысты жүрді. Керек болса барады, көмектеседі, сосын бір бірімізге табыстырып отырады.
8: Кәдімгі ортамызда байланыс жасап дейсіз ғой.
7: Мысалы, Маңғыстауда ма, Ақтөбеде білмеймін. Бұл кісі айтады, міне мен сол жақта шәкірт дайындап жатырмын, осы қорғайын деп жатыр, мен соған кетіп бара жатырмын, сен соның кітабын оқы. Кейін солармен бір бірімізбен тіл табыстырады. Мысалы, мен ағайдың шәкірттерінің
8: мектеп деген сол ғой аға.
7: Міне мектебінің оқушылары бір бірімізді танимыз.
8: Абайтану мектебі деген сол. Мекемтас ағайдың мектебі.
7: Қараңыз, мынандай сөзі бар. Абайтану кәрі Шымкент қауды дейді де, халқы қазақ түрік университетінде бастады ғой. Әсіресе шәкіртті мықтап дайындау сонда бастады. Сосын мына Әуезов атындағы. Олар қорғап қана қойған жоқ, кітаптар шығарды. Қазір мысалы Абайда бір бірімізден ақыл сұрап, білмегенімізді айтып, яғни ағайдың бақыттылығы үлкен мектебі бар. Ол мектептің басты тақырыбы қақым Абай даналығын үйрету, не болмаса Абайдың шынайы бейнесін жасау. Яғни шығармаларын жаңағы төрт жағдайда қазағын, шығысын, орысын, одан кейін Еуропа мен әлем әдебиетін тұтас зерттейді. Барда жалғандық жоқ. Сондықтан Мекемтас ағайдың үлкен мектебі бар деп оны мақтанышпен ауыз толтырып айтамын.
8: Қымбатты радио тыңдарман, сіздер құтты білік хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымызға қатысқан Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Хақым Абай ғылыми зерттеу орталығының директоры Жабал Шойымбет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Оспанхан Әубәкіров, қаймақтың азабы. Біздің ауылда баяғыда тайлақ деген кісі болды. Тарамыс пен таш жамаған шебер етікші еді. Бұл кісінің әйелі Аймақ апай сауыншы болатын. Осы тайлақ атайдың байбақ және жайнақ деген біз қатарлы екі ұлы болды. Қаймақ көрсе байбақ тамсанып бір жұтынып қалатын. Тек байбақ емес, қаймақ десе жайнақтың да көзі жайнап, көмейінің бүлкілдейтін ыңғай бар еді. Айтпақшы, қаймақты бұл екеуінің мойнақ деген иті де жек көрмейді. Ал мен болсам, ол кезде жұрттың дәуірдің баласы адам болып деуіне қарағанда, жаңағы тайлақтың балаларынан кәдімгідей үлкендігім бар. Ересектерге таяған кісімін. Кісімін дейтінім, колхоздың бақандай бір өгіз арбасын айдау, соғыс кезінде дәп бір самолет айдаумен бірдей беделдіседі. Сондықтан жұрт арбайдаған баланы адам болып деп арқасынан қағатын. Біздің үйде тауық көп. Озын саны 100-ге жетіп жығылады. Ал осыншама тауықтың жұмыртқаларын жер жұтып кетті ме, әйтеуір сайда саны құмда ізі қалмай құрып кететін кездер көп болып жүрді. Содан тауықтарымды тәртіпке салайын деп, сыртқы есіктің табалдырығы астынан екі қораз қатар кіріп шығардай қуыс қазып қойғанмын. Тауықтар осы ақылыма түсініп айтқаным істеп жүре ме екен деп, бір күні түс кезінде үйге келсем, табалдырықтың астында бір баланың мұхыны көрінеді. Тайлақтың баласы екен табанынан таңдым. «Хей, бұл қай жатыс? Жай жатырмын, аға», дейді аяғының башпайларын шырт-шырт еткізіп қойып. «Жай жатсаң, үйіңе барып жатпайсың ба?»
3: «Шыға алмай қалдым, аға».
2: «Шыға алмасаң, мұнда не іздеп жүрсің?» «Онда үн жоқ. Бұл жатқан жайнақ еді». «Байбақ қайда?» деп әлгінің бүйірінен түртіп қалдым. «Осында отыр, аға», деді. Есікті ашсам, бұрышта байбақ отыр. «Ей, не қып отырсың?»
3: «Әшейін», деп төмен қарады.
2: Қазанда ашып қарасам, қаймақтың түгін қоймай жеп қойыпты. Жайнақ табалдырықтың астында не ары, не бері шыға алмай кептеліп қалған екен, суырып алдым. «Ал, қаймақты қайсың жедіңдер? Кәне, шындарыңды айтыңдар». Екеуі тұрып-тұрып, қорыққандарынан шынын айтты.
3: «Екеуміз де жедік», деді байбақ мұрны пырылдап. «Сосын қаспағын жедік», деді жайнақ тағы бір ұрлығын шығарды.
2: «Қаспағын қалай жеп жүрсіңдер?» деп мен таң қалдым. «Сүтті шелекке құйып алдық, сосын қаспақты жеп алып, сүтті қайтадан құйып қойдық», деді байбақ шынымды айтсам, айыбым азаяр ма екен дегендей. «Сүттен іштіңдер ме?»
3: «Жоқ, сүт үйде де бар», дейді жайнақ.
2: «Үйде сүттерің болса, сол сүттің қаймағын жемедіңдер мендеше?»
3: «Ол сүттің қаймағын әлде қашан жеп қойғанбыз», деді байбақ.
2: «Дұрыс, шындарыңды айтқандарыңа көп рахмет. Ал мына қылмыстарың үшін қазандағы сүтті мен жұмыстан келгенше ішіп бітіресіңдер. Ұрлықтарың үшін ең жеңіл жаза осы. Егер бір қасығын төгетін болсаңдар, 4 күн қораға қамаймын».
3: «Шейік, ағатай», деп екеуі шыр ете қалды.
2: Сонымен қазанның басына отырғызып, қолдарына бір-бір қасық ұстаттым. Есікті кілттеп кеткелі жатыр едім. Байбақ:
3: «Аға, мойнақты шақырып алсақ ұрыспайсыз ба?» дейді.
2: «Шақыра қойыңдар. Үшеуің жабылып сүтті ішіп тауысыңдар», деп едім. Әлгілер жым болды. Мойнағымен қосып үшеуін қамадым да жұмысқа кеттім. Кешке келсем, үшеуі тыңқиып тойған, иықтарымен демалып отыр. Мойнақ деген иттің бүйірі айналып кетіпті. Қазанның түбіне таянып ақ қалған екен, дегенмен әлі бір табақтай сүт бар. «Бол, бітіріңдер, болмаса қамаймын», дедім даусымды көтеріп.
3: «Ағатай, қалған ертең келіп ішіп кетейікші», деп жайнақ жыламсырады.
2: Байбақ мұның сөзін қоштағандай басын шұлғиды. «Жарайды, ертең ерте тұрып келіңдер де бітіріп кетіңдер», деп келісімге келдім. Үшеуі тойған үйректей маймаң маймаң етіп кетіп барады. Тойған баланың жүрісі дүниенің қызығы екен. Артынан қарап тұрып шек сілем қатып күлгенім әлі есімде. Таң алдындағы тәтті ұйқыда жатыр едім, біреулер тереземді қақты. «Бұл кім ей?» деп шошып ояндым.
3: «Біз ғой, аға, кешегі қалған сүтті ішіп бітірейік деп келіп едік», деді байбақ.
2: «Жарайды, ішпей ақ қойыңдар», деп ұйқымды қимай жатырмын.
3: «Шымбаға», дейді екеуі қатар дауыстай.
2: «Иә, бара беріңдер, айналайындар». Екеуі
3: үйдің іргесін дүбірлетіп жүгіріп ала жөнелді.
2: Қалтадағы қайық. Бір күні Азамат пен Болат екеуі асыр салып ойнап жүреді. Тау жақтан парылдап ұшып келе жатқан вертолет көрінді. Олар айқайлап вертолет қонатын жерге қарай жүгіре жөнелді. Аспан сатысымен абайлап түсіп келе жатқандай вертолет тік төмен сырғып, сауысқандай сақ қона қалды. Жұрт біртіндеп есігінен шыға бастады. Ең соңынан Азаматтың Алматыда оқитын ағасы Арман көрінді. Азамат пен Болат Арманның алдынан шығып, үлкен кісілерше қол беріп амандастық. Біраз жүрген соң Азамат шыдамады, білем. Аға, чемоданыңызда не бар деп сұрады. Болаттың ойы да осы чемодан деді. Ашса екен деп келеді. Бұл чемоданның ішінде сендер көрмеген көп нәрсе бар. Үйге барған соң берем, деді ағасы. Бірақ мына екеуі үйге жеткенше шыдайтын емес. Аға, қазірақ көрейікші, деп Азамат қыңқылдап болмады. Арман інілерінің көңілін қимай сары чемоданын ашты да, Азаматқа өзі әппақ, өзі жеп жеңіл әрі жұп жұмсақ бір қызық нәрсе берді. Азамат мұндай затты бұрын көрмеп еді. Бұ не аға, деп сұрады. Мына буып қойған жібін шешсең, не екенін көресің, деді ағасы. Азамат әлгі екі кішкене заттың жібін тарқатып еді, құшақ жетпес өп үлкен жастық болды да қалды. Иә, жастық, деп құптады Арман. Азамат әлі аң-таң боп аңқиып тұр. Жастық дегенге сенбей ескеп көрді. Арман осындай жастықтың біреуін Болатқа берді. Ол бұл екеуінің қылығына мәз болып, чемоданнан тағы бір қаттап-қаттап қойған заттарды алды да, «Ал, балалар, мынау қайық», деді. Бұған екеуінің сенетін түрлері жоқ. Қайық сондай бола ма екен, деп екеуі мазақтай күлді. Мұндайда қайық болады, балалар. Бұл қайықтың ең әдемісі. Судан өтерде мініп алып, судан өткен соң бүктеп-бүктеп қалтаға салып алуға болады. Сенбесеңдер, қарап тұрыңдар, деп әлгі затты бір түтігінен үрлеп жіберіп еді. Бұл тиіп барып кәдімгі қайық болды да қалды. «Ой, керемет ай», деді Азамат. Болат та таң қалып не дерін білмей тұр. Арман екеуіне де осында екі қайық берді де, енді Ақтолқын өзенінен оп оңай өтесіңдер. Қайыққа жастықтарыңды қойып, жан бастап жатасыңдар да, қандай өзен болмасын, жүзіп өте шығасыңдар. «Мұндай әдемі заттарды кім жасаған, аға?» деді Азамат. «Мұндай әдемі заттарды жасаған химия. Химия деген адам ба, аға?» деді Болат. Арман бұл сұраққа қалай түсіндірсем екен дегендей біраз ойланды да, химия деген адам емес, бірақ адам үшін адамның денсаулығы, тұрмыс үшін қызмет істейтін ғылым, үлкен өнер. Химия сендерге әдемі жібек көйлек тігіп береді, тіпті түймесіне дейін өзі жасап, өзі қадап береді. Кейін мектепке барғанда химия сендерге осындай әдемі пайдалы заттарды қалай жасауды үйретеді, деп түсіндірген болады. Азамат пен Болат ағасының әкелген базарлығына да, қызықты әңгімесіне де риза еді.

0: балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қош аты кітап оқым кемейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Сәрсенхан Батырханның сөзіне жазылған Армат Алдамжаровтың «Сағындым бауырларым» деген әнді Әділхан Қадыров пен Бекей Қанатовтың орындауында тыңдаңыздар.

0: жау сендер емессің бе бауырларым.
1: Қалқаман Сариннің сөзіне жазылған Ербол Ақбасовтың «Ағаны аңсау» деген әнді Ерлан Қуанышов орындайды.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Армысыздар ағайын, ұлы ақын Абай Құнанбаевтың шынайы шығармашылығы ғасырдан ғасырларға жалғасып, халықпен бірге жасап келеді. Алтынқордан алынған жазушы Тәкен Әлімқұловтың Абайдың ақындық биіктігі атты әдеби хабарын тыңдайсыздар. Хабар үнтаспаға 1970 жылы жазылып алынған. Аталған хабарға шолу сараптама жасаған Айгүл Молдахметқызы.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әдеби хабарымызды бастаймыз. Жазушы Тәкен Әлімқұловтың Абайдың ақындық биіктігі деген әңгімесін тыңдаңыздар.

Қазақтың жаны өлеңде. Әу деуді білмейтін қазақ жоқ. Тілі келтесінің көкейі ұзын. Өзі білмесе, өзгеге өлең шығарттыр болады. Шілдехана өлеңмен ашылса, өлік өлеңмен шығарылады. Абайдың туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең деу содан. Бірақ Абай өлең жолына дәстүр үшін түспейді. Дәстүрді байыту, жаңарту, кәделендіру үшін түседі. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін дейді ол. Басқа бір өлеңінде ақыл мен жан, мен өзім, тән менікі. Мені мен менікінің мағынасы екі. Мен өлмекке тағдыр жоға өл бастан, мені көл сөлсін оған бекі деп, Белинскийдің белгілі қағидасын растап өтеді. Белинскийді оқыған, тоқыған, оның қайсы бір тұжырымдарын өлеңмен нұсқалаған Абай, осы өлеңнің өзінде эстетикалық көзқарасын кеңейте түсіп, әлеуметтік сарынға ауысады. Мазлұмға жаның ашып, ішің дейсін, харакет қыл пайдасы көпке дейсін, көптің қамын әуелден тәңір ойлаған, мен сүйгенді сүйді деп, ең сүйсін. Гуманист ақынның толғауынан туған осынау шумаққа кенеттен көптің бәрі көп деме, көп те бөлек деген анықтаушы әлеуметтік сарынғы. Ақынға білімнің керегі жоқ деген сөз бос сөз. Байрон, Гейне, Гете сынды батыстың ғұлама ақындарын былай қойып, Абай ұстаз тұтқан Пушкин мен Лермонтовты алсақ, олардың қаршадайынан білімдер болғаны мәлім. Абай да білімдер. Ол өлең турасынан бұрын соңды қазақ баласының аузына түсіп көрмеген тұжырым жасайды. Мына шумақты тыңдаңызшы. Ақыл мен ойлап білген сөз, бойыңа жұқпас сырғанар, ынталы жүрек сезген сөз, бар тамырды қуалар. Тіл өнерінің табиғатынан теңдессіз түйілген осынау төрт жол, сиқыр сөздің ыстық суығын бастан кешкен, ащы тәттісін көп татқан ақынның терең сыры еді. Іштей толысқан, түлеген, биіктеген ойшылдың іштен қайнап шыққан қуатты лебізі еді бұл. Ақыл мен жүрек, ой мен сезім поэзияның күре тамыры. Ойшыл, сыршыл ақында бұлар жіктелмейді. Игі көпшілікті әсерлендіру үшін, сезімін шертіп арманын талпындыру үшін таза толғаныс, терең тебіреніс керек. Бал лебіз назда өн керек. Ділмарлықтан, ақыл көйліктен шырайлы шынайы қарапайымдылық артық. Бұдан шығатын және бір қортында эстетика дегеніміз аяқ аспаннан салбырап түскен нәрсе емес. Оның өзі көркем творчествоның тәжірибесінен туып, сол творчествоны байытуға ықпал жасайды. Суреткердің бастан кешіп, мимен қорытқан жүрекпен сезінген шындығы, сол шындықтан туған тұжырым, іштен шалғыш, әдіскердей шымыр, ширақ болмақ. Енді бақсақ, Абайдың ұлылығы оның творчествосының жинақтылығында, кездей соқтылығында емес, заңдылығында жатыр. Абайдың классиктігі, оның неше алуан пәнді зерттеп, әр нәрседен жан жақты хабардар болуында. Қоғамдық күштің салмағы, адамдардың қарым-қатынасы, ортаның ықпалы, өмір қайшылығы, Абай творчествосында ішкі байланысы мен қомақты көрініс табады. Шығыстың классиктері түгелге жуық сарай ақыны санатында болды. Олар азаттыққа деген асқақ арманнан аса алмады. Батыстың классик ақындары Байрон, Шиллерлер, орыстың классик ақындары Пушкин, Лермонтовтар сарайға қызмет етуді намыс көрді. Олар үстем таптың, қоғамдық құрылыстың шексіз озбырлығына қарсылықты басқаша да батыл білдірді. Осыдан бар башынған творчество туды. Бұқараның қыбы қанатын творчество еді бұл. Абай көбінесе осыдан үйренді. Оның революциялық дүмпудан сауы осы күнгі дейінгі тек серістен көрі әріде жатыр. Оның Пушкин мен Лермонтовпен сабақтастығы біршама дәлелді ашылса, творчествосының лейтмотиві әлеуметтік астары батыл ашылмай келді. Абай өлеңдерінің
тәуекел мен батыр ой, өткір тілді найз етіп, сайысып ақ бақты ғой, неше түрлі айл етіп. Қайран ел, қайран жұрт, ұялмай қал, жым жұрт деген жолдарын қалай түсінуге лайықты. Бұл жолдардың аңсары ағартушылық қызметінің шеңберіне сияр мекен. Жуан атадан туған Абай жалғыздық көрер жері жоқ екенін айта келіп, ағайым бек көп айтамын ептеп, сырымды ұғар елім жоқ деп түйгенде кімге реніш артады? Ұғылмаған сыры қандай сыр? Ал басқа бір өлеңінде өз ермей, ерік бермей, жұрт қор етті деп кетеді. Ерік бергенде қайда барады, не істемек? Осы жағынан келгенде Абайдың орыс революционерлерімен байланысы толық ашылды деу көрінеу обал болар еді. Оның кей-кейде тіршіліктен түңілуінде, жүрегінің тоқталуын тілеуінде, бақсының моласындай жалғыз қалуында тобықтының дөкейлеріне сыймайтын дүмпулі себеп жатады. Қазақ сахрасында өмір кешкен Абайдың ойы, үміті Россиямен ұласқанда, сол Россиядан шен шекпен дәметпейді. Ол революционерлер мен тұздас дәмдес болады. Сырластық мұңдастық дәрежеге көтеріледі. Ол Салтыков пен Толстойды уағыздайды. Онегин мен Татьянаны терең түсінеді. Абаймен әңгімелескен шетелдік саңлақ саяхатшылар оның біліміне, алғырлығына қайран қалады. Абайдың шығармаларын оқыған Ғабдулла Тоқай іштей жақындық тауып, қатты сүйсінеді. Ендеше осындай қайраткердің Біржан Сараның тілімен айтқанда, үйіне жауап қатпай, ояз кіре алмайтын айбарлар станның күйігі сахра шонжарларының қысымы мен қиянатына сия қояр мекен. Профессионалдық келелі әдебиеттерде бірінші классик, екінші классик деген сөз қолданылмайды. Француз әдебиетіндегі сыншыл реализмнің негізін салушы Рабле, романтизмді дамытушы Гюголар, орыс әдебиетіндегі тұңғыш жанрлар жетілдіруші Пушкиндер осындай топқа жатады. Ал мысалы Украин әдебиетінде бірінші классик деген анықтама бар. Украин жұртшылығы мен баспа сөзі Катсюбинскийге дәл осылайша ат қойып айдар таққан. Бізде жазба әдебиеті Абайдан басталды деген тұжырым, тым шықары тұжырым. Жазба әдебиет бір адамнан басталса, ол қалай классик болады? Дүние жүзінде ондай тәжірибе жоқ. Қазақ тілінде жарық көрген ежелгі дүниеліктерді былай қойғанда, Абайдың өзі шенеген кітаби ақындар тобын қайда қоямыз? Сыншыл көзқарас қатаң талғам арқылы көтерілген Абай тақыр жерде өспеген. Арқа тарландарын тақырыптан тысқары қалдырып, Күнгейдің көптеген кітаби ақынын алсаңыз, жазба әдебиеттің тоғыз тарау жолдары сайрап жатады. Абайдың бесіктегі кезінде дүние салған батыстағы Махамбеттің даңғыл жолы тіптен даусыз. Оның өлеңдерінің кейін жариялануы, Абай шығармаларының кейін басылуы сияқты әдебиеттің төл тарихына нұқсан келтіре алмайды. Бұлай болса, Абайдың тарихи орнын шеңдессіз шегерудің, жеке жіктеудің жөні жоқ. Әңгіме Абайдың өзінен бұрынғылардан, өз тұстарынан ерекше биіктігінде және қатпарлығында болуға керек. Абайдан 10 жыл бұрын туып, 6 жыл бұрын өлген, көз тірісінде кітаптар шыққан майлы ақынның мына бір өлеңін парықтаңыз. Әкімі жүр, ұрыны тиямын деп, тіл алмаса желкесін қиямын деп, беймен болыс басының пайдасында, парасын ап дүниені жиямын деп, болмағанға болыстың поштасы жүр, шаршат басқа жол-жолда тос басы жүр. Ұрлық қылған жігіттер тау түлкісі болыспене мал беріп достасып жүр. Сырт қарағанда бұл шумақтар әшкерелушілік қуаты жағынан Абайдан асып түсетін тәрізді. Абайда тау түлкісіндей айлалы ұрылар, олармен ымы-жымы бір болыстар суреттелмейді, майлы да суреттеледі. Абайда ұрыны тиямын деп сырттай дүрдиетін әкімдер жоқ, майлы да бар. Бірақ осының бәрі майлыны Абайдың деңгейіне келтіре алмайды. Өйткені майлының кейіпкерлері жалпылама, жадағай, сырдаң. Кейіпкерлердің жеке портретін көріп, дара мінезіне қанықпаймыз. Ішкі дүние жоқ, көкейге қонатын мінез, құлық, пиғыл жоқ. Ал Абайдың маңдай алты шығармаларындағы геройлар
дәуірдің жалпы шындығын дара мінез, жеке тағдыр екшенді пішін арқылы жеткізеді. Абайдың майылдан мәдениеттілігі де ұлылығы да осында. Абай өзінің туған баласы ең сүйікті перзенті Әбдірахман ауырып жатқанда, кейін дүние салғанда бірнеше өлең шығарған. Былай қарағанда бәрде терең тебіреністен туған тәрізді, бірақ жіті бақсаңыз, Әбдірахманды типті ірі дәрежеге көтерген өлеңдер ғана құнды. Жаңа жылдың басшы сол, мен ескінің арты едім, арман деген ащы сол, сүйекке тиді қарт едім. Осы шумақтың өзінен Абайдың кім екенін, оның үзілген үмітіндей Әбдірахманның кім екенін анығы ұғынамыз. Түйін қандай десеңізші, енді осының керісінше сол Әбдірахман туралы құр әкелік тілекпен жазылған өлеңге келсек, әсерлілігі шамалақ. Я Құдай, бере көр тілеген тілекті, қорқытпай орнықтыр шошыған жүректі. Оспанды жоқтаған өлеңдері жөнінде де осыны айту керек. Атақты жайнаған туың жығылмай жырында Оспанның өмірі мінезі келбеті мейлінше шымыр суреттелінеді. Сондықтан да жырдың жан біткенге жалынбай, жақсы өліпсің япырмай деп бітетін жолдары көкейге қона кетеді. Туған інісіне, зор сүйенішіне жақсы өліпсің деп айту Абайдан басқа пенденің қолынан келмейтін таңсық боп қала береді. Әңгіме бұл арада Абайды мінеуде емес, сол міннің төркінін табиғатын табуда. Абайдың туындылары неге екі дай, неге екі түрлі әсер етеді? Әдебиетте қалыптасқан дағды болады. Одан құтылу, оны бұзу көрінгеннің қолынан келмейді. Абай да белгілі өлеңдерінде әдеби әдеттен аса алмайды. Бұл әсіресе әдет құрып жыры секілді санаға сіңген сүрлеулерден орын теппеген. Бұған Абайдан бұрынғы және Абай тұсындағы ақындарды қоссақ, Абайға азды көпті жығу ықтимал жалпылама дәстүрді телсек, жаңашыл ақынның өсу жолы оңай болмағанын пайымдаймыз. Шиыр болған шындықты жариялау қаншама оңай болса, салалы сарыннан шықпау да қиынға бармайды. Өзінше іздене, қазына, тебірене білудің орнына мақал мәтел сөйлеу әуелім жардың шеңберінен шығармайды. Қазақта қоянның көжегіндей өзара ұқсас ақындардың көптігінде үрдістің үлесі жатады. Абайдың ұлылығы осы үрдіске бағынған өлеңдерінде емес, осы үрдістен өлшеусіз озған өлеңдерінде. Абай тану өлімінің қиыншылығы да осында. Радищев кезінде күллі Россияны сілкінткен кітабында, Петербургтан Москваға саяхатында, өзінің шығармасымен тым құрмаса бір адамның санасын ашқан жазушы бақытты деп жазған. Абай өзінің шығармасын бір адамның санасын оятудан бастап, бүкіл қазақ халқын дүр сілкіндірді. Оның өлеңдері ескіліктің қауына қойған өрттей жылдам етек жайды. Әлеуметтік қоғамдық құрылыстағы қиянатты билеуші қауым мүшелерінің мінез құлқындағы жағымсыздықты шенеді. Өткір тілін найз етіп майданға шықты. Мың мен жалғыз алысты. Сайыстан шаршаған, қажыған, талмаураған шағында халқына «Сен есірке, тыныш ұйықтат, бақ сөзіме» деп жалынышты тілек білдірді. Туысқан Украин халқының ұлы кобзары Тарас Шевченко да өз ғұмырын «Күбірлеп игі сөзбен еске ал мені» деген өсиетпен бітірген еді. Ұлы жандардың мұрат тұтастығы осылайша табысты. Мұрат тұтастығы дегеннен шығады, кемеңгер санаткерлерде дәнішпен ақындарда мақсаттың ойдың ұқсастығы бола береді. Бұл олардың кішілігін емес, кісілігін танытады. Әдебиеттің қасиетті қазынасы сұлу рухы болып табылатын халықтың ертегі, аңызы мен ән күйі турасында немістің гейнесі «Орамындай кеш күннің, көңілімді ұзақ мұңыстық, ертегісі ескі күннің, бермей ғойдау тыныштық» деп жырласа, қазақтың ақыны Абай «Есткендей болады, құлағым ескі сыбырды, ескі ойға көңілім толады, тірілтіп өткен құрғырды» деп сондайлық бір шынайы сұлу сыр шертеді. Абай өткен құрғырды тірілтсе, Абай арқылы біз өткен заманның сан қилы қырын танимыз. Шұғыласы мен көлеңкесін, жақсысы мен жаманын, ілгерімпаздығы мен кер тартпалығын ажыратамыз.
Заманның керуенін басқарысқан Абай тоғыз жолдың торабында дәнішпанша толғанып, дұрыс бағытқа түссе, осының өзі кейінгі көп ұрпақтың рухани ырысы еді. Әдеби ағымда бұдан сыбаға алғандар да, шайым алғандар да бар. Туған табиғат құлпырса, шалқыса, түнерсе, біз Абайды еске аламыз. Көңіл шіркін құйқылжып, шабытқа талпынса, сұлулықты көкей көксеп, жүрек сезінсе, ойымызға Абай оралады. Әлденеден қиянат кезігіп, күдер үзілсе, үміт торығып, көңіл қамырықса, қасымызда үхлеп Абай тұрғандай болады. Жақсылыққа сүйсініп, жамандыққа зығырлансаң, опасыздан опық жеп, баяндыға бәрекелде жаудырсаң, аузың алғысқа, көңілің қарғысқа барса, Абай жадыңа түседі. Өмірдегі орныңды ойласаң, тіршіліктің мәнісін шақсаң, мақсат сараптан өткізсең, тебіренсең, толғансаң, ойдың олжасында томырайсаң, жадырасаң, тұйықтансаң, жайдарлансаң, Абайдың әдемі де қатпарлы ішкі әлемі баурайды. Сенің Абайша шалқығың, Абайша жұмбақтанғың келеді. Сайын сахарада аяңшыл ат пен сау желші, биікке шығып алысқа қарашы. Немесе шәһәрдің сәнді көшесінде алшаң басшы, жоқ болмаса кітапханада көнетөз томдарды ақтаршы, әрдайым Абай көз алдың елестейді. Бұған ешбір жиын той, сұбқат мәжіліс, Абай жырынсыз, Абай әнсіз өтпейтінің қосыңызшы. Сыршыл сұлу ән шырқалғанда, домбырадан күмбір-күмбір күй төгілгенде, қымбат күлкі тудыратын әдемі әзіл, ұғымды уәж айтылғанда, Абайдың шырқына, шырайына қаныңызшы. Сонда Абайдың кім екенін жыға танисыз. Абай асқақ, Абай аласа, Абай пайғамбар, Абай пенде. Оның сезімінің, түйсігінің, қиялының, ой пікірінің өлмейтінінде осындай гәп бар. Абай қазақ мәдениетінің тарихындағы дәуір, жаңа мектеп, ол жаңа ағымның бастаушысы. Абайлар 100 жылда бірақ туады, халқына бақыт болып туады. Абай таудай тұлға, Абай сахарадай шежіре, Абай 8 қырлы бір сырлы суреткер, Абай шешімі сансыз, өзі жалғыз бір жұмбақ, шебер қолмен өрілген жалғыз жібектің жүздеген түйіні Абайдан табылады. Абай осындай жан. Абай дастандары хақында. Қазақ әдебиетінің классигі Абай Құнанбаев қалың жұртшылыққа шыншыл да сыршыл поэзиясымен, құнарлы қара сөзімен танымал. Оның дастандары ауыз қалына бермейді. Абай дәуірінде қазақ топырағында заманның сыр сипатын ашатын реалистік поэма жоқты. Абай ауызданған, баулынған, тәрбиеленген қиссалар, дастандар озық орыс әдебиетіне қаныққан жаңашыл ақынның көкейінен шықпаған-ды. Ал ойшыл, арманшыл, санаткер Абайға басқа үлгі керек болды. Реалистік әдебиеттің романтикалық әдебиеттен айырмашылығы, артықшылығы, қиындығы белгілі дәуірді, қоғамды, әлеуметтік экономикалық жүйені қарапайым өмірді жете зерттеп, жете білуге сайса, бүкіл салада поэма тудыру үшін үлкен дәстүр керек еді. Әдебиеттің өз ішінде қордалы байлықты екшеп, байырғыландыру орыс әдебиетінде Пушкиннен басталып, Гоголь тұсында қалыптасады. Натуральная школа, шыншылдық мектебі аталған ағым, кейін сыншыл реализм деген атауға ие болады. Осының өзінде Абай ұстаз тұтқан Пушкин, Лермонтовтың поэмалары, Руслан Людмила, Полтава, Кавказ тұтқыны, Бақшасарай фонтаны, Жәбірәйіл нәмә, Мыс салтаттылар, Измайл бей, Бастан Онжаулы, Ымцыри, Демондар тарихи тақырыпқа, яки бөгде жұрт тақырыбына жазылғанды. Бұндай поэмалардан ойшылда санаткер Абайдың қазақ тұрмысына үйлесімді үлгі табуы қиынды. Граф Нулин, немесе Боярин Орша, Тамбов казначейкасы бір жоспарда құнды бола тұра, қоғамдық өмірдің көп қырын жан жақты ашатын дүниеліктер еместі. Абайға дәуірлік, шежірелік үлгі керек болды. Осы ретте ол орыс өмірінің энциклопедиясы атанған Евгений Онегинді таңдады. Орыстың әдеби ілімінде бас артық адам атанған образдар Абайға іштей бауырласты. Үстем қауым мен
қақтығысуға дәрмені жоқ дүниеден торыққан Онегин Пушкинге қандай сырлас болса, Абайға да сондай мұңдас еді. Оның Евгений Онегин романынан үзінді аударуында осындай гәп бар. Ал Некрасовтың қарапайымда құнарлы поэмаларын оқымаған сияқты. Оқса, ұлы Толстой ұйқасшыл публицист деп атаған ақынды түсінбеген тәрізді. Екінші, Абайға жыға таныс шығыс поэзиясында қоғамдық тұрмыстың, болмыстың, шындықтың, шәргездігін барлық қатпарымен ашатын, әшкерелейтін әлеуметтік реалистік поэма жоқ еді. Ғашықтық дастандары, ғұламалық гуманистік дастандар профессионалдық поэмадай сегіз қырлы емес-ті. Ең озық деген Фердаусидің Шахнамасының өзінде халық тұрмысының бұқара күйінің қатпары ашылмаған-ды. Демек Абайға басқа үлгі өнеге қажет болды. Оған Онегин керекті. Бірақ Онегинді жазарлық шақта ол ғақлияға отырып қалды. Қуаты қашқан ақындық қара сөзге бастады. Пушкиннің өзі Онегинді жазу үстінде жас кеп қалды. Қаһарлы қара сөзге ауам білем деген емес пе? Абайдың басында осы күй болды. Үшінші, Абайдың ұзақ еңбекке уақыты да бола бермеді. Қолым мезгілінен кеш сермеген кезде ол шағын жанрда жазуға мәжбүр болды. Төртінші, жоғарыда айтқандай, өзінен бұрынғы ақындарға сын көзімен қараған Абай, өзінен бұрынғы дастандарға да, жырларға да, хиссаларға да талғампаздық жасады. Мұнда жоқ алтын иек, саралағыз деп, әріптің қиссасын кекетуінде осындай гәп барды. Сөйте тұра осындай сонарға соқпай өтуі және қиынды. Осы жолда ол үш дастан жазды. Мың бір түннен өлеңге көшірген әзім әңгімесінің аяқталмай қалуында сүрлеуден қайтқан көңілдің торыққан шабыттың селқостығы жатады. Тарихи хақиқат осылай болғандықтан Абайдың дастандарына бұл арада ұзақ талдау жасау қажетсіз. Дегенмен азынаулақ тоқталмасқа және жөн жоқ. Абай мазғұт дейтін философиялық моральдық дастанда қайырымдылықты, әділеттілікті, ерлікті дәріптейді. Надандықты сынайды. Дастанның ұзын ырғасы мынадай. Бағдатта тұратын мазғұт деген жігіт бір күні шәһәрден шығып келе жатып, ұры тонап жатқан шалға кезігеді. Жан ұшырай қайлаған шалға болысқанда оны ұры қылышпен шабат, оның есесіне шал құтылады. Шалдың өтініші бойынша ертеңіне мазғұт онымен оңаша жолығады. Шал айдаладағы там қалып барады. Ол тамда солқылдаған гүл тұр екен. Гүлдің басында үш жеміс бар екен. Бірі ақ, бірі қызыл, бірі сары. Мазғұтқа шал сол үш жемістің қалағанын сыйлық етпек болады. Ағын жесең, ақылың жаннан асар. Сарын алсаң дәулетің судай тасар, егер де қызыл жеміс алып жесең, ұрғашы да жан болмас сенен қашар. Жігіт шамалы ойланып, қызыл жеміске көңілі соғатынын білдіреді. Шал оның себебін сұрағанда, мазғұт ақылды адамның көңілінде тыныштық тұрмайтынын, ал байға көз тігушілердің көп болатынын айтады. Ұрғашы да көп жан ғой, досым болса бір байдасты ер дейді. Сонымен мазғұт қызыл жемісті жейді. Шал батасын беріп ғайып болады, ол қыдыр еді. Мазғұт қанға уәзір боп, көп пен топты алдынан тарқатып жатады. Бір күн оған қыдыр аян береді. Пәлен күні жауын жаумақ, оның суында кесепат болмақ, ол суды ішкендер жынданбақ, жындану бір жетіге созылмақ. Айтқан күні жауын жауат, оның суынан ішкендер түгел жынданады. Жынданған жұрт қаммен уәзірге лап береді. Құты қашқан екі хакім жауынның суынан ішіп жұртпен бірге жынданады. Енді олар көпшілікпен тіл табысады. Олар бұл екеуінің билігін мойындайды. Дастанның түйіні бұлайша. Көптің бәрі осындай мисал етсең, көп айтты деп алданып уағда күтсең, ғапіл боп көп нәрседен бос қаласың, аңдамай көп сөзімен жүріп кетсең. Бұның бір үші баяғы орысша «талпа» мен, бір үші Абайдың өзінің «жұрт айтса болды, көп айтса көнді, әдеті надан адамның» дейтін өлеңімен жалғасады. Желісін мың бір түннен алған қазақ ақынның дастанды өзінің көңіл күйіне, ұғымына бейімдеп шебер шегеруінде
әлгіндей сыр бар. Осы дастан Мүрсейіттің 1907 жылғы қол жазбасында Тургеневтен деп көрсетіліпті. Тургеневтің «Восточная легенда» атты шағын әңгімесінің сюжеті Мазғұттың алғашқы жағына ұқсайтыны рас. Бірақ екеуі бір емес. Тургеневте геройдың аты Мазғұт емес, Жаппар. Тургеневте ол айдаладағы тамға бармайды, бас базардың фонтанына барады. Тургеневте жеміс кипариске ұқсас аса биік ағашта өседі, Мазғұтта солқылдаған гүл көбітеді. Ескендір дастаны әділеттілікті, қанағаттылықты уағыздайды. Дүние жүзін түгел басып алмақ болған Ескендірді Александр Македонскийді қатты шенейді. Өз жұрты аз көрініп, көршілерге көз алартып қарады оңды солды. Жазасыз жақын жердің бәрін шапты, дәрияның суындай қандар ақты, қанышер қаһарлы жан ашуы көп деп, басқыншылыққа көрінеу қарсылық білдіреді. Дастанның композициялық ұтымдылығы Абайдың баяғы «Теп-тегіс шымыр келсін айналасында». Дастан Александр Македонскийдің бір жорығын суреттеумен тынады. Шөлейт түз бен шеру тартып сандалған сансыз сарбаз бір күні бұлақ суына жетеді. Қолбасшысы Ескендір шөлдеген тобыр сусындап аттарын суарып бұлақтың басына қарай өрлейді. Өрлеп келе жатып алтын қақпаға шырасады. Бұл асқан алып қақпа еді. Ашалмасына, бұзалмасына көзі жеткен Ескендір қақпаның күзетшісінен сыйлық талап етеді. Күзетші түйін түйген орамал береді. Ол түйін адам көзінің сүйегі боп шығады. Бұл Ескендірге «Сенің көзің тар» деген ащы ишарат еді. Ескендір оны пайымдамай лақтырып жібергенде жолдасы ақылды Аристотель қағып алады. Аристотельдің ақылы бойынша Ескендір таразының бір басына осынау кішкентай сүйекті, екінші басына алтын мен күміс салдырады. Қаншама салдырса да алтын мен күміс құйттай сүйекті аудара алмайды. Ескендір патша әбден дағдарғанда таразының жұмбағын Аристотель шешпек болады. Хакім жерден топырақ алып барды, бір ұстап сүйекке шаша салды, ана басы сылқ етіп жерге түсіп, сүйек басы жоғары шығып қалды. Ескендір патша бұның себебін сұрағанда, Аристотель пенденің көзі байлыққа тоймайтынын, өлгенде бір уыс топыраққа қанағат ететінін айтады. Ескендір сұмдық жұмбақты түсінеді де қолын бастап еліне қайтады. Дастанның түйін Абайдың төл сарынымен шешіледі. Қу өмір жолдас болмас әләқ өтер, өз күніңе өзің қарық болма бекер. Ұятың мен арыңды малға сатып, ұятсызда иман жоқ түпке жетер. Осы түйіннің арғы жағында нендей сыр бар? Бұған соқпай өту, шиырды шырлау мен тыну деген сөз. Дастанның «Осы жұрт Ескендірді білемекен, Македония шаһары оған мекен» деп басталуына қарағанда, қазақтың лақап аңызының үстіне орысша деректердің пайдаланылғаны аңғарылады. Абайдың Дарвин ілімінен хабардар болғаны, батыс философтарының творчествосына қаныққаны мәлім. Дрепердің Европаның ой өрісінің даму тарихы атты кітабын жатқа білгені, американ журналисі Кеннаның «Сібір және жер аударылғандар» деген кітабында айтылады. Дрепердің кітабында осы Ескендір, яғни Александр Македонский туралы недәуір мағлұматтар келтіріледі. Дрепер Александр Македонскийдің жорығын шенейді, Абайда шенейді. Дрепер индуктивтік философияның негізін салған Аристотельді мадақтаса, Абай сол күнде Аристотель жеке дара, ақыл сөзін тыңдамай барма шара деп сүйсінеді. Аристотель жайында өзінің ғақлиясында да әңгіме шертеді. Ескендірдің басқыншылығына баға беру жағынан да Дрепермен үндес шығады. Осындай үндестік, сарындастық Абайдың ғақлиясынан ұшырасады. Ежелгі Мысырдың, Үндістанның, Эллиннің мәдениетін зерттеп, сол мәдениеттің Европаға жасаған ықпалын анықтаған Дрепер аталмыш кітабында «Қоғамдық құрылыстар туралы толғана келіп, адам қоғамдық қарым-қатынастың жемісі» деген тұжырым жасайды. Абайдың пікірі де осыған толық орайласады. Адам баласын заман өсіреді. Кімде-кім жаман болса, замандасының бәрі Липовый дейді ол. Осының ізінше, мен егер закон қуаты қолында бар кісі болсам,
адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім деп шиырғат. Осыдан кейін оның Ескендірі ертегі аңыздан алып жазған Мазғұттан және Әзімнің әңгімесінен ана құрлым құнарлы екені таңданыс тудырмайды. Бұл дастанның шығысқа мәшһүр Ескендір нәмәдан көшірілмей, батыс философының еңбегімен орайласуының өзі үлкен ғанибет. Абайдың көбімізден биіктігі оның табиғи дарынының үстіне білімінің өте-мөте зор екендігінде. Абай әндері. Абай өз айтқанындай ерте ойланған, ерте толғанған. Бұл толған соның қоғамдық қайраткерлігінен, азаматтық арпалысынан, сорғылаған сыршыл поэзиясынан ғана көрінбей, оның композиторлық қызметінен де аңғарылады. Өлеңінде қарапайым қазақтың, қоңырқай жұрттың әншіл, күйшіл, әсершіл екенін жарасымды жырлаған Абай өз басының асқақ арманын көкөй көксеуін поэзиядан да терең жеткізетін құрал іздейді. Бұл құрал ұлы жанның жүрегін жарып шыққан арманшыл әндер еді. Абай дәуірінде де әңгі өте-мөте қадірлі қастерлі болды. Хор мен ән шырқау шықты. Ат артып, тон тоздырып дегендейін, өнерлі елден әңгі үйреніп қайтушылар көбейді. Осындай ынталы ықыласты көпшіліктің ішінде өмір сүрген Абай өзінің композиторлық творчествосында құр дағбыртқа ермей, шиырға соқпай тыңыз деніс жасады. Әннің де естісі бар, есері бар, немесе құрай қай бақырған құлаққа ән бекен деп, нашар әнді шенеген, құлақтан кіріп бойдалар әнге ғашық болған Абай музыкалық төл шығармасында мейлінше талғампаз. Оның әндері сегіз қырлы бір сырлы. Түрі мен мазмұны алуан түрлі әндер өмірге құштарлығымен, сезім тереңдігімен толысады. Қыз айтуға арналғандай, желсіз түнде жарыға яны соншалық сезімтал назды сағынышты келсе, еркек айтуға еркек болғанда, кәртәміш еркек айтуға жаралғандай, қор болды жаны мәні күңіренісімен көңіл қамықтырып, жан түршіктіреді. Желсіз түнде жарығай, Абайдың боз балалық жігіттік шағының әсері. Суда дірілдеген ай сәулесі, сол сәуледей дірілдеген қыз бен қауышқан жігіт сезімі әннің сазын өте-мөте назды сыршыл ләззәтті етеді. Қор болды жанымда осының керісінше торығыз түңіліс бар. Бұның өз екі түрлі. Бірі әр серттен тайған жардан түңілу, жастық дәуренді аңсау. Екіншісі заманнан торығу. Тағдырдан келген зұлымның аяғы, оу қамырықты көңіл қайтсе болар жеңіл боп, жетімдей өксіп, өгіздей өкіруінде азатшыл ақынды тұншықтырған сұм заманның сұмдығы жатады. Сонымен желсіз түнде жарғай мен қор болды жаны мәндері бір-біріне қарама қайша. Біріншісі сағынышты қыз, екіншісі жарым көңілді қария. Біріншісі тамылжыған лирика, екіншісі торыққан трагедия. Екеуінің бір адамның көкірегінен шыққанына қайран қаласың. Осының өзі Абайдың әншілік қатпарын танытса керек. Ән туралы шығарған мына бір өлеңіне ой жіберіңізші. Көңіл құсы құйқыл жүр шар тарапқа адам ойы түрленіп ауған шақта. Бұл не деген сөз? Ойлануға тура келеді. Көңілдің құсы түсінік тақ делік. Ал адам ойының түрленуі қалай? Ауы қалай? Сірә ақын адам ән салғанда әр түрлі қиялға кететінін меңзеген болуға керек. Осы шумақтың соңғы екі жолы, салған ән көлеңкөс сол көңілдің тактысына билесін ол құлаққа бұп аяқталады. Осындағы такт орыс сөз, әннің ырғағы. Бұны Абай сән үшін алмаған, әннің төркінін тұспалдайтын тәрізді. Қысқасы Абай поэзияда қандай қиын болса, музыкада да сондай қиын, сондай жаңашыл. Өз халқының музыкалық байлығын мейлінше жетік білген Абай, сол байлықты жаңа формалармен ұлғайтуды көздеген сияқты. Бұған көңіл күйінің мәдениеті де себеп болғандай. Шынында да поэзияда тыңда биік мәдениетке көтерілген Абайдың музыкада көлеңкі паналауы ақылға сыймас еді. Осыған оның әр түрлі жұрттың озық өнерпаздары мен аралас құраласы қосылды. Осы аралас құраласта оған орыс музыкасы өте-мөте әсер етті. Айдауда жүрген зиялылардың қалайша әндетуі мүмкін. Осыны бір ойлаңыз. Абайдың жақын досы Долгополовтың сыңсыған скрипкада ойнағанын ұмытпаңыз. Бұған
қуғын көрген орыс қауымының көзі ашық қыз жігіттерінің сауық кештерін қосыңыз. Сонда музыкалық ықпалды оңай топшылайсыз. Абайдың жұртшылыққа түгел тараған «Айттым сәлем қалам қасы» орыстың «Кари Гласки» деп аталатын ежелгі халық әні боп шықты. Ежелгі дейтін себебім, әннің текстінде славянизмнің қалдығы бар. Әннің «Кари Гласки» болмай, «Кари Гласки» аталуы, үнді бір әріптің түсіп қалуы, болып жатқан келторам қайрылыстар осынан қартады. Осы әннің нотасын мен қазақ музыкасын зерттеуші композитор Ерзаковичке 1954 жылы берген едім. 12 жылдан кейін 1966 жылы Алматының ғылым баспасында шыққан «Песенная культура казахского народа» атты кітабында Ерзакович осы нота хақында былай деп жазады. Абайдың халыққа өте-мөте кең тараған «Айттым сәлем қалам қас» әні орыстың қалалық романс лирикасына ерекше жақын. Бұл ән «Кари Гласки» деп аталатын орыстың ертедегі тұрмыстық романсына әуен жағынан аса жақын. «Кари Гласки»ді Абай өзінің орыс достарының бірінің үйінен естуі мүмкін. Текстің кейбір шеркеулік славяндық сөз нақышы тым ерте шыққанын меңзейді. Рас, әннің кейбір сазы, әсіресе қайырымы осы күнгі арагідік айтылып жүрген әйгілі «Волга Реченкаға» ұқсайды. Бірақ Волга Реченканың өзінің еділден тараған талай әнге ұқсайтыны хақ қой. Орыстың қалық әнінің саздысының көбі осы еділге байланысты туғанын еске алсақ, Кари Гласкидің тым әрден келе жатқанына күмән қалмайды. Бір қызығы, бұл ән орысшасында қыздың атынан айтылса, Абай оны жігіттің аузына салады. Яғни өзінің көңіл хошына бейімдейді. Әннің айырмашылығы да осыдан тарайды. Орысшасы нәзіктеу, мұңдылау, созымдылау, қазақшасы іррек, шерлірек, қысқарақ. Абай тұсында қазақ даласында орыс переселендері көп болатын. Солар арқылы қазақтар орыс әндерін өзінің рухани өміріне сіңіріп әкетеді. Бұл да әсер

жазады. Абай омбы мен семейді жиып алған. Бұл қалаларда оған таныс орыс зиялылары көп еді. Абай үлкен-үлкен концерттерді көреді. Достарының үйіне музыка тыңдайды. Осының бәрі Абайдың орыстың халық әндерімен және Гурилевтің, Варламовтың, Глинканың, басқа да сол кезгі атақты композиторлардың романстық музыкасымен танысуына мүмкіншілік туғызды. Сахарасына қайтып келген соң Абай орыс және қазақ әндерінің әуенін пайдаланды. Осы кітабында Ерзакович Абайдың 60-қа жуық әні анықталғанын, соның ішінде 12-сі Евгений Онегиннің аудармасына жазылғанын әңгімелейді. Осы пікірді Абайдың музыкалық мұрасын зерттеуші Дернова нақты деректермен дамытады. Біздің ғасырдың басында орыс саяхатшылары мен фольклор жинаушылар Татьянаның әнін жиі естиді. Мәселен, этнограф Львович Онегинге Татьянаның хатының әуенін қарт қазақтың домбырамен айтқанын, өзінің ықыластана тыңдағанын баян еткен. Бұл хат тыңдаушыларға әсіресе әйелдерге ерекше ұнаған. Япушкин Татьянасының хаты қазақ сахарасына жаңа ұғымның, жаңа салтанаттың, жаңа идеяның сарынын жеткізді. Қараңғылықтан сәулеген, адандықтан білімге ұмтылған қазақ жастарының сана сезімін оятты. 19-шы ғасырда қазақ ақындарының Евгений Онегин сарынында дастандар жазып, аяулы Татьянаны дәріптеуі, мөлдір махаббатты жырлауы тегін еместі. Қазақ сахарасында жазба әдебиеттің өсуі Абайдан басталса, музыканың өркендеуі одан әрдеді. Біржан Сара айтысында «Абырай жас жолбарыс жүрек төнген» деп, «Жас Абай мақтаса, 40 түрлі күй төгілген бармағынан» деп, одан әрі әлде қайда жас үлкен Тәттімбет дәріптелінеді. Абайдың әндері әрден келе жатқан халық әндерінде бұрынғы сахара композиторларының әндерінде қайталамайды. Оларға жуықтамайды. Бұл әрине оның музыкалық туындылары ғасырлық халық әндерінен немесе халық композиторларының шырқау шығармаларынан асып түсті деген тұжырым емес. Біз Абай әндерінің дербес тұлғасын өзіндік сипатын айтамыз. Абайдың өлеңдері оған шейінгі ақындарда қаншалық тұқсамаса, оның әндерде оған шейінгі әндерден соншалықты бөлек. Тек поэзияда Абаймен бәсекелесетін автор жоқ та, музыка да бар. Гауһар Тас, 25, Алтыбасар, Мақпал, 3-9, Баянауыл, Әлтай тәріздес ғажайып қалық әндері, Біржан Сал, Ақан Сері сынды дарқандарының үздік шығармалары Абайдың музыкалық мұрасымен тең жатыр. Абайдың көп өлеңдері жұртқа ән арқылы тарады. Шыңғыстың бауырайынан күллі қазақ еліне жаңалықтың еркін лебесті. Өз ортасынан биік адамның көкөй көксеуінен туған іңкәр әуендер шырқалды. Бір кезде жартастан жауап іздеген Абайдың әндері бұл күнде операдан шырқалады, радиодан саңқылдайды. Абай әні отбасында айтылады, мәжіліс сұхбаттың шырайын келтіреді. Өз айтқандай көңіл құсын шартарап құшырып, көкөйді түрлендіреді, түлетеді. Жидебайдағы Абайдың зиратына зиярат ете барушы көпшіліктің айттым сәлем қалам қасты қор мен шырқап тарқасатынында тағдырдың төрелігі бар. Заманның жарасымы ұрпақтың алғысы бар. Абай ағаға деген халық алғысы да осыған саяды.

0: Менің редакторы Рафаэль Ниязбеков.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

пай пай пай киеленеткен жер, талпарлар дүбірлеп төккен тер, батырлар дүрілдеп өткен жер, бабалар аманат еткен жер.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы және Жанар Оразымбет. Бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында Абай ақынның өлеңдерін назарларыңызға ұсынып отырмыз. Көлеңке басын ұзартып, алысты көзден жасырса, күнді уақыт қызартып, көк жиектен асырса, күңгірт көңілім сырласар, сұрғылт тартқан бейуаққа, төмен қарап мұңдасар, ой жіберіп әр жаққа. Өткен өмір қу соқпақ, қыдырады талайды, кім алдады кім тоқпақ, салды соны санайды. Нені тапсаң оны тап, жарамайды керекке, өңкөй уды жиып ап, себеді сорлы жүрекке. Адасқан күшік секілді, олып жұртқа қайтқан ой, өкінді жолын бекінді, әуре болма оны қой. Ермен шықты ит қылып, бидай шашқан егінге, жай жүргенді өрт қылып, тыныш өлсөңші тегінде.

Ауру жүрек ақырын соғады жай, шаршап қалған кеудемде тулай алмай. Кейде ыстық қан басып кетеді оны, дөңбекшіген түндерде тыныш қалмай. Қараңғы саңырау қайғы ойды жеңген, еркелік пен достықты ауру көрген. Ақылы жоқ, ары жоқ шуылдақты күнде көріп, тұла бойы жиіркенген. Тірілтіп өткен күнді тағы шөлдеп, осы күнді күнде емес қарғап мінеп. Кейде тілеп бақпенен тағы тыныштық, кейде қайғы азапты тағы іздеп. Кейде ойлайды жылауға қайғы зарын, тынышсыз күнді ойлаған дерттің бәрін. Кейде онысын жасырар жұрттан ұрлап, кетірер деп мазақтап беттің арын. Ауру жүрек ақырын соғады жай, өз дертін тығып ішке білдіре алмай. Кейде ыстық тағы да қан басады, кейде бір сәт тыншығар, үн шығармай.

Абайдың қара сөздері. Кімде кім жақсы жаман ғибадат қылып жүрсе, оны ол ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымдық ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуелі иманның ықтиқатын мәккәмілемек керек, екінші үйреніп жеткенше осыда болады ғой деп тоқтамай, үйрене беру керек. Кімде кім үйреніп жетпей жатып үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды, ғибадаты ғибадат болмайды. Уәлләкин кімде кім иманың неше нәрсе білән кәмәләт таба тұғынын білмей, қанша жерден бұзыла тұғынын білмей, басына шалма орап, бірәдәр атын көтеріп, оразашыл, намазшыл болып жүргені көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салғанға ұқсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласыменен өзін өзі аңдып, шын діні шыншылдықтан жаны ашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды. Абай.

әр хабары ән күйі жан шуағы, эфирден жанған талай ән шыбағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім шамшырағы.

Абай Құнанбайұлы. Ұяламын дегені көңіл үшін, ұсақ қулық бір ғана өмір үшін. Татымды достықта жоқ, қастықта жоқ, жігері жоқ, маңызы жеңіл үшін. Жалығу бар, шалқу бар, іш пысу бар, жаңа сүйгіш адамзат көрсе қызар. Ар мен ұят ойланбай тән асырап, ертең жоқ, бүгінге болған құмар. Туысқаның, достарың бәрі күшті, сол себепті досыңнан дұшпан күшті. Сүйсе жалған, сүймесе аянбаған, бұл не деген заманға ісім түсті. Өзің үлкен, қылығың балашаға, балаша мәз боп жүрсің тамашаға. Әке сұрса балаға, ол да достық, бала сұрса әкеге жараса ма.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек, ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күнелтпек. Аспаса ақыл қайраттан, тереңге бармас үстірттер. Қартыңның ойы шаутартқан, әдеті жеңіп күңгірттер. Тән сүйгенін бермесе, жан шыдамас жан ашып. Бере берсең бер десе, үміт етер таласып. Малда да бар жан мен тән, ақыл сезім болмаса, тіршіліктің несі сән, тереңге бет қоймаса. Атымды адам қойған соң, қайтып надан болайын, халқым надан болған соң, қайда барып оңайын.

Жапырағы қуарған ескі үмітпен, қиял ғып өмір сүріп, бос жүріппін. Жыбырғағып көңілді тыншытпайды, қашанғы өтіп кеткен бұлдыр көп күн. Ол дәурен өмір емес, бір көрген түс. Ойға түйме қызықты қиялдан күс. Қарашы өз бойыңда түгел мекен, ыстық жүрек, өң шырай, қуат пен күш. Төңкеріліп құбылған жұрт бір сағым, шыңға шыдап қосалмас ынтымағын. Көптің аузын күзетсең күн көрмейсің, өзіңді өзің күзет, кел шырағым.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

0: Сіздер Абайдың «Айттым сәлем қаламқас» деп аталатын әнін Жәнібек Кәрменовтің орындауында үнтаспа арқылы тыңдадыңыздар. Бұл ән Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы. Бүгінгі Темірқазық поэзиялық саз сағатында ақынның өлеңдерін назарларыңызға ұсынып отырмыз.
1: Адамның кейбір кездері көңілде алаң басылса, Тәңірінің берген өнері көк бұлттан ашылса. Сылдырлап өңкей келісім, тас бұлақтың суындай, кірлеген жүрек өз үшін тұралмас әсте жуынбай. Тәңірінің күні жарқырап, ұйқыдан көңіл ашар көз, қуатты ойдан бас құрап, еркеленіп шығар сөз. Сондағын белін буынып, алдартына қаранар, дүние кірін жуынып, көрініп ойға сөз салар. Қыранша қарап қырымға, мұң мен зарды қолғалар, кектеніп надан зұлымға, шиыршық атар толғанар. Әділетпен ақылға, сынатып көрген білгенін, білдірер алыс жақынға, солардың сөйле дегенін. Ызалы жүрек толы қол, улы сия ащы тіл, не жазып кетсе жайы сол, жек көрсеңдер, өзің біл.

Домбыраға қол соқпа, шымырлатып бір-бірлеп. Жүрегім соқпа, кел тоқта, жас келер көзге жүр-жүрлеп. Қайғылы көңілім қайдағы, бұрынғымды жаңғыртар, қайратты алып бойдағы, басымды қайғы қаңғыртар. Онан да жылы жүзіңмен, кел жарым қара бетіме, жылы тәтті жауап айт іштегі қайғы дертіме. Іштегі ескі жалынды сөндір жаңа қылықпен, сөйлесші жақсы жағымды мендей көңілі сынықпен. Сынық көңілім көп кешер, майда қолмен ұстасаң көңілге түрлі ой түсір, әр тереңге нұсқасаң. Күйлі күйсіз бәйгеге қажыды көңілім көп шауып, көп қинамай әр неге енді семірт жем тауып.

Абайдың қара сөздері. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, хәм ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек дұрыс іс. Ләкин өз дәулетінен артық киінбегі, не киімі артық болмасы да көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, сақал мұртын, мүшесін, жүрісін, қас қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын киімін айран шерім деп, солардың арқасында сыпайы жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге илеулі болып, өзі қатардағының ішін күйдіріп, өзінен кейінгілерге әттен ай, осылардың атындай ат мініп, киімінде киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбаққа. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егер де бір ойласа, қайта адам болмағы қиыныз. Кербезденгенге осындай кер, кердің немеден безіңдер деген сөзге ұқсатамын. Дегенде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озат. Онан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі.

Абай Құнанбайұлы. Жүрек теңіз, қызықтың бәрі асыл тас. Сол қызықсыз өмірде жүрек қалмас. Жүректен қызу қызба кете қалса, өзге тәннен еш қызық іс табылмас. Достық, қастық, бар қызық жүрегісі. Ар, ұяттың бір ақыл күзетшісі. Ар мен ұят сенбесе, өзге қылық арын, алқын бұл күннің мәртебесі. Қартаң тартқан адамнан от азаймақ. От азайса, әр істің бәрі тайғақ. Шаруаң үшін көрінген ақыл айтып, жолың тайғақ, аяғың тартармаймақ.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі Темірқазық поэзиялық сазы сағатында Абай Құнанбайұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Бағдарлама барысында Абай Хакімнің 12-ші және 18-ші қара сөзін алтын қордан алып, диктор Омархан Қалмырза ұлының оқуында назарларыңызға ұсындық. Ақынның өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбет және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбек қызы, бар қазағым бір қазақ.

Жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.